0: שלום, ערב טוב. וואי, איזה שיחה מעניינת הייתה לי בקפה של רדיו לב המדינה. אם הייתם יכולים לשמוע את השיחה שהייתה לי מנהלת הסושיאל של גל רובין, זה היה וואו. אבל לא משנה, לא משנה. אם היו מיקרופונים, זה היה וואו. זה באמת היה וואו. טוב, שלום אורנה גד, מה העניינים אורנה? ערב טוב לנו. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. ערב טוב למשפחת נרקיס, לליאור ולספיר, ולכוכבת הערב תהל, שבאיזה מזל שנגמרה המלחמה ויצאנו להפסקת אש, כי בזכות ההפסקת אש, מצליח האירוע להתקיים בשעה טובה ומוצלחת. לתהל, נרקיס, יאללה, זה מחזיר אותי אחורה יותר מארבע שנים, אור, שחגגתי באבניו להלין שלי בת מצווש, וזה היה מרגש, וזה היה בקורונה. אימאלה, ובדיוק בקורונה היה איזה חלון של כמה ימים שהמדינה אפשרה לקיים אירועים גדולים. יותר מאלף איש, זה היה חלון כזה של כמה ימים, ואני זוכר את ההתלבטות, יהיה, לא יהיה, יבוטל, לא יבוטל. ובדיוק ליאור ואני דיברנו שלשום, שזה בדיוק התחיל האירוע, ווואלה, כולנו היינו תפילה שהכל יבוא על מקומו בשלום, והנה, ברוך השם, השם מסדר את, את הדברים. טוב, מור נגד, הבאנו מלא פרסים לחלק. הבאנו מלא, מלא, מלא, מלא פרסים לחלק למאזינים, שיתקשרו אלינו ויגידו לנו, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, הנה, אתם פה איתנו, בשידור ישיר. הבאנו 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ותודה לאייל רביד, המנכ״ל והבעלים. הבאנו גם ארוחה זוגית בטורקיש גריל, אצל דוד וחווה באור יהודה. והבאנו גם שוברים לאמילי בשרים אצל דרור המאמן. והבאנו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ונחלק לכם גם ארוחה זוגית עסקית. בצהרי היום אתם תיכנסו לברכה משולשת ותתענגו באוכל שעושות האימהות, הסבתות, האוכל שאתם יכולים לאכול ממנו ולמלא תוספות כאהבת נפשכם בברכה משולשת. אימאלה, כמה זה טעים, וכל יום התפריט משתנה. הצהריים העסקית הכי משתלמת ביקום אצל אורון דניאלי בברכה משולשת. היום יום שלישי, 9 ביוני, ואנחנו כאן. מור, בואי נפתח את הקווים, בואי נראה מי הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, גם אני פה, ואתה לא לבד. תתקשרו אליי ל-072-5x2-91, 072-5x2-91, וזהו, תקשרו למור, מור עונה לכם, מעלה אתכם לשידור. כמובן שנקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, מאנשים רעים, מכל מיני דברים שבעזרת השם, מי שמתכנן רע, שזה יבוא על הראש שלו. אנחנו נזמן טוב, ואנחנו נדבר רק טוב, ונאחל לכולנו, אינשאללה, רק דברים טובים. אז עוד מעט נקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. טוב, אני חושב שמן הראוי היום, דווקא מור נגד, שנתחיל עם ליאור נרקיס. באמת, יום באמת מיוחד, כשההורים ליאור וספיר נרקיס חוגגים יחדיו לתעל את הבת מצווה, אז אני חושב שאנחנו נפתח עם השמחה הזאת שלהם, בעזרת השם, ואין יותר, כיף מלהתחיל עם מזל טוב ועם שמחות. אז הנה אני אעלה על המחשב את הלהיטים של ליאור נרקיס, ונראה לי ערב טוב לחמור נגד יהיה פה היום, כיף גדול להתחיל איתו את התוכנית, נכון? נראה לי שמתאים. אז רגע אחד, הנה, אנחנו מיד מתחילים. הנה, הנה, הנה, הנה, נרשום, ערב טוב לך. בבקשה. ונראה. בבקשה, מוכנים? וואה, אולי אפילו מופעה נעשה את זה. יאללה, בכיף, נתחיל בווייב הזה.
1: חג אהבה שמח, דניאל!
0: תמלא לב המדינה, עד שש, איתכם, שיהיה לנו ערב טוב! לך ולי ולכם ולכולנו.
1: אריק.
0: היידה.
1: תן להם איזה...
0: תן להם, תן להם.
1: עצים עם הבגלמה שלך. תנו כפיים לאריק כהן!
0: כפיים, אריק, כפיים! היידה. היידה, היידה. לב המדינה. איתכם, עד שש. בשידור חי. היידה מורנגה, תעלי לי את הראשון שמתקשר אליי. Thank you very much.

0: מזל טוב למשפחת נרקיס. אני בטוח שבאבניו היום, האבניו יהיה באוויר. תכלס, אין כמו האבניו, מושלמים.
1: גל של בוסם.
0: גל של בוסם.

0: סיקיוריטי!
1: נא לסגור את הדלתות.
0: תזכרו את השערים של קיסריה!
1: איי וואי וואי.
0: ועליהם אני באמת רוצה להגיד את זה.
1: תגיד.

הראשון שלנו זה לכם, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות. ערב טוב לשוטרים, ערב טוב לפקחים, ערב טוב לאנשי מד"א, ערב טוב לכבאי האש, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לבעלי העסקים, ערב טוב לכל מי שאיתנו, לחיילים, לחיילות, למילואימניקים, ערב טוב!

0: אנחנו ממשיכים בחגיגה. לא רוצה שתקומו, תשבו, תשבו, תקומו. תשארו עומדים, תרימו ידיים למעלה.
1: שלום וערב טוב ללאה מבת ים. שלום לאה.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: מה שלומך לאה? ערב טוב.
2: ערב טוב, אתה לא לבד, אליקו.
1: אני לא אוהב להיות לבד, כיף לי איתכם, לאה. וזה כל יום 4 עד 6 בזכותכם.
2: גם אנחנו אוהבים אותך, שומעים אותך כל יום בבית, בדרכים, צרופים עליך, כל המשפחה.
1: תודה, לאה, תכירי לי אותך, מי את, לאה?
2: אני לאה מבת ים.
1: כן.
2: אלמנה, כרגע חיה על הפנסיה. ויש לי ילדים, נכדים שיהיו בריאים. עכשיו נולד לי נכד חדש.
1: מזל טוב, מזל טוב, לאה יקרה, מזל טוב.
2: אמן, אמן. ורק בריאות לכולם, לעם ישראל, לחיילים, מי שרוצה בריאות, שיהיה לכל עם ישראל רק טוב.
1: לאה, כיף לנו שבאת, כיף לנו שצלצלת, כיף לדעת.
2: גם אני, כיף לי שעליתי לשידור, באמת, אני ממש מתרגשת.
1: זה כיף גדול וזה מרגש גם אותנו. לאה, אני רוצה לתת לך ישירות לטלפון שלך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר, בעזרת השם, יום רביעי, אני מגיע לבת ים, לסניף המאמן, וברחוב העמל 11, וזה כיף לפגוש אתכם, כיף לעשות אתכם קניות, להשתעשע עם אתגר העגלה, ופשוט לבוא ולהביא את המחירים המטורפים של ויקטורי בבת ים. לאה, בדרך אלייך השובר, תודה!
2: תודה רבה לך, אליקו, יום טוב.
1: תודה,
2: רק בריאות,
1: תודה,
2: עושר ועושר.
1: אמן, על כל עוד שבירך. תודה.
2: יפי.
1: תודה עליה, ביי, מאמי
2: שלי. ביי, ביי.
1: חברים, אם את רוצים להתקשר אליי, אני ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מצלצלים, אלינו לאולפן, מור נגד מעלה אתכם לשידור, וביום חמישי, חגיגות אייל גולן בבלומפילד מתחילות, אז... ערב טוב, תתארגנו בלבן. אני כבר הייתי הבוקר אצל ישראל, אהוב ליבי בארקטה, ובאים לאייל בלבן. אין לי ספק. חג הלבן של אייל גולן. ערב טוב לאורי סלי, לאודי גואטה, לדדי חנדלי, לכל האנשים הטובים שעובדים ימים ולילות, כדי שבלומפילד החג הזה יהיה נוצץ ולבן וזוהר, עם באמת... זמר אחד לדור, אייל גולן.

אימאלה, אימאלה, חמישי בבלומפילד. אייל גולן פותח את הסדרה שבסופה המופע האחרון מוקדש לחיילים וחיילות בכרטיסים מסובסדים. אז ערב טוב לחיילים ולחיילות שלנו.

0: ונגיד ערב טוב לרון מרחובות. שלום רון.
1: אליקו, בוקר טוב שתו.
0: בוקר טוב שתו גם לך רון.
1: איזה זמנים אליקו, ערב ים תיכוני כמו של פעם. מה קורה?
0: וואי וואי וואי, אתה זוכר את הימים האלה של בוקר טוב שתו?
1: אם אני זוכר, היינו הולכים לקסטלו עם חכה לדוג, אתה מספר לי? מה קורה?
0: אז מה עם הריזוטו?
1: איך אתה?
0: אני בסדר, איך אתה רון? ספר לי, מי אתה? תכיר אותי, תכיר לי אותך?
1: אנחנו עוד מהימים של הקסטלו עם חזי פרץ והריזוטו ואסף אדם שם בקומפיוטר עם יפגני
0: איזה כיף.
1: מה קורה?
0: אני תמיד אומר שפה זה לא תוכנית, פה זאת משפחה, אתה מבין?
1: לגמרי, לגמרי, אתה צודק, ומי שלא נמצא איתנו לאורך כל השנים, לא יודע מה הוא מפקיד.
0: אז הנה, כולם מוזמנים. רון, תגיד, תזכיר לנו מה אתה עושה בחיים חוץ מלהיות חלק מהמשפחה שלנו?
1: אני הייתי בקבע, אתה זוכר אותי בקבע, שהייתי מגיע כל שלישי לקסטלו, היינו יושבים בשולחן... הייתי בורח ככה כמה שעות, היום אני עובד במשרד ממשלתי, אחת היחידות.
0: יפה.
1: נהנה, כל ערב איתך, אם לא איתך בערב בשידור חי, גם בשידור החוזר בבוקר. אז בוקר טוב לכל מי שישמע אותנו בבוקר.
0: רון, תודה רבה לך על הכל, ואנחנו בהחלט איתכם את כל הדרך. רון, גם לך, אל מכשיר הטלפון שלך, ברגעים אלה וקצת אחרי, שולחים לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, עם סל הקניות המנצח, ועוד מאות של מוצרים במחירים מטורפים. אני מחר ב-1 בצהריים עד 3, מחכה לכם עם צוות הצילום ועם אתגר העגלה. בואו לנחש כמה עולה העגלה. של מחר. רון מרחובות, תודה שהיית איתנו. אני עכשיו לוקח אתכם אל הפרסומות, ולאחר מכן חוזר עם אלבום חדש לעדן בן זקן, שיר חדש לתמיר גל, מחרוזת חדשה ממנורה של מושי קפיה, וקוקו מאלת שגם ידבר איתנו על סיבוב ההופעות שלו. אל תזוזו לשום מקום, אנחנו מיד חוזרים אליכם.

0: טוב, שלא תחשבו שנעלמנו. אנחנו פה בשידור ישיר, יש אלבום חדש לעדן בן זקן, שחוגגת יום הולדת 32 בדובאי. יום הולדת שהיא ושוקי החליטו שיימשך שבוע ימים. באמת אהבתי את הרעיון. אהבתי את הקונספט, וזה לא אלבום מלא, אין בו 30 שירים, אפילו לא 20, אפילו לא 10 שירים. יש בו 5 שירים, ואני הולך להשמיע לכם את לופ שלא נגמר, שכתבה לה הודיה זולאי, אבי אוחיון ועדן בן זקן, כתבו והלחינו ביחד עם מתן דרור, שעשה את העיבוד המוסיקלי. אז הנה, בבקשה, עדן בן זקן. אתם הלב המדינה, איזה כיף שאתם פה. יאללה, עוד שיחות, מורנה. תעלי אותם, ניתן להם, פנק אותם היום.
1: לא בקצף רוקד את הכל.
0: חדש.

0: אוי אוי, מה עשיתי אני, מה עשיתי? אין, אני לא מרוכז. השמעתי לכם את שירים של ידיים, ואני לא רוצה את זה, אני רוצה להשמיע לכם את לופ שלא נגמר, אז תסלחו לי, בבקשה, הנה. זה השיר שפותח, לופ שלא נגמר. עדן בן זקן, חדש.
1: אני לא רוצה להיות כוכבת.

0: יש לעדן באלבום גם שיר עם ססר שאולוב, אנחנו נשאיר את הדיסק באולפן. עוז מחולון, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו,
0: שלום, שלום, ערב טוב לך.
1: מה שלומך אליקו היקר?
0: השתבח שמו, שורד, שורד.
1: נהדר, נהדר.
0: עוז, תעשה לי טובה, תכיר בינינו, מי אתה?
1: עוז, בן 30, מחולון.
0: כן.
1: זהו, נשוי.
0: הופה, זה טוב.
1: כן.
0: יש ילדים בדרך, מה, מום?
1: כן, אבא לילדה חמודה בת חודש וחצי.
0: יא, מזל טוב, מאמי, איך קראתם לה?
1: תודה רבה, קוראים לה מיה.
0: מיה, או, מיה זה יפה. מיה זה יפה. יפה, עוז, אז איך זה להפך לאבא בגיל 30?
1: וואו, זה שינוי מטורף. האמת שהפכתי גם להיות בגיל 30 לפני 3 ימים, ביום חמישי.
0: או, מזל.
1: 4 ימים.
0: או, וואו, זה הכל כן, חדש. כן. 30 הכל חדש, תלי, ילדה תלי. חדשה. יפה, יפה.
1: בטח.
0: עוז, אז איך אתה מתפנה להיות איתי ככה בתוכנית שלי בערב ים תיכוני?
1: וואלה, אתה יודע, יוצא מהעבודה, ישר פותח את הרדיו, כיף תמיד לשמוע אותך, כיף לשמוע את כל החידושים במוזיקה המזרחית, וכיף שאתה נותן לזה באמת במה, זה חשוב, חשוב. חסר לנו, בוא נגיד ככה, בהרבה מאוד תחנות רדיו, וכיף לשמוע אותך, תמיד עם האנרגיות, תמיד עם ה...
0: תודה.
1: אתה יודע, עם
0: הווייב
1: הטוב הזה, שכיף לשמוע אותו.
0: תודה רבה, אחי, תודה רבה, עוז. כיף גדול שבאת, אני גם לך רוצה לתת 150 שקלים, עגלה מלאה בכל טוב, מתנת רשת ויקטורי, סניף החדש בבת ים, בעמל 11, אייל רביד מפתיע ומוכיח שסל קניות מנצח עם, עם, עם, עם באמת מחירים שאין בשום מקום, רק בבת ים, בסניף החדש והבאמת מופלא הזה, העמל 11, אנחנו מחר באחת מגיעים לשם, קבל ממני גם את זה וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליך, עוז, אתה בדרכים שתמיד תהיה עם אוויר בגלגלים, ותודה שבאת.
1: אמן, אמן, תודה רבה לך, אליקו יקר, זה ערב טוב לכולם ועם ישראל חי.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, נשארים עם האלבום החדש של עדן בן זקן, אליה מצטרף ססון שאולוב. לא נגמר.

נהנה על הרומנטיקה של הארסים. הכי כיף. טוב, אני רוצה להגיד לכם שהיום גם אתם תצליחו להשפיע על השיר האחרון בתוכנית שלי, והיום יום שלישי, וביום שלישי זה פעמיים כי ג'ו, כי רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות של הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות. פרטים נוספים באפליקציה, והשאלה, איך אתם תחליטו שהאומן יסיים את ערב ים תיכוני, וגם תזכו ב-300 שקלים מתנת ג'ו דלק ו-Buy Me All. 300 שקלים לאחד מכם, אם תישארו עד סוף התוכנית, תוכלו, יהיה רגע שתוכלו להחליט בשבילי אם להוציא דיסק או להשאיר את הדיסק באולפן. אז אתם תחליטו איך זה ייראה, ואני אחרי עדן בן זקן עם ססון שאולוב, אני רוצה לעבור לעומר אדם. מוכנים? יאללה. לפלאז'ה, פלאז'ה אתנה.

אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. בלילה אני עוד קצת קניות, עוד קצת חופשות, עוד קצת שמלות. תראי להם, תראי.

0: שלום, שלום לאלן מפתח תקווה, שלום אלן.
1: אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: ערב טוב לך.
1: אחלה ערב שבעולם, מה שלומך אליקו?
0: השתבח שמו, ברוך השם.
1: אמן ואמן.
0: מה, מי אתה אלן? ספר לי.
1: אני אלן מפתח תקווה. לפני שבועיים חזרנו ממילואים.
0: כן.
1: היינו בצפון.
0: אוקיי.
1: משרתים את המדינה נאמנה.
0: כל הכבוד.
1: והיינו היום ביום חופש, הסתובבנו עם האישה קצת, קניות, סידורים, מקשיבים לך ברדיו, אתה מניעים לנו את הזמן.
0: תודה.
1: ומפה אני גם מעביר הודעה לדוד, שכדאי מאוד שיעריך לך את השעות, אחרת אנחנו נרד מהגל הזה.
0: רגע, רגע, רגע. יופי. עכשיו תנשום, אני נותן לך לדבר, וגם אנחנו מקליטים אותך ונשדר את זה. דבר לדוד בן בסט, מר דוד בן בסט, ותסביר לו מה אתה רוצה, תספור עד שלוש ותתחיל.
1: סגור. דוד בן בסט היקר, קוראים לי אלן, אני מפתח תקווה, אני שומע את כל הבקשות אליך להאריך את התוכנית של אליקו, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו בצפון הרחוק במילואים, את השעות של אליקו השתדלנו ב-100% לא לפספס. זה עשה לנו את הכיף שם, העביר לנו את הזמן, נהננו, שמענו, וכולנו תקווה שתאריך לו את הזמן, כדי שיהיה לשאר החיילים שנמצאים שם בצפון ובדרום ושומרים על המדינה. אז אנחנו נשמח מר בן בסט, אם תעלה את זה בעוד שעתיים, שלוש, ארבע, גם בשביל החיילים וגם למען התושבים במדינה.
0: היית נפלא, אלן, הוקלטת ואכן תשודר, ומי יודע, פתאום דוד יחליט שערב ים תיכונית יהיה 4-9, מי יודע?
1: וואלה, אתה צודק, תאמין לי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
0: נו.
1: לפני כמה חודשים גם עליתי אליך לשידור.
0: כן.
1: ושלחת אותי ואת אשתי למסעדה בראשון של...
0: לאמילי, לאמילי בשרים.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, הם מדהימים שם. איך ש... קודם כל באנו, נכנסנו, קיבלו אותנו יפה, ורק אחרי שישבנו, אמרנו להם שבאנו גם דרך התוכנית של אליקו. אני רוצה להגיד לכם, קיבלו אותנו יפה, הם כיבדו אותנו, הם נתנו לנו מעל ומעבר, אני ואשתי נהננו, זה היה זמן איכות שלי ועם אשתי. זה היה בדיוק חופש מהמילואים שהגעתי הביתה גם ליומיים, ואני רוצה להגיד לך תודה בכל זאת על זה.
0: אני רוצה להגיד תודה לך, ואני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים, ואני רוצה להגיד תודה לדרור ממסעדת אמילי, שמוכיח שוב ושוב ושוב, לא סתם אני אומר שהאיש הזה כשהוא מארח, אז הוא כאילו נכנסים אליו הביתה ומרגישים את זה, וזה משהו שהוא למד מאביו, זיכרונו לברכה, שמעון הקורדי, שהתחיל את המסע שלו בקולינריה התל אביבית בשכונת התקווה, וזה פשוט וואו, וזה מרגש, ולא סתם אנחנו פה באמת מפרגנים לאמילי בשרים, זה הבית שלנו, ואין כמו דרור בעולם. והפעם אני אתן לך דווקא סיבוב מסעדה אחר. אני אשלח אותך לאור יהודה, לדוד ולחווה, זה בעל ואישה שפתחו את המסעדה על טהרת האוכל הקווקזי והטורקי, ואתה לא מבין מה הולך שם במסעדה באור יהודה. אתה הולך להכיר את הטורקיש גריל, וכמובן תחזור מרוצה לא פחות. אלן, תודה שבאת!
1: תודה רבה אליקו, ואל תשכח שאתה אף פעם לא לבד.
0: בזכותכם, תודה. אחרי הפרסומות אנחנו נחזור עם אישי לוי. כי אישי לוי לעולם, לעולם לא יכול למות. אולי רק בעולם הפיזי, אבל המוסיקה שלו והנוכחות שלו תישאר איתנו לעד. אחרי הפרסומות, אישי לוי, בבקשה.

0: יאללה, אנחנו פה שומעים את אישי לוי ו... וזה פשוט לא, לא נתפס. פשוט לא, לא, זה לא מתעכל שבתחילת השבוע, הבוקר של השבוע הזה נפתח עם הלוויה שלו, עם המוות הפתאומי שלו. אחרי שאתה מדבר עם איריס, אתה מבין שבחצי שנה האחרונה זה, לנו זה בפתאום, אבל להם ממש לא. ואנחנו כולנו תקווה שהמוסיקה וכל אחד עם החוויות שלו מהשירים והרגעים עם אישי לוי ילכו איתנו תמיד. ואישי היה, וואו, היה בן אדם אגדה בחייו וגם במותו. 5:02, אתם על ערב ים תיכוני. אחרי הפרסומות ננסה לתפוס את ליאור נרקיס בכמה רגעים ושעות לפני בת המצווה של תהל, ביתו שלו ושל ספיר. ונמשיך עם עוד מוזיקה ועוד מתנות ועוד פרסים ושיר סיום בחסות ג'ו דלק עם שוברים על סך 300 שקלים מתנת ביימי. אז יהיה פה כיף, גם אני וגם מור נגד וגם נדב ישראלי הטכנאי. כולנו פה מחכים לכם אחרי הפרסומות. יהיה כיף. שלום וערב טוב לקוקו מאלת. שלום קוקו.
1: מה העניינים אחי? מה שלומך?
0: קודם כל מברוק על סיבוב ההופעות החדש, תכף נדבר על זה. אבל אני סקרן, הצטלמנו יחד, הצטלמתי אני לסדרת הריאליטי שלכם, על המשפחה שלך, עליך, על החיים שלך, על הילדים שלך. מתי רואים את זה? מתי זה מתחיל?
1: אני אגיד לך את האמת, אנחנו גם במתח. הערוץ יס, כל כך, ככה הבנו שהוא מאוד מתלהב מהקטע של המוזיקה והכדורגל בבית, והיופי של הילדים.
0: אוקיי, אז אנחנו...
1: הם אמרו שזה בסביבות אוגוסט.
0: אוקיי.
1: לא, את התאריך יהיה פז רציני.
0: רגע, ויש לסדרה שם כבר או שעוד לא?
1: כן, כן, כן, אבל אני לא הכי בטוח בו.
0: אוקיי, אז מה?
1: בחרו, אתה יודע, אבל יהיה משהו עם קוקו. הכל עם קוקו, אני רק אפילו לא יודע.
0: אוקיי, בסדר, אז אנחנו נחכה לקיץ מושלם ביס.
1: כן, אבל הם אמרו שהתוכנית שלך שהייתי אצלך, גלי סיפרה לנו ואירול... זה היה...
0: היה לי כיף, אני נהניתי איתך. היה לי כיף.
1: וואו, וואו, זה היה משהו, זה...
0: יראו את זה, אוטוטו.
1: עושה סיבוב הופעות בזאפה הרצליה, זאפה ירושלים, זאפה חיפה, אז הרצליה זה שבוע הבא.
0: וואלה, זאפה הרצליה שבוע הבא, באיזה יום, קוקו?
1: כן, יום רביעי.
0: יום רביעי הבא, ב-17.
1: כן.
0: בזאפה הרצליה.
1: ואני מערך את הילדים שלי, הילדים שלי, ויש הרבה קהל בטיקטוק שמאוד אוהב אותם.
0: נכון.
1: מאוד, מאוד. אז הנה, זה הזמן שיבואו לראות אותם.
0: תגיד, אז מי שעכשיו שומע אותי ואותך, ורוצה ברביעי הבא לבוא לזאפה הרצליה, למופע של קוקו מאלת עם הילדים, מה, איפה קונים כרטיסים?
1: הכל זאפה.
0: בזאפה?
1: זאפה, או באתר זאפה. או כוכבית 90-80.
0: תגיד, איך...
1: כוכבית 90-80.
0: כוכבית 90-80 זה הכי קל בעולם.
1: זהו, אז זה הכי טוב, שכל מי שאוהב את הילדים, ובאמת רוצה לבוא לראות אותם שבוע הבא, שיבוא לראות אותם איתי ביחד, זה גם מצלמים לסדרה.
0: מאמן.
1: גם מצלמים לסדרה, כן, מצלמים לסדרה את הזאפות שכאילו... ואם ראית שבוע שעבר מה עשיתי עם מושי קפיה.
0: אז זהו, אז זה אני רוצה לדבר איתך, כי אני כבר מוכן פה באולפן עם מנורה לייב, מחרוזת שלך ושל מושיק, מחרוזת בלילות. ספר לי איך היה להתארח במנורה של מושיק.
1: חלום, חלום. פשוט מושיק ואבי גואטה הרימו לי טלפון, אמרו לי, תשמע, אתה מוכן יומיים? אמרתי לה, מה יומיים? אתה תפתח את היומן.
0: ואיזה יום שתגיד?
1: אומר לי, 26 לחודש, תפתח את היומן. אנחנו רוצים שאתה תבוא להיות תורח.
0: אני רוצה...
1: מה נקראתם, נורמלים?
0: אז איך היה על הבמה? תספר לי.
1: מה זה... אין אנרגיות מטורפות כאלה. 10,000 שרים גם את השירים שלך. ומכבדים אותך, ומושיק כיבד אותי כמו אבא. ממש אבא.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שהרגע הזה, שאבי גואטה מטפל במושיק אפיה מוסיקלית בקריירה, מהרגע הזה, אנחנו קיבלנו מושיק אפי האחר.
1: כן.
0: באמת.
1: כן. אני קראתי לו קוסם, הוא יודע. אבי יודע שאני קורא לו קוסם.
0: אבי גואטה זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לאומן. באמת.
1: כן.
0: כולל ססון שאולו ו...
1: ססון, שרית חדד. אתה יודע, שרית חדד, ההתחלה שלה, אני ואבי היינו חברים מאוד טובים עם ממן, והוא היה, והיינו מופיעים ביחד.
0: זה היסטוריה.
1: אני מסתרית, היינו מופיעים ביחד במועדונים, שתבין.
0: היסטוריה, היסטוריה.
1: קבוע בהרמוניה, קבוע. שרית חדד וקוקו מאלס.
0: ענק, ענק. טוב, תשמע, קוקו, אנחנו רוצים ללחוץ על הפליי, ולשמוע אותך עם מושי קפי על הבמה של מנורה.
1: יאללה, יאללה, באהבה.
0: אוהבים אותך, שיבואו כולם לזפה, שירו את הסדרה ב-YES. אין עליך בעולם.
1: בעצם לדישי אני מזמין את כולם, תבואו ליהנות, תתקייף, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
0: נכון.
1: תבואו ליהנות, תבואו, כל זמני, זמני.
0: אז הנה אתה ומושיק במנורה, אוהבים אותך.
1: תודה, תודה, תודה לכם.
0: ביי קוקו. ומושיק אפיה, בראשון לשביעי, בברכת הסולטן, בירושלים. שיהיה בהצלחה. הנה קוקו מאלת ומושיק על בימת מנורה תל אביב. תהנו, תהנו, תהנו. תרימו ווליום.
2: תרימו לו, תרימו לו.
0: או זה לא גלגלץ ולא שמלמלץ. או זה לב המדינה.
2: תודה רבה למושיק אפיה ולאבי גואטה.

ערב טוב לכל המאזינים שגדלו איתי מגלי הים התיכון ללב המדינה. זה שלנו, זה לגמרי שלנו.

אתם סף הרצליה, שבוע הבא ברביעי. כולנו עם קוקו מאלת בזפה, כוכבי 90-80, תבואו, ניפגש. עשו קוקו!

0: שירים, איזה שירים.
1: איזה קהל יפה. מדהים, שם תראה אותי בקהל כזה.

תקשיבו, כשקוקו מאילת שר, זה פשוט כיף, הכי כיף בעולם. חפלה ושמח ורגש, והבן אדם יודע את העבודה, יודע. ולא פלא שמושיק הזמין אותו. סחטן עליך.

מגד. אני הבטחתי למען שמואל מיבנה שיר של טונה בתוכנית, אז אחרי הפרסומות יהיה טונה. אם אני מבטיח אני מקיים. אבל בואו נהנה עוד קצת ממושיק אפיה וקוקו מאילת במנורה.

0: שבו לה. אימא לצמרמורת, מה זה השירים האלה? מה זה?
1: שוב אני שואל, עשי בפעם המאה, אם רבדים...
0: ניר, תסביר לה שאותי לא מפתים.
1: עכשיו את שותקת, עם מכבי ועוזבת, שולטת במילים...
0: שיר, את רוצה להגיד שלום למאזינים? תגידי להם.
2: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים.
0: תגידי להם מי את.
2: אני שיר
0: בנמי. מנהלת הסושיאל של מי?
2: של גל רובין.
0: ואיזה פיצוצים היה לנו אני ואת לפני השידור?
2: מלא פיצוצים.
0: היה לנו כיף?
2: בסוף הסכמנו שלא להסכים.
0: בדיוק. אז תגידי, איך זה לנהל סושיאל של דמות כזאת מיוחדת ומורכבת וממש לא ברורה לכולם באותה עין?
2: זה מאתגר, אבל זה כיף.
0: כיף?
2: אני, כן, זה כיף, זה חלק, גל חברה שלי, אז אני באיזשהו מקום נהנית מזה, וגם אני נהנית להיות הפה שלה פה בחוץ, בדברים שהיא לא יכולה להגיד מבפנים.
0: היית ממליצה לי להיכנס לך?
2: את האמת. תראה, אתה חומר מעולה לאח הגדול. מעולה. כמה זה עוזר לבריאות הנפשית, אני לא יודעת להגיד לך, אבל נראה לי שאתה היית מעולה באח הגדול אם היית נכנס.
0: הבנתי. אני וגל רובין יכולים להיות חברים בחוץ?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: באמת?
2: אני חושבת שכן.
0: מה אנחנו לא יודעים על האהבה שלה שנגמרה?
2: מה שהיא תרצה להגיד על האהבה שלה שנגמרה, היא תגיד בעצמה.
0: אני חושב שהיא חייבת לספר קצת. שאנשים יבינו.
2: זה שאלה, אתה מספר את כל הסודות שלך לכולם?
0: רק למי שקרוב ללב שלי, ויש לי כאלה
2: בפינצטה. נו, ומדינה שלמה יכולה להיות קרובה ללב שלך?
0: בחיים לא.
2: נו, אתה רואה?
0: הבנתי. את היית הולכת?
2: אני לא. ממש לא.
0: לא היית הולכת?
2: לא, אני כנראה הייתי השתגעת בפנים.
0: איך את עם מוזיקה מזרחית?
2: מתה על מזרחית.
0: איך את עם צ'ייסרים בשעה כזאת?
2: תמיד.
0: אה, יפה.
2: אבל רק עם מוזיקה מזרחית.
0: רק עם מוזיקה מזרחית, יפה שירי. אז כיף שבאת.
2: תודה רבה שירה.
0: שיהיה לך בהצלחה בקמפיינים של ניו מדיה, נכון?
2: נכון, תודה רבה. עזרת השם.
0: היה לי כיף להכיר אותך.
2: תודה גם לי.
0: אם תרצי לשתות, דברי איתי.

0: בשבילי. הילדים שלי מספר אחת במדינה.
1: היידה!
0: יחידה! אחרי הפרסומות, יהיה כאן טונה! יאללה, נצא ומיד נחזור. אוהבים אותך מושיק. כן, חזרנו אליכם, אתם על רבי ים תיכוני, וכפי שהבטחתי לפני הפרסומות, אנחנו חוזרים עם טונה, ואנחנו נקדיש את השיר הבא למעיין שמואל. הבטחתי להשמיע את טונה, והנה טונה, שלא מושמעה כאן כל יום בתוכנית, אבל אם אני מבטיח ויש הקדשה מיוחדת, אז יאללה. כן, מור נגד, היית צמאה לדעת באיזה שיר אני בוחר. שיר שעושה סחרחורת, אנחנו אוהבים סחרחורות, אוהבים. אז הנה ספיישל לך, מעיין שמואל.

איך אנחנו אוהבים סחרחורת בסוף שבוע. אז הנורופן, הורדת הפאניקה והאין גובר. אני, המזל שלי שיש לי שכנים מהממים, באמת, שכנים נדירים, שהם יודעים שיש להם שכן קצת, קצת, קצת, קצת, קצת אוהב מוסיקה בשעות לא שעות.

0: תכף, תכף אתם תקבלו סחורת מהפיטה שאני הולך להכין עם דרור שלנו באמילי בשרים. אתם יודעים איזה סחורת אתם הולכים לקבל? תהיו מוכנים לזה מיד.
1: החיוך הפוך והשמחה בצורת.

0: איזה מוזיקה, איזה אומן, האתון הזה, וואו. זה, זה אישיות ש, ששרה. זה האיש. שלום וערב טוב לדרור שלנו מאמילי בשרים. שלום דרור.
1: אהלן אליקו, מה שלומך?
0: תשמע, אם היית היום שומע, אני אשלח לך את השיחה בהמשך, אם היית שומע מאזין שלנו שקיבל ארוחה זוגית לו ולאשתו באמילי בשרים, אם היית שומע מה הוא אמר, היית כאילו, היית חיוך מאוזן לאוזן, אתה לא מאמין.
1: היה כיף לשמוע אליקו.
0: מה אנשים פרגנים, אנשים נהנים מרוחב הלב, מהשפע במסעדה, מקבלת הפנים, אנשים שזוכים, אנשים שבאים, אנשים שפוגשים את אמילי בשרים, שזה אתה, שגדלת על ברכי אביך, זיכרונו לברכה, שמעון הקורדי עוד מהתקווה בתל אביב, והצלחת להביא את הכיף הזה לראשון לציון.
1: נכון אליקו, אני גדלתי על פי תורתו של אבי עליו השלום, והיום בניי שמחדיו, הם מנהלים, ואני כל הזמן אומר להם לתת שפע ולדאוג גם למחירים לכל כיס, לא לקרוע. זה הסוד שלנו.
0: איזה כיף, איזה כיף, אתה יודע, זה תענוג. ודרור, אני חושב שהגיע הזמן להכין פיתה שתגרה את האנשים עד כדי אילפון.
1: יאללה, אליקו, אני רעב, ותכין את הפיתה שאני אוכל אותה, ובכלל תהיה פיתה חדשה כשתגיע.
0: תקשיב, קודם כל בוא נשים לנו על האש, על המנגל, מנגל גחלים, שים לנו את העגבניות והפצלים, שיהיו לנו עשיות well, well, well done, שהן מוכנות, הוציא אותם, את העגבניית כלף, את הבצל, אין צורך, תקצוץ אותם גס גס עם מלח גס, שים לנו בצד, נגיע אל זה, בסדר?
1: הנה, זה התפקיד שלי עושה פה בשלב הקילוב, ואני עם הפיתה שלך, אליקו.
0: טוב, היום אני רעב מת, אז זה לא פיתה, זה לאפה. אפשר לאפה?
1: ברור, לאפה חמה מהטבון, אין יותר טוב.
0: אמא, ללאפה חמה מהטבון, שימה לה קצת סומסום, תוציא אותה רגע לפני שהיא הופכת לקריספי, שאפשר יהיה ללפף אותה, ובוא נתחיל, אנחנו מוכנים?
1: הנה, הלאפה עכשיו בפי הדיוק שלה.
0: יופי. תוציא לנו לאפה, שים לנו את החומוס שאתם עושים יום, יום, טרי, טרי, אמא, נגיעה של חומוס, תן מריחה על הלאפה.
1: קיבלת אליקו.
0: נכון, שמנו את הבצלים והעגבניות על האש. שליש מזה, רק שליש, שים לי נגיעה בלאפה.
1: קיבלת.
0: עכשיו תראה מה אני רוצה. אני רוצה שתשים לי לתוך הלאפה שני מדליונים של כבד אבז. אני אוהב את הכבד אבז שלי, עשוי טוב. שים לי אותם פנימה לתוך הלאפה.
1: יש לנו.
0: יופי. עליהם, שים לב מה אני רוצה. אתה תיקח סטייק אנטריקוט, לא 470, אלא 350 גרם הפידלוט, שים לי אותו על האש, תוציא לי אותו במדיום, פרוס לי אותו לרצועות, רצועות, רצועות, תניח אותו על הכבד אבז.
1: יואי, ניקו, איזה כיף. טיפה מלח גס אפשר להוסיף?
0: בטח, מומלץ גם פלפל קצת, נגיעה.
1: כן,
0: אלפה. יופי. ונכון, השארנו שני שליש של העגבניות והפצלים, שים לי מעל הסטייק. יופי. עכשיו תראה, הלאפה אפשר לגלגל אותה, כי היא כבר עם חומוס, עם כבד אבז ועם רצועות סטייק. אין מה לגעת, אבל מה אני כן רוצה נגיעה?
1: כן, אליקו.
0: אני רוצה נגיעה של סלט ביצים, קצת מלח, קצת פלפל, ממש נגיעה לצד המריחה של החומוס, ואז תסגור לי את הלאפה הזאת. שים לי בצד קרח, נענה, לימון, זירו. יא אלוהים, והביס הראשון הזה יהיה חלומי. חלום של ביס, הלאפה הזאת, באמילי בשרים. זה מטורף! זה מטורף!
1: לאפה שחידות, ויש לך גם צ'יפס אמסטרדם בצד.
0: זה בצד, הצ'יפס אמסטרדם אי אפשר לוותר עליו. תגיד, מי שרוצה לבוא הערב לאכול באמילי בשרים במתחם הרובע, בראשון לציון, אנשים שיבואו ויגידו, אליקו שלח אותי, מה מקבלים?
1: אז אנחנו תמיד מזכירים למאזינים שלנו, מקבלים גם צ'ייסרים לחיגון הבית, גם מנה ראשונה, ואליקו במנה הראשונה יש אפילו רצועות פילי בקר, זה נקרא מניפת פילי בקר, ויכולים לקבל, ומקבלים גם קינוע סוגי. שווי המתנה 100 ומשהו שקלים, אל תתן לי לעשות חשבון. אין כתוביות למטה, יכולים מצידי לעשות רק שיפוד אחד, את ההטבה, הם מקבלים.
0: אימא לי, איזה רעב אני, אבל אני היום באירוע של ליר נרקיס, שחוגג היום עם ספיר, בת מצווש לטייל, אז אני לא עובר דרכך הערב, אתה תתגעגע אליי, אני אבוא מחר. היום אנחנו כולנו באבניו.
1: אליקו, יאללה, בכיף, ותהנה לך, אליקו.
0: אוהבים אותך, תודה, תודה רבה.
1: תודה, תודה. ביי
0: וואי,
1: ביי.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. ואיזה כיף היה לי ללוות את מאור אדרי לקיסריה. פשוט עונג. הנה, לא כואב לה, מאור אדרי, שמכין עוד הפתעות. ואנחנו איתך, מאור, לאורך כל הדרך, לאורך כל הקריירה, איתך ועם אשתך. נאורה, מפרגנת! נאורה, מפרגנת!

נגד, אתמול דיברנו על ה... אתמול דיברנו עם שמילקה, עם שמילקה ביגאל אלון 65 בתל אביב. עדת כמה אנשים פנו אליי, שאלו אותי, אליקו, מה, אמיתי שניצל עם קורנפלקס, עם סיפוי קורנפלקס? תקשיב, אימא לאימא לה, אתם לא מבינים איזה טעים, אתם לא מרגישים שזה בכלל קורנפלקס, וזה שניצל שעושים אותו אחד, אחד, אחד, אחד, ויוצא מהתיגון לתוך הצלחת, עם התוספת שאתם בוחרים. תקשיב, אימור, שבוע... בוא נראה, אולי ב-50 בצהריים נגיע לשמילקה, לשניצל האגדי הזה, וזה מטורף. ערב טוב לשמילקה! תקשיבו, השם והשניצל לא תואמים אחד השני. אימאלה, זה צריך להיות משהו אחר. אבל השמילקה הזה, ביגאל אלון 65, אתם חייבים להגיע לשם. דחוף אבל! אחלה שמילקה.

ואיזה כיף שמיד אחד מכם יקבל 300 שקלים לקנייה במגוון הרשתות, כי היום יום שלישי ואנחנו כאן ערב ים תיכוני עם שיר הסיום בחסות ג'ו דלק, כי רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות ומצטרפים למועדון בלי עלות, פרטים באפליקציה ובכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. אז האם איתי לוי יסיים את התוכנית? אתם מחליטים. צלצלו אלינו ותזכו ב-300 שקלים למגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. אין על ג'ו דלק. צלצלו אלינו ותגידו לי האם לסיים עם איתי לוי את התוכנית או שלא. צלצלו למור נגד, 072, 5 פעמים 2, בסוף 91. אתם מחליטים.

0: איזה שיר, איזה אומן, מאור אדרי, לא כואב לה, פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
0: שלום למאזין אלי רן מראשון לציון, שיספר לנו האם החליט להשאיר את איתי לוי באולפן ולסיים את התוכנית עם איתי לוי בחסות ג'ו דלק או שלא. שלום אלי רן.
3: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
0: תודה נסיך, ערב טוב לך, מה העניינים?
3: ברוך השם, השבח לאל, מה שלומך?
0: מעולה, אז מה החלטת?
3: איתי לוי, קל.
0: קל, איזה החלטה קלה?
3: קל מאוד.
0: אז ג'ו דלק ורדיו לב המדינה רוצים להעניק לך 300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות, רק כי עזרת לנו ביום שלישי הזה של חברי מועדון ג'ו דלק שצוברים כיף למטבעות ומצטרפים למועדון בלי עלות, ומלא מלא כיף קורה ביום שלישי בג'ו דלק. אז לכולם כדאי שתכינו את המשקפיים, בשלישי הולכים לראות כפול וליהנות כפול בג'ו דלק, ואתה גם נהנה עם 300 שקלים בשובר קניות. אז אלירן מראשון, איזה כיף שבאת.
3: תודה רבה על הכל, אלי כהן כמוך.
0: תודה, אין עליכם בעולם. ועכשיו, איתי לוי. שיר מספר 8 בדיסק, כל כך מצליח והמטורף. דיסק מספר 13 לאיתי.
4: את כל השנים היפות נתתי לך סתם.
0: ותודה לך.

0: נשמע איתנו עוד סיבוב ללייב פארק. אוטוטו בראשון, איתי לוי.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי. ואין מחילה לסודות שחילקת בחינם.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה

הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד והנגן כאן על מפתן הדלת

24 שעות ביממה. אור ראשון, ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: מחכה.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 F

0: רדיו לבמדינה.
1: לשבעה מקומות, היכון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן?

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוים החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, בתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראנית, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוס. עוד נמסר בהודעה כי המבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לתקיפות ואמרת לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN כי התקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע בתגובה כי תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחרין, קווית ובירדן. הלחימה עם חיזבאללה, לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. כתבנו ירון אברהם פרסם.
1: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: וכתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורתה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום, מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
11: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
12: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

שמולי קאוס, אחרי 20 שנה, בוקר טוב. נעים על הבוקר, אנחנו כאן ביום רביעי, ברדיו, לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר, עכשיו 7:09 דקות עד 8, אנחנו ביחד. 10 ביוני 2026, כ"ה בסיוון תשפ"ו, יום רביעי, עם המוזיקה של עופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור. אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן, בסיבוב הבא.

0: רדיו לבמדינה.
1: השבוע אנחנו עם חברת סוליו, חברים, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך, סוליו אלפא. אתמול דיברנו עם המנכ״ל. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות, כרוניות, פריצות דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים שלכם. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן, שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי, בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה המכשיר היחידי, היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום. והוא חודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771, או ייכנס לאתר סוליו, יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר. וגם, מתנה. אקדח עיסוי במתנה. שמעתם נכון, אקדח עיסוי במתנה. יתקשרו עכשיו כוכבית 3771 ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, לכאבי הצוואר, ברכיים, פריצות דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר רכשו, התנסו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות שלכם ואת המבצע המדהים הזה, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו, כוכבית 3771.
0: רדיו לב המדינה.
1: ישי לוי, איפה את היום? 7:15 כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, נעים על הבוקר. בוקר טוב.

0: התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: בכביש 1, ממחלף מוצא עד מחלף חמד יש עומס תנועה. ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. ממחלף זיכרון יעקב עד מחלף אור עקיבה. ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם יש עומס תנועה מהכניסה לתמרה עד צומת אבליים יש עוד עומס תנועה. נראה מה יש עוד מכניסה ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל ואחרון מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים. זהו.
0: בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
2: רדיו לב המדינה.
3: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
2: רדיו לב המדינה.
4: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבע ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה.

מולטיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
5: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: שלומי סרגה, מונו, כל החיים שלי מונו.
1: רדיו לב המדינה.
0: השבוע אנחנו עם חברת סוליו, שמביאה לחייכם את המכשיר פורץ הדרך, סוליו אלפא. אם אתם סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, פריצות דיסק, תגידו ביי ביי לכאבים. מדובר במכשיר מהפכני ביתי מיוצר בישראל כחול לבן שהולך לשנות לכם את החיים ולהקל על הכאבים שלכם משמעותית. מכשיר ביתי בטכנולוגיה שונה מכל מה שהכרתם עד היום. זה המכשיר היחידי שמשלב גלי רדיו ואינפרה אדום עם חימום וחודר לעומק הרקמות. אין כזה מכשיר לאף חברה. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או ייכנס לאתר סוליו, יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. אני חוזר, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר וגם אקדח עיסוי במתנה. התקשרו עכשיו כוכבית 3771. ותגידו ביי ביי לכאבי הגב, צוואר, ברכיים, פריצת דיסק ועוד. אלפי אנשים כבר התנסו, רכשו וחייהם השתנו מקצה לקצה. נצלו את ההזדמנות ואת המבצע המדהים, 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר ואקדח עיסוי במתנה. סוליו, כוכבית 3771.
1: רדיו לב המדינה.

0: מתוך מזל חתולה. הביצוע של קובי אפללו, מילים הלחן של רונן סבו.
1: האור דופק על החלון, לפעמים.
0: לפעמים, לפעמים.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, בוא נראה מה יש. בכביש אחת יש עומסים. ממחלף מוצא ועד מחלף חמד. ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש שתיים. ממחלף זיכרון יעקב ועד מחלף אור עקיבא. בכביש 4. ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. בכביש 5. ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. מה עוד? בכביש 471. ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. שבע, 37, כאן ברדיו לב המדינה, נעים על הבוקר, 91 FM, 93.3 FM.
2: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: יותר מדי שנים, רגב הוד. היידה. יאללה, קצת שמח. קדימה.

0: רדיו לב המדינה.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה,
5: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מה זה

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה הקאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
10: לא! למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו, דענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות, חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשרת

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
1: לבריאות, עכשיו בניתת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

0: אודה אזולאי. בן אדם. בן אדם, אנחנו סיימנו. ניפגש מחר בשבע. תודות לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. אני חמי גדסי מאחל לכולנו יום רגוע, יום טוב, יום שקט. בשורות טובות לכולנו. קצת יותר אהבה, קצת יותר אחדות. קצת יותר לחייך. זה הרגע.
1: הייתי כותבת ספר, חולקת ברמזורים, הלך מהירים את הנפש.
0: זה הרגע לאהוב. שרי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה.
4: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
0: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותצאו.

טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן, תגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד מערכות הגנה אווירית איראניות, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. עוד נמסר בהודעה שהמבצע היה תגובה מידתית להתקפות האחרונות על כוחות אמריקנים וספינות מסחריות בינלאומיות החוצות מים אזוריים. הנשיא טראמפ התייחס לתקיפות ואמר לרשת ABC, התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שהיא. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, כווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן בראיון ל-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המאושר מתוך איראן.
1: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המאושר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
2: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
1: כן, התשובה היא כן.
0: הלחימה עם חיזבאללה לאחר שבישראל טענו כי כל תקיפה של יישובי הצפון תגרור תקיפה ישראלית בביירות, במערכת הביטחון טוענים אין הנחיה ברורה בנושא. מוסיף פרטים כתבנו ירון אברהם.
3: גורמי ביטחון שמדברים איתנו אומרים שלפי שעה אין דירקטיבה כזו, זה לא סוכם בדיונים הפנימיים, ומעבר להצהרות תקשורתיות אין הנחיה ברורה. בישראל מדברים על משוואה חדשה שקובעה, אבל מבחן המעשה יכול להיות מאוד מאוד מהיר, ולכן ההמלצה של גורמי ביטחון לדרג המדיני זה דווקא להאיץ את המסע ומתן מול לבנון, לחתור לערבויות אמריקניות להסכם שיאפשרו לישראל לאכוף כל הפרה של חיזבאללה. כרגע צריך לומר, הצדדים עוד לא שם, למרות התקדמות מסוימת במסע ומתן.
0: כתבנו בצפון גיא ורון מוסיף כי הלילה הופעלו התראות בקריית שמונה, מטולה וביישובי הסביבה בשל רקטה ששוגרה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון ויורטה. חדירת המחבל מלבנון סמוך למושב מרגליות. צהל פרסם את תחקיר התקרית הראשוני. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
4: בסביבות השעה 1:30 אתמול, חייל האמון על הובלה לוגיסטית הגיע למרחב בעקבות דיווח על שריפה, זיהה דמות חשודה במדים והחליט להקפיץ כוח לוחם. הכוח קפץ לנקודה תוך דקות בודדות וחיסל את המחבל סמוך לגבול, קילומטרים ספורים מהיישוב מרגליות. במהלך סריקות שנערכו מיד לאחר מכן, הותר המחבל בשטח הארץ סמוך לגדר כשהוא לבוש מדים וחמוש בסכין ארוכה ואקדח. האירוע תוחקר על ידי מפקד פיקוד הצפון, ועתיד להיות מתוחקר על ידי הרמטכ"ל.
0: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
8: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטים, כפוף לתנאי המבצע.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: עם אסף התדגי וליהי גרינר.
2: אסף התדגי וליהי גרינר.
3: בוקר טוב,
4: בוקר אור, מה העניינים, מה איתך, בוקר טוב החדש.
3: בסדר, אתמול היינו בהפרשת חלה בצפון, בשביל דוד שלי.
4: לרפואתו.
3: לרפואה, אליהו בן רחל.
4: אליהו בן רחל, השם ייתן לו בריאות הגוף ובריאות הנפש, אורך ימים, שנות חיים ושלום ושלווה ונחת, ושהקדוש ברוך הוא ירחם עליו. אל נא רפנה לו, אל נא רפנה לו.
3: היה רבנית, מה זה מהממת, שהיא גם שרה, והיא...
4: כן, זה יש קונספט כזה, כן, מגניב.
3: whatever, היא ממש מתחברת לכולן, ויודעת מה להגיד לכל אחת כזה, והיא אמרה לנו לקחת על עצמנו משהו, כאילו, אבל לא נדר.
4: כן, לקחת לנסות לקחת משהו.
3: בלי נדר.
4: אז לקחת את החלה.
3: אז גם אכלתי את החלה.
4: אז מה, לקחת את החלה?
3: אז היו כמה בנות שהיו עם כזה מכנס קצר. מכנס קצר. מכנסיים.
4: מכנסיים, מה גולים לי על צפות. הלאה, בואי תקדם, נו, מכנס קצר.
3: והיא אמרה, אוקיי, מחר מי לוקח לעצמו לא לשים קצר.
4: ליום אחד כאילו כזה.
3: כן, בקטנה כזה, זה נחמד. אז היום אני בלי גופיה, אני עם חולצה.
4: לפעמים את באה עם חולצה?
3: גופיה.
4: כן.
3: אני הרבה עם גופיות.
4: אוקיי. אני רוצה לבקש ממך משהו אחר.
3: וגם לגבי השבת, עם הסיגריות, אוקיי? Just one time.
4: אז אני רוצה להגיד רגע משהו, כן. אומרים צדקת הצין ממוות, בסדר? היום תקחי לך בחורי...
3: אוקיי. גם אתמול עשינו צדקה.
4: אני מדבר.
3: אוקיי.
4: קצת לחתי משהו חברי. היי, תקשיבי. היום, אפילו 10 אגורות, לא צריך יותר מזה. זה דקה. כל מי שאת רואה בחוק הזה, וכן, תבוא, תני לו 10 אגורות, שקל. קחי את זה היום, ותרשמי, תגידי, צדקה תצין ממוות,
3: ולרפואתו. עשינו את זה גם אתמול, ממש.
4: אז נשאית זה כזה יום שלם כזה, 10 אגורות, שקל, לא צריך יותר מזה, זה לא, אף אחד לא אומר לך, זה דין פרוטה כדין מאה, יאללה, זה יהיה.
3: אז היה ממש מקסים, אפילו בנות שהכי כזה לא היו מחוברות, וזה ישר יצא להם את העני, כאילו, you know, וזה היה, זה היה פשוט ממש מרגש לראות את זה. והיה באמת אירוע מהמם, ויאללה, בעזרת השם, היום מהירים אותו.
4: בעזרת השם, טוב, רק בריאות, בריאות, בריאות, בריאות.
3: אז זהו, זה היה עוצמתי, מהמם.
4: אני רוצה לדבר, בואו, אני רוצה רגע להגיד משהו מעניין. רגע, שנייה, איפה הטלפון שלי, לראות את הזמן. כן, יש לנו זמן לדבר על זה. זה קצת חשוב. הבנות שלי, אם תשבי לדבר איתן, הן... היה לנו חוק בבית, גם כשלא גרתי בבית והייתי בחול 3 חודשים ובזה וזה, הייתי בקשר רציף יומי איתם, ואני היה לנו פרויקט זה נקרא ספר בשבוע.
3: אוקיי.
4: אני מכריח אותם לקרוא עד גיל 14, עד יומו של 14 ספר בשבוע. זה אומר שאת חוזרת מבית הספר, את לא פותחת טלוויזיה, את קוראת את הספר, ובסוף השבוע אנחנו מדברים על הספר.
3: אוקיי.
4: וזה היה, בעיניים תדברים הבנות שלי, בהתחלה, זה מעצבן אותם וזה וזה. ואם תדברי איתם היום, הם הגיעו לך שזה הדבר הכי טוב שקרה להם בחיים.
3: ברור.
4: אז אנחנו היום, זה שבוע הספר מתחיל היום. זה בעצם 100 שנים להיווסדות של הפרויקט הזה. לא סתם אנחנו נקראים עם הספר. ואני חושב שאנחנו נקראים
3: עם הספר. אנחנו עם הספר?
4: אנחנו נקראים עם הספר.
3: זה כאילו הספר תורה?
4: כן.
3: אולי, אוקיי.
4: כן, בסדר. זה ספר.
3: זה וחד ספר.
4: זה עם הספר.
3: זה הספר, כן.
4: אנחנו גם בישראל, אנחנו... בואי נראה קצת נתונים, אבל אנחנו קוראים המון המון המון המון ספרים. למשל... בוא נקרא את זה, קרוב ל-60% מהמשיבים ציינו שמחסור הזמן שלהם... הם רוצים לקרוא יותר, אבל אין להם זמן. אבל 41% כן, מהישראלים רואים בקריאת ספרים פעילות שמחכימה, מוסיפה ידע ומעשירה את עולמה. שבעיניי זה מרתק.
3: זה מפתח, זה הכי מפתח ברור, שיש הספרים.
4: תקרוא, ידע זה כוח.
3: כן, לגמרי. יש לי אלגוריתם, עכשיו אתה יודע מה זה אלגוריתם?
4: אלגוריתם.
3: אלגוריתם. האלגוריתם. מראה לי הרבה אנשים שקוראים ספרים, הם כן. ממש קוראים, הם מצלמים את עצמם, קוראים, ומגשדרים, כאילו כל מיני ספרים רומנטיים כאלה, ממש.
4: בסדר.
3: והם מכורים, והם רק מדברים על ספרים, אתה לא מבין. זה כאילו כמו שמישהו, איזה פודי מדבר על אוכל וזה, שמגרה אותך, הם מגרים אותך בספר. אתה כאילו בא לך לקרוא את הספר הזה בגלל איך שהם מדברים על הספר.
4: אז אני אוהב ספרים, אני קורא ספרים, ואני נהנה לקרוא ספרים, וזהו. טוב, יאללה, בוא נגיד בוקר טוב.
3: יאללה, תקנו איזה ספר, חבר'ה, תקרו ספר.
4: כן, יש לנו, יש לנו דיווחי תנועה, פאבל, אז יאללה, בוא נתחיל עם דיווחי תנועה.
3: ואני מוכנה עם הדיווחי תנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
3: אז נתיבי איילון, כביש 20, עמוסים כבדים, עמוסים כבדים בכיוון צפון ודרום, במיוחד באזור תל אביב והסביבה, שימו לב להטות ממשמעותיות. כביש 1, עומס במחלף הלטרון, העדכון האחרון. כביש 4, עבודות הרחבה והקמת מחלף גן יבנה, עומסים צפויים באזור דרום. כביש 7, חסימות נתיבים סמוך למחלף גדרה. כביש 471, עבודות סמוך למחלף אונו. וכביש 85, עדכונים בצפון. החסימות, אוקיי, זה בלילה, ועבודות שקרדותיות בכביש, מרכזים נוספים באוטו. בקיצור, חבר'ה, אין דיווחים על טענות גדולות כרגע, אבל זהירות רבה, שמרו על מרחק, העתו, ותישארו ערנים.
5: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 91-22.
3: טוב, אז ככה, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר, כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה במשק, לקבל מענק של 30,000 ש"ח. גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ומאפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. אל תעשו חייגו לסופרבוס כוכבית 9122. תקשיבו טוב, בחברת סופרבוס גם תמצאו ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה וותיקה כ-25 שנה, והכי מגניב

0: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122.
1: טוב, בניה ברבי אהוב ליבי, באמת אהוב ליבי, אני ממש אוהב אותו. הוציא שיר חדש שאני חיכיתי לו הרבה זמן, ויאללה תהנו, תקשיבו לטקסט קצת מגניב, יאללה, שיר יפה, תנו בראש.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה

0: עוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי כרט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
17: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
18: רדיו לב המדינה
19: מאירים את המדינה.

0: קבעת.
1: אוקיי, חזרנו.
2: כן, כן, חזרנו. כן. אני רוצה להגיד לך, בוקר טוב לבנטל, מה העניינים אח שלי?
3: בסדר, גמור, מה העניינים?
2: קודם כל, יש לי חשבון איתך, חשבון איתך, אבל אנחנו רגע נגיד בוקר טוב ללבנטל.
1: מה, אני סקרנית?
2: רגע. עמית לבנטל הוא מומחה לענייני ארצות הברית וטראמפ בעיקר, ואני רוצה להגיד לך, אתמול היית אמור לעלות והברזת לי. עכשיו אני אגיד לך מה קרה. רציתי לקלל אותך בטלפון, ואז אני לכלכתי על טראמפ, הוצאתי את כל מה שאמרתי, לא גבר, יאללה, אני מסלי מנדו, לא.
1: מה?
2: את לא זוכרת אתמול?
1: בסדר, אבל די, לא קיללת את טראמפ.
2: כאילו, לכלכתי, אמרתי שהוא...
1: כן, בקטנה.
2: שבאתי שנהיה לו קטן למטה ב...
1: או, כן, כן.
2: בוואבוס חמינדוס.
1: בוואבוס.
2: ואז לכלכתי, וכנראה שברק רביד, חבר שלו, אמר לו, בוא נעצת גמלכלך עליך, אתה חייב לעשות משהו, אז מזל שלא עלית אתמול, כי גם הייתי צריך לעלות אותך היום. זה בעצם הכל הסתדר. בוקר טוב. נכון.
3: ויותר חשוב ממה אתה עושה זה, מתי אתה עושה את זה.
2: נכון, אבא שלי פעם אמר זיכרונו לברכה, החוכמה הגדולה להיות במקום הנכון ובזמן הנכון. אבל החוכמה היותר גדולה היא לברוח מהמקום הלא נכון בזמן הנכון.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: בוא רגע תעשה לנו סדר אצל הג'ינג'י.
3: כן, אז מה שקרה זה שהיה לנו מסוק שהופעל במיצר הורמוז, מסוק אמריקאי מתקדם, ולא ידענו מה קרה. זאת אומרת, האם זה תאונה, האם האיראנים הפילו אותו. היינו ככה איזה חצי ממה באפלה, ואז טראמפ אתמול בשעה 7 בערב, או 7:30, הוא ככה כותב בחשבון שלו, שהצבא דיווח לו על זה שהפילו, האיראנים הפילו עם כתבם, כן, האיראנים הפילו את המסוק הזה, ומה שקורה זה שבעקבות, הוא מבטיח תגובה חריפה לאותו מקרה, ואני מזכיר לכם שני דברים. דבר ראשון, שהמונדיאל מתחיל בארצות הברית, מקסיקו וקנדה מחר.
2: נכון.
3: וכולם חשבו שאין שום סיכוי שארצות הברית עכשיו תתקוף את איראן, תעשה משהו. נכון. אז הנה הוא מוכיח, הוא מראה שלא מעניין אותו החישובים האלה. ודבר נוסף, היה פה כן עניין שהפעילו עליו לחץ, שר המלחמה, פיט אקסס, אמר אי אפשר לו... שלא נגיב על דבר כזה, זה יתפרש כחולשה. אז הלילה כן, טראמפ גם תוקף, בעצם הצבא האמריקאי תוקף מטרות באיראן, גם בנמל שם, בנדר אבאס, ועוד כמה מקומות. האיראנים מגיבים גם באיזה ירי סמלי, אפשר לומר, לארבע מטרות במפרציות. וכן, ובזה זה נגמר הסבב הזה כרגע.
2: כן, יהיה הקטע, אבל אתה יודע מה נהיה הקטע?
3: כן, אתה יודע מה הקטע, אבל אתה תגיד,
2: נו.
3: כאילו, במקביל לתקיפות האלה, אומרים האמריקאים, ג'יי די ונס, גם נציב את זה, תוך שבוע אנחנו אומרים לחתום על התקן.
2: מה זה חברים? אם חברים כאלה לא צריך אויבים, תרתי משמע. אתה יודע, אני אומר רגע, אבל מה שמשעשע אותי, באמת משעשע אותי, זה שאת כל העצבים שלהם הם מוציאים על כל איחוד האמירויות, על כל האזור הזה, על כל חצרמות. כאילו,
3: נכון.
2: הם מוצאים עליהם את העצבים, הם יורים עליהם.
3: לא, תראה, יש פה שני עניינים, קודם כל הם בעיקר מכוונים על בסיסים אמריקאים שנמצאים שם, כן? צריך להבין, הם כאילו יורים לעבר איחוד האמירויות, אבל זה בעצם בסיסים של צבא ארצות הברית עם מטוסים ורדאר ואמצעים אמריקאים, הכל זה של האמריקאים. ודבר נוסף, אתה יודע, האיראנים הם רוצים להוציא אותם מהארון, מה זאת אומרת? כל החבר'ה הרי... פתאום איחוד האמירויות אומרת, תקפנו לפני שבועיים באיראן. עכשיו, האיראנים יודעים את זה בזמן אמת. אז הם, אתה יודע, מגיבים. יש פה כאילו מלחמה אזורית בשקט כזאת, בלי שאף אחד ידע ובשושו. וכן, תשמע, טראמפ הבטיח תוך שבועיים שיהיה ניצחון מוחלט מבחינתו. אבל אתה יודע, הגדרה לניצחון היא לא בהכרח אותו דבר כמו שאנחנו מצפים לה. אז אנחנו בתקופה כזאת של מתח ש... אתה יודע, האמריקאים, בגלל סיבות פוליטיות, אסור להם לראות שישראל שולטת בהם, כי אתה יודע, עכשיו באמריקה, עם כל מה שקורה שם פוליטית, הכסף הקטרי וזה, הרבה מועמדים אומרים, די, אנחנו לא רוצים להיות עבדים של ישראל, רוצים לשרת את אמריקה, וטראמפ צריך כאילו לעבוד שהוא דואג לאמריקה פרסט, וגם אם זה לא 100% מתיישב עם ישראל, אז הוא כאילו חייב לעשות איזה בידול קטן. אני כן חייב להגיד לכם, הנשק הגרעיני, זה הקו האדום, זה לא יהיה לאיראנים. זה... הוא לא מוכן לסגת משם, ודבר נוסף, אתה יודע, האיראנים, מה שהם רוצים זה כסף. הם נחנקים כלכלית, הם אומרים, רק תן לנו כסף, ובינתיים טראמפ ממשיך עם הלחץ שם, עם הסגר.
2: כאילו מה שעושה להם, בוא נקרא, בעולם מתוקן, זה קוראים לזה פרוטקשן. ושמישהו יגיד את האמת. בוא, כן.
3: נכון,
2: כאילו טראמפ אמר להם, אני כן, אם אתה לא תשלם לי, אני אלך ליציק שיעשה בלגן, ואני לא יעזור לך.
3: נכון, נכון, עכשיו אתה יודע...
2: אז כאילו אם מישהו בלה ויחבל שומע אותנו, זה הזמן, כאילו, אני אומר.
3: עכשיו, אתה יודע שיש פה עניין, כולם אמרו בזמן המונדיאל, אין שום סיכוי שיקרה משהו באיראן, אבל אפשר גם להגיד הפוך, כי כשכל העולם מסתכל על הכדורגל ושם, זה דווקא הזדמנות לעשות דברים בשושו, אתה יודע, שאף אחד לא יתעסק בהם, השם, אתה יודע, מה שיקרה פה וזה, אני אומר אף אחד, כן, אני מקצין, אבל הכוונה היא שעיני כל העולם עכשיו יהיו נשואות בחודש הקרוב, לארצות הברית, לקנדה, מקסיקו, למונדיאל.
2: שואל שאלה.
1: כולם יהיו ערנים.
2: שואל שאלה. שואל שאלה.
3: תחשוב בזמן משחק של נבחרת איראן, שעושים איזה פעולה, מורידים את החשמל בטהרן. איזה סיפור זה יכול להיות?
2: ענק, ואז באותו רגע, כן, אותו רגע, לוקחים אוטובוסים יפים, מעלים את כל הנבחרת, ונותנים להם, אתה יודע, גרין קארד.
1: פרידם.
2: פרידם וחופש. אני, אגב, זה יכול לקרות, אתה חושב, כמו שקרה באוסטרליה עם נבחרת אנשים?
3: תשמע, האיראנים, סיפור ענק נבחרת איראן במונדיאל הזה, בעצם הם כל ה... היו אמורים להיות בארצות הברית, קיבלו ויזה רק ברגע האחרון, וגם זה רק לשחקנים, לא לכל אנשי הצוות של הנבחרת, כי חלק מהם יש עבר במשמרות המהפכה, וגם השחקנים קיבלו רק ליום של המשחק, זאת אומרת, הם עוברים את הגבול באוטובוס ממקסיקו לארצות הברית, כן, הם... ואז... באותו יום הם...
2: רגע, מה התחלה? הם עוברים ממקסיקו באותו יום?
3: כן, מתיכואנה.
2: אוקיי, שומרים עליהם שם?
3: מתיכואנה הם אמורים לעבור את הגבול, להגיע למשחק ב-LA, או יש להם שני משחקים בלוס אנג'לס, אחד בסיאטל. אז הם עוברים באותו יום של המשחק, באים, משחקים, ואיך שנגמר המשחק הם צריכים לחזור למקסיקו.
2: ואם הם לא רוצים לחזור, מה יעשו להם? בכוח? לא הבנתי.
3: כן, מה זאת אומרת?
1: בסדר, לחזור למקסיקו, סבבה, זה לא...
2: משטרת ההגירה? משטרת ההגירה לא באמת עסקנו, תאר לך שפתאום...
1: הם כן, אתה לא מבין מה הם עושים.
2: בסדר, אז אני רק רוצה, אוקיי, אני אומר שיכול להיות מצב, בוא תזכור את השיחה, יש מצב גדול שאנחנו רואים שם עריקויות, תזכור את השיחה.
3: אז אני אגיד לך שאחד משני הכוכבים הגדולים של איראן לא זימנו אותו, בגלל שהוא כתב ברשתות החברתיות משהו בעד המחאה נגד המשטר. בגלל, דווקא מה שהזכרת עם הכדורגל נשים, אז הם מאוד רגישים לעניין הזה, ומבחינתם, שלא יהיו עריקות זה הכי חשוב, הם זימנו רק שחקנים,
2: שהם
3: יכולים לשלוט בהם, שיש להם משפחות באיראן, ושהם יודעים שלא עשו להם בעיות, זה עניין... צריך לזכור, כל אחד כזה, יש לו משפחה שם,
2: נכון.
3: והוא פוחד על החיים שלו.
2: ובוא נאמר שלדעתי לקחו אותם לשיחה, השיבו אותם בחדר, פתחו להם מסך, אמרו להם, הנה, חורג'י זאבסי קטן.
1: חורג'י זאבסי. הנה גונדי.
2: גונדי, גונדי ג'ון.
1: רגע, כמה ימים זה המונדיאל? כמה ימים?
2: 12.
3: מתחיל ב-11 ביוני, נמשך 39 ימים עד 19 ביולי.
1: וואו, מסתייק ממש.
3: אבל.
1: נו.
3: אבל 19 ביולי זה הגמר, זה שתי נבחרות.
2: אתה יודע.
3: כן, אנחנו מדברים על 48 נבחרות, ואחרי השבועיים הראשונים, שבועיים וחצי, בסוף יוני, אנחנו ניפרד מ-16, נשאר עם 32, ועד כל כמה ימים ניפרד מעוד חצי, כן?
2: טוב, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעלה
1: כאן...
2: אז שומעת רגע, תמי? אנחנו רגע נעלה לפחות מינימום פעם בשבוע, נדבר עם לבנטל ידידנו, שנדבר גם קצת, שנדבר על ארצות הברית וגם על המונדיאל. הנה, אני עושה משהו שמעולם לא קרה בתוכנית הזאת, אתה יודע שאני וספורט לא...
3: אז בשביל זה יש אותי, אני, אתה יודע, ולכן, ספורט.
2: אנחנו נעלה את לבנטל זה פעם, פעמיים בשבוע, שיתן לנו רגע איזה פינה מה קורה במונדיאל, שאלה אחת, הנה, אנחנו רושמים אותה. מי מגיע לגמר? השניים.
3: אם היינו יודעים, זה לא היה מעניין כל כך הרבה אנשים.
2: טוב, אז כן, מה אתה חושב? רגע, ואנחנו... סליחה. הנה, פעם ראשונה מדברים, מה אתה חושב? אנחנו רושמים את זה, תרשמי את זה, ואנחנו... ויש לך עוד 4 פעמים לשנות את דעתך עד הסוף.
3: יפה. אז תשמע, בוא נגיד שיש מה שנקרא מה שאני מרגיש, ומה שאני הולך איתו, ויש את ה... בוא נגיד, אם אתה עכשיו מצמיד לי אקדח לרקה, ואני, אתה יודע, בזה, אז אני אגיד לך צרפת. כי צרפת זה הימור הכי הגיוני, הנבחרת עם אחר בכישרון, עם עוצמות אדירות, עם רעב גדול אחרי שהפסידו לארגנטינה מונדיאל קודם בפנדלים. אז צרפת זה הנבחרת שהכי הגיוני ללכת עליה בעיניי.
2: סבבה.
3: עכשיו, אחרי שאמרתי את זה, מרגיש לי פורטוגל דווקא.
2: יופי, אז אני רוצה להגיד רגע לסיימת, אנחנו נמשיך לדבר, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני מעדיף את פורטוגל, וצרפת, אני הולך להתפלל כל יום שהם לא. תודה רבה לך.
3: כן, אתה יודע, שואלים אותי... שואלים את מי אני אוהד, אני אומר נבחרת רלץ. רלץ זה רק לא צרפת.
2: אני אוהב אותך, תודה רבה, נמשיך. יאללה, בכיף. גם שבוע הבא. זה מעניין, אנחנו צריכים רגע לתת את המדברים שלנו.
1: עמית לוינטל, מומחה לנין ארצות הברית. תודה רבה שהיית איתנו.
2: הוא גם מומחה אגב לכדורגל, גם פרשן כדורגל.
1: אני רואה, אני שומעת.
2: את לא יכולה לראות, את שומעת.
1: אני שומעת, בסדר. מאירים
0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי,
9: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
7: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: רדיו לב המדינה.
10: מאירים את המדינה. עם אסף אתדגי וליהי גרינר.
11: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
12: נתיבי איילון, כביש 20, עומסים כבדים בשני הכיוונים, במיוחד באזור תל אביב והסביבה, יעטות משמעותיות. כביש 1, עומס במחלף לטרון לכיוון מרכז, וכביש 4, עומסים באזור הדרום, סמוך לצומת יד מרדכי. חבר'ה, תיסעו בזהירות.
11: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
13: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבי 9122.
14: חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל ההטבות והכל בסופרבוס במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 ש"ח, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, והכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית. זאת אומרת שאתם עוברים מחברה אחת לאחרת, הוותק נשמר לכם. השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי ומאפשר שערויות קידום ואופק תעסוקתי. אל תעססו, חייגו לסופרבוס, כוכבי 9122. בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה וותיקה כ-25 שנה. אוטובוסים דנדשים חדשים מעל ניילון וגם יחס הוגן, שוויוני ואישי. הצטרפו עוד היום לסופרבוס, בלי פרטים והגשת מועמדויות. חייגו, כוכבי 9122, כוכבי 9122.
13: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבי 9122.
12: אורייט, חבר'ה, תישארו איתנו, אנחנו כאן מאירים את המדינה עד השעה 10 ב-91 FM, 93.3 FM, אשדוד והסביבה. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטו, וטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין, אסף אתדגי ואני ליהי גרינר, כאן איתכם הבוקר הזה. תישארו איתנו, תיסעו בזהירות.

0: אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה,
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
2: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
1: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
3: רק בברוקול נשמחים בזול.
4: בזול.
5: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף לחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
16: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20%, 30% ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
23: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
24: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
25: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
26: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
27: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים. ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נגד איראן והתגובה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן שהתקיפות בוצעו נגד אתרי הגנה אווירית איראנים, תחנות בקרה קרקעיות ואתרי מקם ליד מיצר הורמוז. גורם אמריקני אמר לרשת CNN שהתקיפות נועדו לשמש איתות אזהרה לאיראן ולא צפויות לפגוע במסע ומתן. איראן הודיע כי בתגובה תקפה בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בבחריין, קווית ובירדן. שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר כאן ב-7-9 ב-103 FM שהיה ביכולתם של צבאות ארצות הברית וישראל להוציא בכוח את האורניום המועשר מתוך אדמת איראן.
3: היינו צריכים ללכת ולהביא בכוח את האורניום המועשר בפעולה צבאית תוך כדי המערכה, והדבר הזה היה עוקר את תוכנית הגרעין מתוך איראן.
4: ואם אתה שר ביטחון, אתה שולח מטוסי הרקולס עמוסים במאות לוחמים לאדמת איראן, חבר'ה תחזרו עם החומר הבקיע.
3: כן, התשובה היא כן.
2: דובר צהל התקן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, בהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור רחפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן מהליכוד, התייחסה לאמירתה. לפי הנפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, וקרא לבנט כאן במשדר לחשוף את התיק הרפואי שלו.
5: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
4: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
5: הוא סרב, רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא ספר לנו ממה אתה מפחד.
2: מה הוא מסתיר?
5: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
2: מה הוא מסתיר?
5: מה אתה מסתיר?
2: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טעל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם מנסור עבאס ברח על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
9: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: חזרנו אליכם.
2: כן, מה קורה? תגיד, תגידי לי.
1: כן.
2: את יודעת ש... אני רואה שלושה ימים מסתובב עם איזה מכשיר כזה, מכשיר אישון כזה.
1: כן.
2: שהוא לא בעצם אישון.
1: נכון.
2: בלי ניקוטין.
1: לא, אתה באמת הכרת לי את הדבר הזה.
2: שזה בעיניי מרתק, והסיפור של זה, זה בעצם זה מימן שמטפל בגוף, כאילו הפוך.
1: כן, ל-COPD.
2: ואני רוצה להגיד לך שאני הפחתתי נכון לעכשיו ב-80% מהסיגרות שלי מעשן, כי אסור לי להפסיק במכה, כי אני מעשן הרבה שנים, ואני עדיין צריך ניקוטין קצת, אבל זה הולך למקום סבבה.
1: אני שמה לב, אסף, אני לא חושבת ש...
2: זה לא וייפ.
1: נכון, כי הווייפ, אנשים חושבים
2: ש... זה רע, זה
1: דבר. זה כאילו עדיף לעשן סיגריות מהווייפ. הבנתי שהווייפ עושה נזק הכי גדול שיש.
2: נכון.
1: זה הכי גרוע שיש. אבל עכשיו אתה מעשן טיפול. אתה כאילו כרגע מטפל בעצמך.
2: אני מכניס מימן לגוף.
1: וזה ממש מסייע ומפחית COPD וכל המחלות של הריאות.
2: וגדל הקוד בגוף.
1: Anyways, בסדר, אנחנו עוברים כאילו די טלטלה אצלי במשפחה, אז אתה כאילו די, you know, אתה כאילו באת לי עם הדבר הזה? בזמן שאנחנו עוברים את הטרור הזה.
2: אז בואי נאחל בריאות, בריאות, בריאות.
1: בריאות, בריאות, בריאות, לגוף ולנפש, אליהו בן רחל, פליז, anyway.
2: טוב, מה קורה באח הגדול שם? אנחנו לא דיברנו על זה עכשיו, אני באמת יום רביעי היום.
1: אז אני אגיד לך משהו, אני לא, אני בגלל מה שקורה לנו כאילו השבוע וחצי האחרון, אני לא צפיתי באיזה שלושה פרקים.
2: ומה אומרים החברים?
1: והיו כמה הדחות, עוד היה עודך שזה היה קצת שוקינג, ומשה יצא, ואני אפילו לא יודעת איך ענבל עכשיו בלי משה בבית, אפילו שהם לא היו זוג, כן היו זוג, לא רוצה אותה, הם רק בשביל פן, I don't know. אבל מאוד מעניין אותי, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת את ענבל, ואני חושבת שזה יהיה, יכול להיות פעם ראשונה בכל תולדות האח הגדול, שמישהו שנכנס בכניסה השנייה יגיע או לגמר, כי היחידה שנכנסה לגמר, שנכנסה באמצע, זה נופר מור, כן. שהיא הייתה כבר מפורסמת,
2: והכירו אותה.
1: לא, נופר מור, וואו, לפני מלא שנים, היא היחידה שנכנסה לגמר מכניסה שנייה. אוקיי? אז שמכנסים באמצע זה בשביל הדינמיקה, זה פשוט לשנות דינמיקה לוותיקים.
2: אבל פה קורה משהו אחר, אתה חושבת?
1: אבל פה קורה לגמרי משהו אחר, כי גם יש את דניאל, דניאל עדיין שם, כן, נראה לי דניאל עדיין שם, שהוא כוכב רשת, כאילו אני לא הכרתי אותו, אבל הילדים שלי מאוד מכירים אותו, והוא עדיין נמצא שם. וענבל היא כאילו ליוק הכי טוב שהיה, היא אחת שהיא יכולה יכולה באמת לעשות כל תוכנית ריאליטי, היא מזכירה את עצמי.
2: בסוף,
1: הכל עובר
2: אלייך.
1: אבל זהו, אז אני מאוד אוהבת אותה, ויש כמה דמויות באמת שכולם ראויים לנצח, אם זה עומר, או אפילו טל, או גל. והרבה מדברים על גל, שאו... לא סובלים אותה, או פשוט מתים עליה. עכשיו, זה ככה עם כל דבר, אי אפשר לקבל 100%
2: יש מצב שמגיעה, יש מצב שמגיעה לגמר?
1: לא, היא בגמר. 100%.
2: בטוח.
1: בטוח. בטוח, אני אומרת את זה כאילו הכי בטוח שיש.
2: ויש מצב שהיא לוקחת את ה-1 מיליון?
1: היא יכולה לקחת את ה-1 מיליון. תקשיב, אני אוהבת את גל, אני מקנה בשקט שלה.
2: לא שאלתי אם את אוהבת.
1: לא, תקשיב, יש לה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהיא לא מרימה את הקול שלה, הכל בנחת רוח כזה, שאין דבר יותר מעצבן מזה. שאתה צועק על מישהו, והוא מסתכל עליך, והוא מדבר... אוקיי, אסף, אתה לא חייב להרים את הכל. אוקיי, you know, זה אין מעצבן כזה, אבל אני אוהבת את זה, וזה טוב ויפה, ואני הבנתי שהיא עשתה מלא טיפולים בשביל להגיע למצב כזה. שהיא לא תוקפת בחזרה והכל. עכשיו, יש לה דברים באמת מאוד מאוד טובים, ויש לה דברים שהיא עושה, שאתה אומר, אוקיי, זה רע. זה רע.
2: אבל אני רוצה להגיד רגע משהו בעניין הזה. אתה לא באמת יכול להחזיק שריר המון המון זמן.
1: נכון.
2: ולכן אולי היא באמת עברה שינוי פנימי אמיתי. אתה לא באמת יכול להחזיק שריר אמיתי, כי בסוף יש מדרג, ואם אתה מצליח, אז בעיניי זאת השלווה האמיתית. כי אין דבר כזה, אני לא אכפת מכלום. הרעיון הוא לאיך אתה מגיב לדבר.
1: לא, היא מאוד פתוחה, כאילו, היא מאוד פתוחה לגבי הרגשות שלה לדיירים, זאת אומרת, אם היא לא אוהבת, או רוצה להגיד, היא אומרת, ולפעמים זה מאוד פוגע, אבל מה יותר, כאילו, אני לא יודעת אם זה דבר טוב שהיא כאילו פותחת הכל ובא פרצוף של הבן אדם, או פשוט לא לפגוע, כי זה פוגע, זה פוגע וזה נראה רע, אבל עכשיו שאני מדברת על זה, אז אני כן בעד פשוט להגיד הכל, במיוחד בתוכנית הזאת.
2: מצוין. טוב, בואי נעשה דיווחי תנועה שנייה, נסביר לחבר'ה שלנו איפה לא לסלוע ואיפה גן, בעיניי.
1: אין שום בעיה, אז בוא נגיד, הלו, בוקר, המפיקה שלנו תמי פולטו, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין.
2: כן, אנחנו רוצים לעשות לנו סדר במקומות.
1: אני עכשיו עושה את הסדר הכי מדויק שיש.
0: דיווחי תנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: נתיבי עליון, כביש 20, עומסים כבדים בשני הכיוונים, במיוחד באזור תל אביב, ועתות משמעותיות. כביש 1, עומס במחלף לטרון, כיוון מרכז. כביש 4, עומסים באזור הדרום, סמוך לצומת יד מרדכי. והנה הכביש ליד הבית שלי, כביש 471, עומסים סמוך למחלף אונו. חבר'ה, תיסעו בזהירות בבקשה, לא למהר, כי זה עולה.
0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ברדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק מומלכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 9122.
3: טוב, חברה סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם. נהגים ונהגות, סופרבוס נותנים לכם יותר. כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. שימו לב, אתם יכולים ליהנות משכר שעתי הגבוה בענף, לקבל מענק של 30,000 שקלים, גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, בונוס חודשי על בסיס רמת שירות, קרן השתלמות מהיום הראשון, הכרה בוותק לנהגי תחבורה ציבורית, השתתפות בהוצאות נסיעה למגיעים ברכב פרטי, וחבר'ה, יש לכם אפשרויות קידום ואופק תעסוקתי מטורף. תרימו טלפון עכשיו לסופרבוס, כוכבית 9122, כוכבית 9122. בחברת סופרבוס תמצאו גם ביטחון תעסוקתי בחברה יציבה וותיקה של 25 שנה, גם אוטובוסים חדשים מהניילון וגם יחס הוגן ושוויוני ואישי. הצטרפו עוד היום לסופרבוס. לפרטים והגשת מועמדויות, גם גברים וגם נשים, נהגים, שימו לב, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 9122, כוכבית 9122, ותצטרפו למשפחת סופרבוס.
2: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: שלום, כאן אליקו ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך OLED סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה, הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: רדיו לב המדינה.
16: מאירים את המדינה.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים.

0: כן, טוב, יש לנו...
1: היום יום רביעי.
0: יום רביעי, נכון.
1: שזה אומר שאנחנו לא כאן מחר, ובשבילנו זה כאילו סופה, שאפילו שאנחנו לגמרי ממשיכים לעבוד מכאן ועד מחר ו-24/7. חודש גאווה.
0: שבוע גאווה.
1: חודש,
0: שבוע, יום,
1: בסדר. זה לגמרי חודש, אבל בסדר, שבוע גאווה גדולה, אנחנו מה זה נלחצנו עם המלחמה הזאת, שזה עוד הפעם יתבטל אחרי שזה יתבטל בפורים.
0: המשרד שלנו נמצא ממש צמוד לצ'רלס קלור, איפה שהכל מתקיים שם. וראינו כבר, הכל כבר בנוי, הכל זה, והיה חשש פתאום שהדבר הזה יתפרק.
1: אומייגאד. זה הכי מלחיץ ever. anyway, אז יש באמת הופעות, בבמה המרכזית ביום,
0: נכון,
1: זה יום שישי,
0: נכון,
1: ו נו not your toy, not your toy, נטע ברזילי,
0: not your toy, נטע.
1: איך, מה, לא ידעת?
0: מה אנחנו נעשה עם האישה הזאת?
1: כאילו, seriously, אז נטע ברזילי,
0: לא רק, יש מלא,
1: ברור, יש גם את עדן גולן, ויש את אנה זק, ועברי לידר,
0: וינון, אגב, ינון יעל, שהוא בעיני אחד המוכשרים בארץ, הוא הולך לעשות המון המון קטעים עם המון המון זמרים, הם כבר כתבו לזה דברים מדהימים, וינון יעל על הבמה.
1: אז חברה ממש טובה שלי, אוריאן ספיבק, הוציאה שיר, קוראים לזה טאקינג פאשן, עם ינון יעל.
0: ברור, ינון אחד האנשים המוכשרים.
1: ואתה יודע מה זה טאקינג פאשן? טאקינג. אתה יודע מה זה טאק?
0: טאק, טאקינג.
1: Like to tuck.
0: טוק, לדבר.
1: לא, לא, טוק. זה T-U-C-K, שאתה מכניס את החולצה
0: למכנסיים. לא מכיר את הדברים האלה, זה לא.
1: לא, like to tuck. אז יש בנות ש, you know, איך אומרים טוק?
0: מכניס. מקפל.
1: מקפל, אוקיי. אז שפשוט מקפלות.
0: הן מקפלות. זה נורא, אינפורמציה נורא.
1: לא, לא, לא. אז טאקינג פאשן, כאילו. anyways, אוריאן ספיבק.
0: אז אני רוצה לספר לך משהו יפה.
1: וינון יעל, כן.
0: אני רוצה לספר לך משהו יפה על הגאווה ועל משהו מרתק שקרה לפני 15 שנה, בערך לדעתי. שעשה שינוי, 15-12 שנה, אני לא זוכר בדיוק, שעשה שינוי ענק בעולם של המוזיקה, והמוזיקה המזרחית והלהט"ב.
1: נכון.
0: ואני אספר לך משהו.
1: סורי.
0: ואני עבדתי עם המרדה מזמנו, הוא היה ממש בהתחלה.
1: וואו.
0: והתחיל להצליח, ואז דורון מדלי מרים טלפון, הוא אומר לי, תדגי, יש חודש הגאווה, בוא נעשה שיר מיוחד. והלכתי וישבנו ודיברנו עם עומר, ווואלה, הוא הסכים, וזו הייתה הפעם הראשונה בחיים שבא זמר מזרחי ועשה משהו עם...
1: את השיר גאווה, הוא היה השיר הגאווה.
0: הראשון, השיר הגאווה הראשון האמיתי שיצא, ואז אני קיבלתי מלא טלפונים, תעשיית המוזיקה המזרחית, אתה תהרוס לו את הקריירה, אתה זה, אתה זה.
1: תל אביב,
0: ואני אמרתי, אבל אני חייב רגע
1: לשם. לא, אני עושה בקאפי.
0: לא, אבל את לא צריכה, כי זה עושה לי... להקשיב, זה סיפור מרתק בעיניי, כי בהבנה שלנו יש, הייתה מוזיקה מזרחית רק התחילה לפרוץ שוב, ואז היה פה הבנה של שני אוכלוסיות שוליים שחיברנו אותם ביחד, וזה היה בעיניי הדבר הראשון, וזה התפוצץ, וזה קרה, וזה אחד.
1: עומר אדם אומר כמה לירדים מסביב, את הסלנג.
0: וזה דורון מדלי הגאון, ובעיניי הדבר הזה עשה שינוי ומהפכה גם אצל המוזיקה המזרחית, גם אצל עומר אדם וגם אצל הגאווה, ופתאום שנה אחרי כבר כולם התחילו להוציא שירי גאווה, פתאום היה ארבעה שירי, כל אחד זה השיר הרשמי.
1: כן, מלכת השושנים.
0: לא משנה, זה יפה וזה מכובד, ובעיניי הדבר הזה... הדבר הזה עשה שינוי ומהפכה אמיתית, גם במוזיקה בהתייחסות לגייז, ופעם שנייה למוזיקה המזרחית, ואז אחר כך היה את הפרויקט של אריס, כאילו שם, זה היה שם את האריסה, שהיה הפרויקט מהמם, וזה היה ליין מגניב,
1: ליין גייז מזרחי.
0: נכון? ואחרי זה מרגול עשתה את פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה,
1: פה, פה, פה, פה,
0: פה, פה, אוקיי, משם זה יצא, וזה בעיניי סיפור מרתק. אז רוצה לאחל לכל חבריי, חברותיי וחבריהם.
1: עולה אופרה ביום סוף סוף בבית, היא עולה ביום שבת בעזרת השם, בעזרת השם. אייל גולן גם מופיע שם.
0: נכון, נכון, נכון.
1: שירי מימון מופיע, יש לה שיר עם אופר ניסים. זה יהיה, אומייגאד, אני באמת באמת מתרגשת, כי אפשר כן לחגוג, ובאמת חבר'ה, אתם לא חייבים להיות גייז כדי...
0: נכון, כשהבת שלי הייתה קטנה, אלא היום, בת שלי השם ישמור לי אותה כרגע, גם תהלת שם, היא שם בצפון הודו, בפסטיבלים. אמרה לי, אבא, אני הולך, יש לך חברים לומדת לתיאטרון, וזה וזה, יש לך חברים שהם להטאבים ודו, וזה וזה. אמרה לי, אבא, אני, את הקטנה. כן. 14-15, אמרה לי, אבא, אני רוצה לתמוך, ללכת עם החברים שלי ולתמוך בהם במצעד, זה בסדר? אמרתי לה, אוי ואבוי לך, אם לא תלכי.
1: אומייגאד, אתה כל כך...
0: אוי ואבוי לך, אם לא תלכי.
1: נבלתי לשנייה.
0: ברור.
1: אז כן, כן, האמת שהילדים שלי גם פעם באו איתי שהם היו קטנים, זה היה מאוד מאוד מהר.
0: ובעיניי זה המסיבה הכי טובה בעיר.
1: כי זה היה חם פצצות. זאת
0: המסיבה הכי טובה בעיר.
1: זה הכי טוב, וכיף, תבואו, תגיעו לתמוך, אפשר לתמוך, you know, ולראות את כל ה... אהבה, כי love is love, וזה מה שהכי חשוב. ו...
0: טוב, אז בואי נשמע את השיר שעשה מהפכה אמיתית בעולם הזה.
1: אופה, אופה, אופה סתם. תל אביב, יא חביבי תל אביב, יאללה, אנחנו חוגגים בתל אביב, חבר'ה, יום שבת, יום שישי.
0: סוף שבוע גאווה שמח לכולם.
1: Happy holidays.

0: אסף התדגי ולהי גרינר. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
6: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
12: קרמיקה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: רק בברוק, נסתכים בזול.
19: בזול.
20: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, שמן קנולה, 6.90 שקלים. תחליף רחסה פינוק, 6.90 שקלים. בום.
21: רדיו לב המדינה.
22: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
23: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
24: הבוקר ממשיך חי מאוד במרכז, עומסים כבדים בכבישים המרכזיים, מעטות משמעותיות, במיוחד בכניסות לתל אביב והסביבה. הכבישים זזים לאט בנתיבי איילון, כביש 20, עומסים כבדים בשני הכיוונים, במיוחד באזור תל אביב. הכביש 1 עומסים במקטעים שונים, במחלף שער הגיא עד לטרון. ועד בן שמן ושפירים, עד קיבוץ קלויות. כביש 4 עומסים באזור הדרום, סמוך לצומת יד מרדכי, וגם כביש 471 עומסים סמוך למחלף אומו, פשוט, אונו, פשוט מלא עומסים. חבר'ה, תיסעו בזהירות ותהיו סבלנים, סבלנים, סבלנים.
23: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה, עכשיו גם בגוש דן, מזמינה אתכם, הנהגים והנהגות, לקבל עוד. רוצים לקבל עוד ועוד ועוד תנאים מעולים? תצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס, כוכבית 9122.
1: טוב, אנחנו מסיימים שבוע, שבוע שלם עם סופרבוס, ואני רוצה לדבר עם ידידי אופר מסופרבוס. מה העניינים, אופר, מה קורה?
12: אהלן, אסף, בוקר טוב.
1: בסדר גמור, אתה יודע, אני מסתובב, זה מצחיק, ונהגי אוטובוס סופרים לי, אומרים לי, תגי, דווקא נהגים שלכם סופרבוס, אתה גבר, אחלה, תאמין לי, כל מה שאתה אומר זה נכון, נשבע לך. הם עוברים כזה וסופרים לי, באמת. בוא רגע נדבר שנייה, מה היתרונות של סופרבוס אל המתחרים?
12: יש הרבה יתרונות, אתה יודע, זה מתחיל גם בפן הכלכלי, גם ביחס האישי, גם ביציבות הכלכלית, שזה סופר חשוב. היינו רק לפני יומיים, איך פתאום הכל משתתק לרגע, ואנשים לא נמכן לקום לעבודה, לא לקום לעבודה. ודיברתם גם אתם על זה בתוכנית שלכם, היציבות הכלכלית היא דבר סופר חשוב. ושאתה מצטרף לארגון בסדר גודל כזה, עם 25 שנות ניסיון, ששומר על העובדים שלו בכל נקודת זמן, זה סופר סופר חשוב, תצרף לזה גם את העניין הכלכלי ואת ההטבות הכלכליות שיש, אז יש לך פה את החבילה המושלמת.
1: בוא רגע נפרט לנהגים ונהגות שנמצאים במקומות אחרים, ולמה הם בעצם צריכים לעבור לסופרבוס, ומה היתרונות. אני אתן לך למשל דוגמה. נגיד גמול תיקוף החל מהנוסע הראשון, נכון?
12: נכון.
1: בוא רגע נעשה עוד דברים, בוא רגע נסביר להם על עוד דברים.
12: אני מתחיל מהגמול תיקוף, הרבה שואלים אותי, אופר, מה זה הגמול תיקוף? אני לא מכיר את המונחים, תסביר לנו. חבר'ה, אתם רואים את הקווים, האוטובוסים מלאים בנוסעים. כל נוסע כזה שעולה ומתקף את הכרטיס, מפה נולד הביטוי גמול תיקוף, מתקף את הכרטיס, הנהג למעשה מרוויח כסף. הוא שותף שלנו לעניין ולכל דבר, הוא מרוויח כסף על כל נוסע שעולה לרכב. שזה אדיר
1: בעיניי. זה מטורף בעיניי, כאילו, הוא כאילו שותף.
12: חד משמעי.
1: כאילו שותף בחברה, בלי להשקיע, לא רק שהוא שותף בלי להשקיע, אם הוא מתמיד גם, הוא מקבל גם מענק של 30,000, זה כאילו, אני לא צריכתי להבין את המודל העסקי הזה, כל הכבוד לכם, זה בעיניי פגז.
12: זה חד משמעית. ההתמדה פה היא בכלל מקפצה כלכלית אדירה, זה גם המענק של 30,000 שקלים, זה גם מי שנשאר איתנו, הוא זכאי למעשה להטבות כלכליות אם הוא הביא מהחברה הקודמת, ויש לו בונוסים על ההתמדה.
1: זה הרעיון, כאילו בונוס, תקשיב, זה מדהים, בונוס על בסיס של רמת שירות. נגיד, אתה איש שירות טוב, חייכן, וטוב אל קהל הלקוחות שלך, אנחנו דואגים לך, זה בעיניי לא קורה הרבה במקומות כמו שאני מכיר.
12: ושאנחנו אומרים יחס שוויוני, ושאנחנו אומרים למשפחה, בדיוק על זה אנחנו מדברים. אנחנו אומרים, בוא, אתה בסדר? אתה נהג טוב? אתה נהג זהיר קודם כל? עושה את השירות שלך? קודם כל אתה שותף לדרך. עושה השירות טוב, תקבל על זה בונוס. אנחנו ביחד בעניין. יש לנו נושאים, הקווים עתירי נושאים, הנושאים משלמים, אתה גם כשותף לדרך. וזה לא אמרה. הנה, זה הלכה למעשה, אתה רואה את זה אסף, גם בתנאים הכלכליים.
1: ברור, זה בעיניי זה מרתק. אפילו ברמה, הגעתם לרמה, זאת אומרת, בוא נע, רגע, הגעת עם הרכב, אנחנו משתתפים איתך בהוצאות הנסיעה של האוטו, כאילו.
12: נכון.
1: זה בעיניי אחד הדברים היפים.
12: נכון.
1: לאן שאני לא הולך, אני לא צועק, אני מתרגש. אני לא צועק, אני מתרגש, הנה. הוא אומר שאני צועק, אופר. לאן שאתה לא הולך, אתה מקבל בונוסים, אתה כאילו, איפה שאני לא מחפש אותך, אני מוצא רק טוב, אתה יודע. שזה מרתק בעיניי.
12: זה כן גדול, ואתה יודע, בסופו של דבר, האוטובוס עצמו, אנשים, אתה יודע, שוכרים, זה המשרד למעשה, זה המקום שהנהג נמצא בו רוב שעות היום, רוב שעות הפעילות. והאוטובוסים החדשים, תצרף לכל זה שהם חדשים, מהניילונים עכשיו, ב-26 לחודש אנחנו בפעימה נוספת בגוש דן, ועוד 45 אוטובוסים על הכביש, חדשים, מהניילונים. ואיזה כיף זה, איזה כיף זה לעוד...
1: כן, אופר, אני רוצה רגע להגיד לכולם, קודם כל השבוע מרתק אתכם, ותודה רבה, וחברים, תקשיבו טוב. נהגים ונהגות, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית 9122, כוכבית 9122. אופר נמצא שם, החבר'ה שלו יענו לכם, וייתנו לכם את כל התשובות, ויאללה, לכו, תקתקו. עופר, תודה רבה.
12: תודה לכם, יום טוב.
22: נהגים ונהגות, סופרבוס, חברת התחבורה הציבורית המובילה בישראל, עכשיו גם בגוש דן. הצטרפו עוד היום לחברת סופרבוס ותיהנו משכר שעתי גבוה והתנאים הטובים בענף. חייגו עכשיו לסופרבוס, כוכבית 91-22.
1: אנחנו סיימנו?
24: וואו, אנחנו סיימנו, נמשיך את השבוע לכל המסיבות של הגאווה, ואני הולכת לאופר ניסים, ואני גם הולכת לעבוד במצד הגאווה, אתם תראו אותי מסתובבת בין האנשים, מראיינת.
1: יפה.
24: אני מראיינת, כאילו עבודת בידור. לא, אוקיי.
1: בידור.
24: אני entertainer אסף. יאללה חבר'ה, שיהיה לכם המשך היום מקסים.
1: תודה
24: למפיקה שלנו, תמי פולטוב, לטכנאי פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה שלנו אופר וי שתהי נצף את הדגי, שיהיה לך יום מקסים ונהדר. אני לי גרינר ואני נתראה ביום ראשון.
22: מאירים את המדינה עם אסף את הדגי ולי גרינר. בחסות
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: רדיו לב המדינה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
21: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
25: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37 מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה כדי להוציא לפועל את חיסולה באמצעות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. דובר צהל עדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל תקף תשתיות של חיזבאללה בצור ובכמה מרחבים בדרום לבנון, ובהן תשתיות ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווים נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בלבנון. בין התשתיות שהותקפו, אתר ששימש לשיגור אכפני נפץ, משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ומחבלים שפעלו במרחב שבו פועלים כוחות צהל. בתוך כך, בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית התראת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. וברצועת עזה, צהל ושבק חיסלו ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס וכן את סגנו. בחירות 2026, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן התייחסה לאמירתה ולפיה נפתלי בנט היה נוהג לקחת כדורים, ובראיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM קראה לבנט לחשוף את התיק הרפואי שלו.
9: אתה שואל אותי, בוא תשאל את נפתלי בנט, אני שואל דבר אחד פשוט, למה נפתלי בנט עד היום לא חושף את התיק הרפואי שלו? ערוץ 12, שאתה נמצא בו גם, פנה לנפתלי בנט, ביקש ממנו לחשוף את תיקו הרפואי כמו שהוא ביקש.
10: אני מכיר אגב עוד אדם רוצה להיות ראש ממשלה ולא חושף.
9: הוא סרב, רגע, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה טוען לכתר, אתה באת ודיברת על בנימין נתניהו ועל תיקו הרפואי ועל עצם העובדה שהוא לא כשיר ושהבריאות שלו חלשה. אתה שמתעתד להיות ראש ממשלה, בוא, ספר לנו ממה אתה מפחד.
11: מה הוא מסתיר?
9: תחשוף לנו את התיק הרפואי.
11: מה הוא מסתיר?
9: מה אתה מסתיר?
8: מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם טל ובלד ללא רעם, שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם מנסור אבאס ברח על המהלך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות והתבהרות הדרגתית בשמיים. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי מעונן חלקית.
15: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: אוי ואבוי אם אני פה לבד, בחושך. בוקר טוב, השמיעו כל יום רביעי, שמח שיהיה לנו אמן.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: רגע, יש לי מישהו באינטרקום, שנייה אחת, רגע. כן. אין בעיה, אני פותחת, תכניס, בסדר? אבל תשים בצל שזה לא יהיה בשמש, כי זה דברים שהם מתקלקלים. תודה רבה. זהו, עכשיו אני איתכם, סליחה. בוקר טוב, מה שלומכם? יום רביעי, הכי שמח שיכול להיות. איזה כיף שאתם פה איתי. נפתח את סוף השבוע ככה, כמעט את סוף השבוע, כי מחר גם יש תוכנית. הכי בכיף, ועם המוזיקה הכי טובה, ועם הלבבות שלכם, ועם מה שאתם בוחרים. רק דברו אלינו, בשביל זה אנחנו פה, וגם יש לי אחלה פרס. זוג מגבי סיליקון לרכב פלוס, בדיקת רכב לקיץ, מתנת מרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי, ברחוב פלוצקי 17 ראשון לציון, החלפת צמיגים, כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב ושיפוץ ג'אנטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש, צמיגים מ-169 שקלים בלבד, 169 שקלים, הכי זולים בארץ, צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17, ראשון לציון. עופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, תמי לה לדיגיטל, פאבל גרשביץ הוא טכנאי השידור. והנה הודיה.

אבל הנצח רדיו לב המדינה 91 FM, בדף הפייסבוק שלנו בפוסט היומי היום מופיעה הלו קיטי החתולה, החתולה קיטי החמודה, שגם היא מאזינה לנו. איזה שיר היא ביקשה? יובל. את עולה ארצ'יק? הבנתי, אוקיי. אז זה מוקדש לה באהבה. שוקי, גם אתה ביקשת אותו. אבל תראה איזה חמודה היא. תיכנס לפייסבוק, תעשה לייק, תהיה חבר. ושיהיה לך יום מקסים, שוקי.

0: כולם, כולם, זה אלון עולה ארצ'יק עם טריפון, אז כמובן, איך שכחתי? ואפרופו טריפונס, הנה מבצעים שיטריפונס אתכם, חבל על הזמן. בנות, שימו לב. מה זה טירוף? השבוע יש לנו באמת מבצעים מטורפים עבורכם. אתן כל חברות מועדון NV Club ומצטרפות חדשות. לכל מי שלא מכיר, NV Club זה בדיוק המועדון שאתם רוצות להיות חברות שלו. יש שם חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, ורדינון, נאמן ובוניטה דמאס, כל מה שאתם מכירות ואוהבות. ובתוך כל אלה חברות המועדון ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. והשבוע זה הזמן הכי נכון להגיע לקניונים, לכל המותגים האלה, לקנות מתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה לכבוד הקיץ, או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן. אמרתי לעצמי אתמול, וואלה, הילדים שלי רצו איזה משהו בקניון, אני הולכת למגנוליה, פנקת את עצמי, וקניתי לעצמי צמיד, אימאלה, איזה מושלם. שילמתי, נהניתי מה-50 שקלים הנחה. כי זה היה מעל 100. ואז אמרתי, רגע, מה? אני לא אקנה משהו לחברה שלי, הדר המאממת הזאת שחגיגה יום הולדת ולא פינקתי אותה, אז קניתי גם לך, הדר. אולי עכשיו תוכלי להיפגש איתי סוף סוף, תרצי, למהר את הפגישה. וזהו, בקיצור, רוצו לקניונים, לכל החנויות המושלמות האלה, ואם אין לכם את המועדון עדיין, את NV Club, שווה להצטרף כבר עכשיו. כי חברי וחברות המועדון נהנים קבוע מ-10% צבירת נקודות בכל מותג, 20% הנחה ביום ההולדת ומגוון הטבות מפנקות בכל חודש ומצטרפות חדשות. אתן גם מקבלות 35 שקלים הטבת הצטרפות בחודש העוקב. כלומר, עשיתם את זה היום, בחודש הבא יש לכם 35 שקלים, אבל הכי שווה, כמו שאמרתי, קונים ב-100 שקלים, מקבלים 50 שקלים חזרה ב-100 שקלים ומעלה. אוקיי, אל תפספסו, זה השבוע, מועדון NV Club, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביולי על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים חדשים. דמי חברות. פרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.
0: איך להכין קפה.
1: עם קרן קדיש מילו. בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
7: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
9: לא! למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: חיים.

0: תזונתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אמיר בניון, שמחות קטנות. עכשיו אנחנו לשמחה גדולה, שיעללו המלאכים את דרכך, אמן, אסיף חכמון מנתניה. אמא שלך כותבת היום יום הולדת למי שמאוד מיוחדת, אסיף מנתניה, ילדה יפה שלנו, כמה אנחנו גאים בך ואוהבים אותך, ילדה צנועה, יפהפייה, מוכשרת, ותמיד שם בשביל לתת כתף. שתמיד תהיי בחברת אנשים איכותיים כמוך, שתגשים את עצמך ותכבשי כל פסגה. אוהבים מאוד, אמא ויולי, אבא ויקי, האחים והאחות נועה, שמאוד מאוד אוהבים אותך, ורוצים גם להקדיש לך את השיר הבא. שתמיד תהיי מאושרת, אסיף המדהימה. מזל טוב.

מוקדש לפזית מאימא שקד שכותבת קרן. אוי, היא לא חלק ממני, היא אני עצמי, הילדה הכי קסומה בעולם, תודה לאל שאת שלי. התרגלתי קצת

0: ברדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: רדיו לב המדינה, 91 FM. עכשיו אנחנו רוצים רגע לעבור לדיווחי התנועה. שמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
2: אז ככה, בכביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עומס גם בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 4 עמוס גם מהכניסה... רגע, מה כתוב פה? לרמת אפעל ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 44 מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. ובכביש 471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם, יחכו לכם.
3: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
2: מוקדש לתהל, האהובה שחגגה אתמול, איזה אירוע מטורף.

0: בגלל שאתם המאזינים העיניים שלי והלב שלי, אני רוצה שוב לבוא מאהבה ולפנות אליכן, במיוחד המאזינות שלי, אבל זה גם לכלל המאזינים, ולהכיר לכם את NV Club, המועדון שאתם רוצים להיות חברים בו. NV Club, רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ואוהבות, ורדינוד, עם מבחר עצום של מצעים, איזה כיף זה להתחדש בסמיכות קיץ כאלה, עם המזגן, כלילות כאלה, מפנקות, סמיכות, קריות, לחדש את חדר האמבטיה עם אגבות, שטיחוני אמבטיה ואקססוריז חדשים, ולעצב אותו בכלום כסף, אבל בסטייל חבל על הזמן, כמו שיודעים בוורדינוד. בונית הדמאס, הלבשה תחתונה, גם פה להתחדש לקראת הקיץ, בפיג'מות כאלה סקסיות יפות, אופנתיות ויומיומיות. בונית המתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה, בדגש של איכות, נוחות וחדשנות. נאמן, שמובילים את תחום כלי הבית והמטבח בישראל ומכתיבים את הטרנדים בעולם הבישול והאירוח. וגם אפרודיטה, הום סטייל, מגנוליה, כמו שסיפרתי לכם, אתמול רכשתי לעצמי צמיד במבצע המטורף הזה, כי בכל מותגי המועדון משלמים מעל 100 שקלים ומקבלים 50 חזרה. אין שווה כזה, זה השבוע הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל משתן אוהבות, לצוות החינוכי, למורות, לגננות, לסייעות, לעצמכן, לחברות. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים בחזרה. כפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. ואני אומרת, וואלה, אחרי כל מה שעברנו בשלוש שנים האלה, ואנחנו עדיין עוברות, לפחות ככה להתנחם באיזה פריט כיפי מבית NV Club. פרגנו לעצמכם. עם מה חוזרים? בעריכה יש לי את טלטלים שחורים. חוץ מזה, יש לי עוד שתי בקשות אחרות לשירים של ישי לוי. אז נראה לי נעשה פה איזה חילופים קטנים. תכף נראה מה השיר שיחזור מיד אחרי התוזרות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: מפעל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אור גדול עולה מתוך החושך, לב חופשי שמוקדש לך ורדית. מייסתי שמצטטת את אליאור גולדשטיין, לפעמים הצריכה שהעולם ישתוק לרגע כדי שתביני שהשקט הזה הוא לא חלל ריק. הוא המקום שבו בורא עולם עוטף אותך ומזכיר לך שלא משנה מי הלך, מי נשאר או מה ישתנה בדרך, הכוח האמיתי שלך נמצא בפנים והוא לעולם לא ייעלם. הלב שלכם לא חופשי, הוא שלי עד 12, רדיו לב המדינה, 91 FM. כל הלב בשבילכם. לאח האהוב, איציק רבינה, מזל טוב ליום ההולדת, אושר ובריאות וכמובן הצלחה בכל מעשי ידיך. מאחלים כל משפחת רבינה ומבקשים להקדיש לך את אישי לוי בבוא יומי. נקדיש אותו גם לאסף מימון וגם... למי עוד ביקש אותו? רגע, נסתכל פה בפייסבוק. לעידו, שגם הוא ביקש שיר של ישי לוי. יהיה זכרו ברוך.

גם אם נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות בבוא יומי תשוב אולי הרוח

0: צמרמורת, לא? להקשיב לטקסט הזה. ישי לוי, אנחנו כבר חותמים את השעה, אבל עוד קודם גם דיווחי תנועה וגם עוד הקדשה האחרונה שמחכה. אז הנה עוד של דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: כביש 471 עמוס ממחלף קריית אונו ועד מחלף בר אילן. בכביש 4 עמוס מצומת אשכולות ועד לכניסה לגן יבנה. כביש 40 עמוס מהכניסה למגשימים ועד צומת הטייסים. כביש 1 ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן. כביש 40 ממחלף רמלוד ועד צומת אחי סמך. ובכביש 1 ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: מוקדש לך אתי מבעלך פיני שכותב קרן זה ברקע ואני מזמין אותה לרקוד כאן באמצע המשרד. נושלח סרטון.

0: בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה. בקנייה מעל 100 שקלים. בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים. בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: רדיו לב המדינה. סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
3: רדיו לב המדינה
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

חלון לים התיכון, רדיו לב המדינה 91 FM. בזמן השיר מושיקו שלח לי משפט, יש כל כך הרבה חלונות רגילים, אבל קרן החלונות השבורים, רק הם מאפשרים להציץ פנימה. נכון, אין כמו הסריטות, זה היופי שבנו. שעה שנייה של אהבה לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, 072-5x291, או בדף הפייסבוק. רוחמה, לקחי טלפונים, כי יש לנו זוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, מתנת מרכז היבואן המקצועי צמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17, ראשון לציון, החלפת צמיגים כיוון פרונט, איזון גלגלים ממוחשב, ושיפוץ ג'אנטים, הכל תחת קורת גג אחת, הכי מהיר והכי אמין שיש, צמיגים מ-169 שקלים, איפה יש מקומות כאלה? בצמיגי עדי, רחוב פלוצקי 17, ראשון לציון, באמת הכי זולים בארץ. ואפרופו, תפתח חלון. אין השום בלה. מוקדש לכל אלה שכבר מתחילות להכין את הסלטים, לארוחת שישי.

אל תשמרו, שתפו אותנו 072-5-2-91 או בפייסבוק. טוב, בסדרה בהמשכים שלנו, אתמול הייתה החתונה, ענת ברזילאי, והבוקר את מעדכנת שהייתה חתונה אימאלה. את כותבת שאין אחד שלא ניגש אלייך להודות על הברכה המהממת, אבל כולם תהו איכן הצ'ק של קרן. אם אני אתן צ'ק, הבנק יחזור. ואני שמחה שהיה כיף, מזל טוב. ניפגש בברית.

0: גם חגי הזכיר לי, אתה כותב קרן בוקר טוב, סי איימן חוגגת 65, אפשר בבקשה להשמיע את השיר שלך, של אורן חן וסטלוס ולהקדיש אותו לאשתי? לא הבנתי את הקשר, אבל נשמע את השיר באהבה בהמשך. ומזל טוב לסי, שמזמן, מזמן כבשה את הסי, ראיתי אותה דרך אגב. באיזה יריד, לפני איזה שבועיים, מדהימה כהרגילה. טוב, עכשיו נעבור לפני הפרסומות רגע, להמליץ לכם המלצה אישית על Envy Club. זה המועדון שאתם רוצים להיות חברים בו. Envy Club, המועדון הכי שווה, הוא מכיל את כל חנויות המותגים, הכי מדוברות והכי מוכרות והכי מוצלחות. אפרודיטה, כל ההלבשה התחתונה הסקסית הכיפית לקיץ של המותגים המובילים שמחמיאים לגוף בכל המידות, בכל הצבעים, לכל כיס. הום סטייל, הלבשת הבית, זאת האהבה האמיתית שלי, אני מטורפת על כל מה שקשור להום סטיילינג. הלבשת הבית עם קולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל בנטון הפופולרי, מגנוליה, עוד אהבה שלי, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת על חלת זהב ושיבוץ אבני חן, עם הקולקציות החדשות והטרנדיות לקראת הקיץ. אתמול קניתי צמיד במגנוליה ואני אפה עליו, וכמובן גם ורדינון, נאמן ובונית אדמאס. כל אלה, חבר מועדון Envy Club ומצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד מהותגי המועדון. אז השבוע הזה, השבוע הכי נכון לפרגן לעצמנו, לא מגיע לנו אחרי כל מה שעברנו, איזה מתנה קטנה, זה המעט שאנחנו יכולות לעשות למען עצמנו, ואם זה הבעל קונה, אז שיקנה גם מתנה גדולה. קונים ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים בחזרה, כפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. פרסומות, וחוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
5: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
6: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם כל, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
5: נכון.
6: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, הם, על הכל הם מכינים תה.
5: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
6: tea pot.
5: אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
6: רפי רשף.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חברי מועדון Envy Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף את הקנון.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס ובול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיק.

0: מחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: רדיו לב המדינה
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור

רגע, לא להזמין חשבון עדיין. יש פה עוד כמה תוספות. הנה אחת מאלף שמוקדש למוטי מאופירה. להקריא מה שכתבת? לא, יאללה, נשמור את זה במערכת.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה,
2: רדיו לב המדינה 91 FM. אפרופו מלכה, אנחנו נעבור עכשיו למלכה אמיתית. קרן כותבת, דורית, אשמח לברך הבוקר את אחותנו היקרה איריס כהן, הידועה כאיריס הספרית, על סיום 7 חודשי לימודים בבר אילן. אין מילים לתאר כמה אנחנו גאים בך. את ספרית מקצועית ומוכשרת, אבל הרבה מעבר לכך, את אישה עם לב ענק, מתנדבת במעון לנשים מוכות, מעניקה מזמנך באהבה לבני הגיל השלישי, ותמיד תמיד מוצאת את הדרך לעזור. את מולטי טלנט אמיתית, סקרנית, חכמה ואוהבת ללמוד פוליטיקה, רדיו, חברה, התפתחות אישית, כל תחום שמעשיר את הידע מושך אותך, ואת אף פעם לא מפסיקה להתפתח. רק אתמול הוספת עוד 2 תעודות מרשימות לאוסף, לאחר 7 חודשי לימודים, לימודי ייעוץ, קריירה ואימון לקבלת החלטות. את ההוכחה שאפשר לשלב קריירה ומשפחה למופת ולהצליח בכל. איריס, אחותנו האהובה, גאים בך ומחכים כבר לחגוג איתך גם את סיום לימודי ה-NLP, ואין לנו ספק שגם שם תצליחי בגדול. וואי, התאהבתי בה רק מלקרוא את כל זה. באהבה גדולה ובהערכה אינסופית, משפחות סירויה, בננו וכהן. ואיך שראיתי, איריס, שאת ספרית, זה קפץ לי מיד לראש. יאללה, תקביעי לי תור, דורית. החלקות, גוונים, עניינים.

רגע, נתקע לי התקליט, היה אמור להיכנס עכשיו משה פרץ עם השיר הזה, רק שנייה, רק רגע. נו, תעשה איזה מערוף, יופי, תודה.

0: קדש לאיבה יקרה מרחלי, אימא שלך, שרוצה להגיד לך שהכל יסתדר בעזרת השם מהשמיים, וגם מצטטת, סלחי לעצמך על שלא ידעת קודם את מה שרק הזמן היה יכול ללמד. אהבתי. מה שעוד אהבתי זה את מועדון NV Club. בנות יקרות אהובות שלי, NV Club, השבוע במבצעים מטורפים לחברות המועדון ולמצטרפות חדשות. רק השבוע חגיגה אמיתית בכל מותגי המועדון, ומדובר במותגים הכי שווים שיש. אפרודיטה, וואלה, הלבשה התחתונה הכי סקסית, יפה, משגעת, כיפית, נעימה לקיץ. אז יאללה, תפקדו את חנויות המותג, ובאמת תהנו מבגדים מבגדי קיץ, כאילו פיג'מות וכל מיני הלבשות תחתונה שמחמיאות לגוף, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. הום סטייל, שזה הפשן האמיתי שלי, הלבשת הבית בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בנטון, מגנוליה, תכשיטי כסף, ציפוי זהב, פלדת הלחלת, זהב ושיבוץ אבני חן בקולקציות הכי טרנדיות ואיכותיות שיכולות להיות. כמובן גם אפרודיטה ובוניטה דמאס וורדינון ונאמן, וכל אלה מחכות לכם, חברי מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. שם תיהנו מ-50 שקלים בחזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז יאללה, תבואו לכן, לעצמכן, להתפנק, לחברות שלכן, לצוותים החינוכיים, או באמת ככה לכל מי שאתן אוהבות, פרגנו השבוע, כי הם מפרגנים לכם בחזרה בגדול, 100 שקלים. כל מי שתקנה מעל 100 שקלים, תקבל 50 שקלים בחזרה, בכפוף לתקנון הטבת המועדון, ובתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפות חדשות. פרסומות? בצד השני, ששון שאולוב.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...
11: אהלם!
10: לזה חיכו כולם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה. השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

חברתך מזל ששלחה לי את הסיפור הבא. איש אחד נסע פעם לסין, שם הוא בילה זמן מה בלימוד אצל מורה חכם. ביום שבו היה אמור לחזור הביתה, המורה הגיש לו זרע קטן ואמר, כשתחזור, שתול את הזרע הזה אצלך באדמה, ובכל פעם שתראה אותו צומח, הוא יזכיר לך את הזמן שלנו יחד ואת השיעורים שלך כאן. האיש קיבל את הזרע בהכרת תודה וחזר הביתה. מיד עם הגיעו הוא שתל אותו וסיפר לחבריו ולשכניו על המתנה המיוחדת שקיבל מהמורה החכם שלו בסין. בכל יום הוא השקע את הזרע בנאמנות, ימים הפכו לשבועות, שבועות לחודשים, אך דבר לא קרה, שום סימן לצמיחה. אפילו השנים חלפו. מיואש ונבוך מדממת האדמה, האיש ויתר לבסוף. שכניו לעגו לו ואמרו, אתה בטוח שבכלל היית בסין, שהיה לך מורה חכם? אבל האיש לא אמר דבר. בנו הצעיר צפה במתרחש, הוא ראה את מסירותו של אביו לאורך השנים, ולמרות שאביו הרים ידיים וחדל מלקוות, הילד לקח על עצמו את הטיפול, ובכל יום השקע את המקום בו נזרע הזרע. השנה השלישית חלפה, גם הרביעית, דבר לא קרה, אבל בכל זאת הילד המשיך. ואז יום אחד בשנה החמישית, בזמן שהמשפחה אכלה, נשמע לפתע רעש מוזר מבחוץ. הם רצו החוצה ולתדמתם, בקע באדמה, גרם לאדמה לפרוץ ולעץ לעלות דרכה. בתוך שבועות הוא גדל במהירות, גבוה יותר ויותר, חזק יותר ויותר, עד שהתנסה מעל הבניינים וכל העצים שמסביבו. השכנים התקהלו בעירת כבוד וקראו, וואו, זה עץ במבוק, זה באמת בא מסין. מה שהם לא ראו היה שבמשך שנים, מתחת לפני השטח, הבמבוק גידל מערכת שורשים חזקה ועמוקה, וכאשר הגיע הזמן הנכון, הוא פרץ במהירות ובעוצמה יוצאות דופן. האיש הביט בבנו בגאווה, והבין שהעקביות השיגה את מה שחוסר הסבלנות פספס. גם בחיינו חלומות ומאמצים עשויים לקחת זמן לפני שהם מראים תוצאות, אבל עם סבלנות, עקביות ואמונה, התוצאה יכולה להיות גדולה הרבה יותר ממה שדמיינו. ואת כותבת מזל, אני רוצה להקדיש את הסיפור הזה לאיריס שלי, ולכל הנאבקים והנאבקות, לעולם אל תוותרו מוקדם מדי. תודה רבה לאופרקה, תודה רבה לרוחמלה, תודה רבה לטמילה, לפאבלקה, והכי הכי לכם, שיהיה יום חלום, אמן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: השעה בחסות NV Club, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. רדיו לב המדינה.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: אין

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. רצח ליה אופרי מלכה, זכרה לברכה, בנתיבי איילון. הותר לפרסום כי חן כהן, בן 37, מראשון לציון, הוא החשוד ברצח. כהן הוא בעלה בנפרד של ליה, ועל פי החשד נעזר בעבריינים מארגוני פשיעה, כדי להוציא לפועל את חיסולה בעקבות מטען חבלה. כהן מכחיש את החשדות נגדו. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולדברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הערכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מגבילים. בחירות 2026, מפלגת חדש הודיעה כי היא מקדמת הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רעם שבשלב זה תתמודד לבדה. פרשננו מוחמד מג'אד למוסר כי יושב ראש רעם, מנסור אבאס, ברח על המהלך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מי שמכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: Târta, târta, târta, târta, târta, târta. Târta, târta, כן, צהריים טובים לכם.
1: וואי, וואי, וואי. פתיחה יותר 200 מזה אין.
0: יש, יש, אבל זה משהו באמצע, אילן, יש יותר גבוה, תאמין לי, לא...
1: מה יכול להיות יותר גבוה?
0: לא במחוזות שלך.
1: משיר הטרטה.
0: לא במחוזות שלך, אבל יש יותר גבוה, יש יותר גבוה.
1: אני מצפה לזה.
0: אנחנו נמשיך, בתוכנית שלנו אנחנו מתחילים חזק ולאט לאט מגבירים.
1: אך, איזה משפט.
0: יאללה, יום רביעי בשבוע, ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה 91 FM, עוד מהדורה של איזו מדינה, 10 ליוני 2026, יום המשכורות הלאומי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, הרבה אמרו היום, נכנס הכסף ונבלה כלא היה, אבל בסדר, אלו החיים, אלו החיים, אתם, זה מה לעשות, כן, חיים על המינוס, וחיים, העיקר שחיים, זה מה שחשוב.
1: נכון.
0: צריך להגיד תודה על מה שיש וגם על מה שאין.
1: נכון מאוד.
0: מה עוד אני אגיד לך, קובלנץ, המדינה,
1: כרגיל. המדינה כמרקחה.
0: זהו, כן.
1: תמה מלחמת 17 השעות.
0: אני קורא לזה מלחמת הפסקת האש.
1: מלחמת הפסקת האש, יפה.
0: כן, כן, מלחמת הפסקת האש תמה לה, אבל עדיין אנחנו רואים כל מיני, פילו איזה מטוס, מסוק אפאצ'י אתמול.
1: מבצע פיהוק החתול ראיתי.
0: ואז טראמפ אמר חייבים להגיב, ומונדיאל מחר, וכל הסמטוחה הזאת, למה להאמין ובמה להיחס, ויום הולדת, ויום עצמאות אמריקאי, והרגו את...
1: אני אגיד לך מה, חבל שהמלחמה לא נפלה על המונדיאל.
0: היא טיפולה על המונדיאל, מה זה לא נפלה?
1: כי אז יש לך לילות עם הזקות, אבל יש לך גם משחקים. כאילו יש לך הזקה בארבע בבוקר, ואתה רואה קוסטריקה נגד אקוודור.
0: אתה לא רואה, אתה לא בדיוק רואה, כי אתה צריך לאייש את הממד בטלוויזיה, ולא לכולם יש שם טלוויזיה.
1: אז אתה מתארגן, מה הבעיה?
0: אתה מבין, זה הכל האופרציה משתנה עכשיו.
1: לא, אבל גם כשנגמרת ההזקה, קשה לחזור לישון וזה, אז בין הזקות להזקות, אתה בסלון רואה טלוויזיה, רואה משחקים. אתה מבין, זה יכול להיות מעולה המונדיאל על המלחמה.
0: טוב, לך תדע, אולי עוד יפתיעו, אולי עוד יפתיעו.
1: לא,
0: נגמר הסיפור, כן?
1: אנחנו אבל בענייני סבבים עכשיו.
0: כן.
1: כמו שהלכה כאילו עם עזה,
0: כן.
1: עכשיו יש לך עם איראן.
0: בסדר גמור, אין לי בעיה.
1: זה כאילו עשינו אפגרייד למלחמה.
0: לא יודע, אני כבר נואש מזה, לא מעניין אותי כבר, מה שיחליטו, הם עובדים עלינו.
1: זה מלחמת יחצנים, אה? היחצנים של אלה.
0: יאללה, תגיבו עכשיו אתם, כן, תעשו רעש וצלצולים.
1: לא, כזה יפתחו יומנים, הם עושים כזה פגישה בזום, אלה של טראמפ, אלה של מוצ'טבה, יושבים, מתי מתאים לכם? בואו נעלה רגע את ביבי על הקו, מתי מתאים לכם? יאללה, בואו נעשה. זה הרגשה שכאילו מנהלים אותנו קצת, לא
0: משחקים בנו. ממש ככה, נכון, אומרים שאנחנו מדינה, עוד מדינה בכוכב בדגל האמריקאי שם, וזה לגמרי, אני חושב, צריך להיות פה אמריקה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות יוסטון כזה, אתה יודע.
1: אני חושב שאנחנו צריכים לקום כולנו.
0: לא, צריכים...
1: ללכת, לקחת מדינה, ניו ישראל נקרא לה שמה.
0: כן, כן, גדול.
1: באזור שמה של... צריך משהו עם הרים ונחל
0: מה,
1: כזה.
0: מה, ויסקונסין כזה?
1: שיהיה לנו טבע, שיהיה טבע לזהם.
0: נבדה, נראה לי נבדה.
1: אנחנו צריכים איזה סחנה כזה שם. כן, איזה קולורדו כזה.
0: כן.
1: ונשתקע שם ונהיה באמת, ומה?
0: עזוב, תשאיר אותנו פה, רק תתן לנו להיות בשקט פה. זה מה שאנחנו רוצים, להיות טיפה בשקט. מה אנחנו רוצים? בן אדם שטיפה, אתה יודע, הרבה אנשים שפרצה...
1: שקט לא יהיה לך, חביבי.
0: ביום ראשון בערב שהתחילו הזקות, וזה הרבה אנשים אמרו, אופ, שעה טובה, כי החוסר ודאות הזה...
1: נכון.
0: אתה יודע, עדיף ודאות, אוקיי, מלחמה מאשר... כן מלחמה, לא מלחמה.
1: מה שאני מתחיל להפנים, וכולם מתחילים להפנים, זה שאנחנו לא, אין הפסקת אש. אין שלום, יש מלחמה שלפעמים
0: היא... אתה באמצע, אתה בין הפטיש לסדן.
1: יש מלחמה, המצב הוא מלחמה.
0: כן, כן, כן.
1: לפעמים יש אזעקות, לפעמים פתאום יש שנה בלי אזעקות.
0: כן, כן.
1: זה לא שפתאום יש מלחמה. יש
0: טוב, אילן, עזוב, עזוב, אל תדבר איתי על מלחמה, דבר איתי על דברים אחרים, יותר אופטימיים.
1: בוא נדבר על שלום.
0: כן, דבר איתי, לא, על דברים בכלל.
1: על צדק.
0: על מה קורה, מה, ספר לי מה קורה חוץ מזה, המדינה קורה בדברים, לא?
1: מה קורה?
0: דברים טובים, אין משהו טוב שאתה יכול להגיד לי שקרה?
1: מה טוב קרה, מה טוב קרה?
0: משהו טוב, אחד, לא תמצא לי משהו טוב. תן, משהו אופטימי.
1: הילדים החצופים שלי שמחים שעוד עוד מגיע חופש הגדול.
0: באמת?
1: שכל השנה הם בחופש גדול.
0: ולא, הם מחכים למשהו בחופש הגדול, או הם מחכים ללא לעשות כלום?
1: לא, שכאילו סוף סוף די, סיימנו עם הלימודים השנה הזאת. לא למדתם השנה הזאת.
0: כן, אה?
1: מה עכשיו?
0: לא, הם חושבים שבחופש הגדול לא תהיה מלחמה, אז כאילו יהיה להם שקט, אתה מבין? הם ידעו שזה חופש. יכול להיות שבאמת זה מה שיקרה. יכול להיות שבאמת, אולי טראמפ חלק מהשיקולים שלו, זה עוד מהחבר'ה, עוד מעט חופש גדול, ממדיון, גייס, ממדיון, אשקלונה.
1: אשקלונה.
0: כן. כל זה, בואו נרגע, בואו נרגיע את כל הסיפור הזה.
1: יש מצב. אבל שבוע הספר נפתח היום.
0: שבוע הספר זה טוב, זה טוב שבוע הספר.
1: שבוע הספר, המאה שנה לשבוע הספר.
0: הרבה אנשים רוצים, או חושבים שזה מיותר, אבל אני חושב שזה טוב.
1: תראה,
0: אני אגיד לך מה.
1: לפני דן האפליקציות והמסכים, ספר היה לו יותר מעמד.
0: עדיין יש לו מעמד. יש דברים שספר לא יכול להחליף.
1: היום ספר הוא יותר מעמד לכוסות.
0: נכון.
1: ספר יותר מעמד לשדר.
0: שאני עושה זום ואני רוצה שהלפטופ שלי יהיה בגובה העיניים, מה אני שם? ספרים.
1: נכון.
0: אתה מבין שחסר לך איזה טיפה של המדף, טיפה רובף עם המזנון, אתה דוחף כאילו, אחרי תחתיות של בירה, אם אתה אומר, וואלק, זה כבר ספר.
1: אשתי עשתה מנוי לספרייה.
0: בסדר, מנוי
1: לספרייה. ואני הולך ומחליף לה, שים לי את זה, אני רוצה לקחת את זה.
0: אני חושב...
1: וביקרתי בספרייה לפני איזה שבועיים.
0: צריך להכניס את שבוע הספר לשבוע העיצוב. כי הרבה אנשים בבית, יש להם מדף כזה שהוא עיצובי יותר, הם לא קוראים, וזה יפה שיש ספרים פתאום בסלון.
1: זה נראה ספיק. אתה יכול לקנות כזה קרטון, שזה נראה את פה של ספרים מסודרים.
0: נכון, נכון. אבל אני חושב שכן, צריך לשדור, השתנה, ענף הספרות השתנה, אין מה לעשות. ספרייה זה כיף גדול.
1: מה, אני הייתי בספרייה.
0: כן.
1: ובונה, פתאום אתה חוזר ל-1982.
0: לא, גם יש שם שקט שאין אותו במקום אחר.
1: ויש ספרנית, יש, זה מדהים איך הטייפקאסט של ספרנית זה אותה אחת תמיד.
0: נכון. נכון?
1: מבוגרת,
0: נכון?
1: שיער קצר,
0: לא יודע.
1: משקפיים עגולים.
0: כן, זה כן. אני יכול להגיד לך שיש לי חברה, חברה מאוד טובה, כן. שאחותה היא ספרנית, ואין קשר בין... אתה אומר, איך אחת יצאה ככה? איך אחת יצאה ככה? אחת זה רק כאילו קרחנות, השתגעויות, זה כאילו... איפה? כן. פארטי, פארטי, פארטי,
1: והשנייה אלופת זה... אלופת הארץ זה פוקר.
0: כן, משהו כזה. והשנייה זה יותר... למה אתם שמחים? למה אתם שמחים? ממש ככה. והחיות, זה לא להאמין. וכל אחת מצאה את הייעוד שלה.
1: בבקשה, ספרנית זה אופי, זה לא מקצוע.
0: אך, גם יש שקט באמת בספרייה, שגם אם תלך למקום אחר ויהיה את השקט הזה, זה לא אותו שקט, זה כאילו שקט אקוסטי ברמה. יש שם משהו עם השטיח לקיר לקיר, ועם הבנייה, עם הקירות והספרים, הם יוצרים איזה...
1: למה בספרייה צריך להיות שקט, אם אתה רק לוקח את הספר הביתה וקורא אותו בבית?
0: לא, לא, לא, לא, לא, נכון. יש הרבה, יש פינות ישיבה של קריאה, שבן אדם לוקח את הספר, אומר, אוקיי, כאילו... תן לי איזה 10 דקות איתו לראות אם אני מתחבר.
1: אבל יש כאלה שקוראים ספר באוטובוס, וזה המקום הכי רועש בעולם.
0: נכון.
1: מי אמר שרעש מפריע לאנשים לקרוא?
0: אתה צריך להיות בזוני שלך, זה קשה שיש, נגיד באוטובוס...
1: אני יכול להבין לא לדבר בטלפון בספרייה, אבל למה לא... למה לא... למה לא לדבר בכלל? כאילו, למה צריך שקט מוחלט שם?
0: נכון.
1: וגם לכל אחד בבית יש ספר שהוא לא יחזיר בספרייה מכיתה ב'.
0: בטח, אני קרא לי...
1: עם המדבקה הזאת על הכריכה.
0: לא מכיתה ב', אני חייב להגיד לך שלפני איזה שבועיים הלכתי לספרייה לקחת עם הילד ספר ולא נתנו לי, כי אמרו לי שיש איזשהו ספר בחריגה של איזה 236 ימים.
1: היא אמרה לך לחפש אותו.
0: כן.
1: אמרה לך גם איפה.
0: היא אמרה לי איפה, אמרה לי תחפש מאחור... באמת, הן יודעות גם הכל, אתה מבין? יש להם טריקים ל...
1: מאחורי הספה.
0: כן. חד משמעי. תמיד זה נופל לשם. בספר, וזה תמיד גם ספר שאתה לא קורא אותו. היא לא קראה אשתי את הספר, היא לקחה ספר ולא קראה אותו.
1: אני באתי להחזיר ספר, אז אתה מכיר שאתה בודק את הספר שאין לו איזה, שהוא לא יגידו למה זה קרוע פה, למה זה קרוע פה, ואני מופך את הספר לבדוק שהכל טוב, ואני רואה על הספר מחוש של ג'וק. כלומר, הספר גם קטל תיקנים, לא רק שימש לבריאות ובידור.
0: אז שבוע הספר המאה נפתח, מה הוא נפתח?
1: היום.
0: היום בכל הדוכנים האלה. הייתי...
1: יש בסרונה בתל אביב.
0: אני אגיד לך מה הבעיה של השבוע הספר הזה, שהרבה דוכנים נמצאים ממש לא במקומות מוצלים כל כך, ושמים איזה גזיבו מעל כל הסיפור
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, אבל אז יש לך דוכן ספר, דוכן ספר, ודוכן של גזלן. סדר אותך, הוא חותם לך על, על הארטיק.
0: אני חייב להגיד לך שבכלל שבוע ספר, שבוע ספר, ויצא לי להיות בחנות ספרים לאחרונה, לא חשוב איזה כן. שם, אחת הרשתות הגדולות, ובחנויות ספרים מוכרים יותר, יותר דברים שהם לא ספרים מאשר ספרים.
1: נכון, צעצועים.
0: צעצועים, משחקי חשיבה, ספרי, לא יודע, דברים של בישול, כן. כל מיני רקוויזיטים.
1: מברגה פתאום.
0: כן, וספרים, זה, כן. הדבר, זה מדף כזה, זה קיר אחד שהוא רק לספרים, וכל השאר זה דברים אחרים. זה נהיה סטו, כאילו מקסטו קטן.
1: חנות ספרים זה בעצם ספרייה רק עם רעש, ושזה לא לגיטימי להלעל בספר יותר מ4 דקות. כי אם, אתה, אם אתה יותר מ4 דקות מעלעל בספר, היא באה לך ואומר לך, גבר, אני לא עושה לך ליסינג עכשיו, פה. קנה את הספר, מה אתה נהנה ממנו? אתה לא אמור ליהנות.
0: יש הרבה חנויות ספרים שהן ליד בתי קפה, אז הרבה אנשים מרשים לעצמם להיכנס עם הקוס טקרווי פתאום, להלעל באיזה ספר.
1: אז יש חנויות ספרים, יש חנות ספרים בתל אביב שהיא בית קפה.
0: ויש הרבה ספרים, ראיתי...
1: אתה יכול ממש לקנות קפה לשבת, לקרוא ספר.
0: ובכלל, ראיתי ספריות שפוזרות, נגיד, בכניסה לחופי הים, ובשדרות כאלה בתל אביב.
1: זה כזה לנחלת הכלל, כזה.
0: כן, כן. מה זה לנחלת הכלל?
1: יש הצטבה כזאת עם ספרים.
0: מה, אתה אמור לקחת את זה הביתה ולהחזיר, או לשבת על ספסל ולקרוא?
1: לא, אתה יכול לקחת את זה אליך.
0: באמת?
1: בספר שאתה לא צריך בבית, אתה יכול לשים שם. זה עובד על קטע של חברתי כזה.
0: כמו ספסל הנתינה כזה.
1: כן, בדיוק.
0: ספריית הנתינה.
1: בדיוק. שפתאום ראיתי שם בריטניקה לנוער, אנציקלופדיה.
0: שעיצובי זה יפה, עיצובי זה יפה.
1: אף אחד לא ישתמש בזה.
0: נכון, יש כבר גוגל, נכון?
1: אבל זה כאילו בן אדם אמר, אין לי כוח לזרוק את זה עכשיו לפח, אני אשים את זה בזה, במדפים.
0: כן, גם תמיד משתחל לשם איזה משהו, אתה יודע, איזה משהו שלא קשור לספרים גם כן.
1: נכון.
0: כי תמיד, אי אפשר לתת רק ספרים. אני, בספרייה אצלי מאוד מאוד כועסים, יש שלט כבר בכניסה לספרייה, לא להניח כאן ספרים שלא צריכים בבקשה. כאילו, הם לא יכולים, כי הרבה אנשים שלא צריכים ספרים, באופן אוטומטי הולכים לספרייה, מניחים ליד הדלת, כמו איזה יתום בסלסלה. אתה מכיר את זה בשנות...
1: בטח. אני אוהב נורא בספרים, לראות ספרים על ספסל, אני אוהב לפתוח ולראות את ההקדשה.
0: שהכותב כתב, שהקדיש?
1: שמישהו הקדיש לזה שזרק את הספר, קוראים לזה, לדליה, באהבה, אני לא אשכח את הלילה הוא. מה את זורק את הספר הזה, המטומטמת אחת?
0: זה משהו אישי.
1: הבן אדם הקדיש לך את הלילה שלם. את זורק את הספר, הספר זה לא הסיפור פה.
0: אבל אתה לא קורא ספרים, נכון?
1: אני קשה לי מאוד עם ההפרעות קשב שלי, אני מקנה באנשים שקוראים ספרים.
0: שיכולים להיכנס לזון הזה.
1: הספר האחרון שקראתי מההתחלה עד הסוף היה ג'ינג'י או גונבי הכרטיסיות מכיתה ב', ספר מעולה.
0: כי הזדהית איתו.
1: כן. 1-0 לתוכנית את הסדרה הזאת?
0: כן, בטח.
1: ג'ינג'י של גלילה רון פדר.
0: אחרי זה עשו גרסה מחודשת גם כן, כאילו של שנות ה-2000 ומאוחרות, אבל אנחנו גדלנו על הג'ינג'י של פעם, בהחלט כיפי.
1: לקרוא ספרים זה מאוד בריא.
0: חמישייה סודית.
1: השביעייה הסודית.
0: נכון.
1: למה לא היה שישייה?
0: קופיקו בקיבוץ.
1: צ'יפופו בכל מיני מקומות.
0: וואי,
1: טרזן.
0: וואי, וואי, וואי. של טיל קוואקם היה לי כל מיני ספרים כאלה, שהיו סדרות כאלה ש...
1: היה את כל הקטנים האלה, מר שמח, גברת שמחה, גברת ביישנית.
0: לא, זה כבר של זה, תכף תגיד, תן לי כאילו...
1: העץ הנדיב, זוכר?
0: היום אני הולך להצגה של העץ הנדיב.
1: באמת?
0: כן, כן, יש לי את הספר בבית.
1: איזה ספר עצוב זה?
0: אתה יודע שמי שכתב את הספר הזה, הוא היה אחד מה... כותבים בפלייבוי.
1: וואלה.
0: כן.
1: ולגבי עץ הנדיב, מאיזה עץ בדיוק עשו את הדפים של הספר שלו? מה הוא עף על כולנו? קרטו את העץ הנדיב בשביל להדפיס לך את הספר.
0: יאללה, בואו נמשיך. עוד מעט נספר לכם מה הולך להיות כאן בתוכנית. איזו מדינה. ממשיכים.
1: בינתיים מוקי.

0: של איזו מדינה? פאבל ירשביץ' הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, עקיבא קובץ' יחד איתי, אני קבאבוס, אנחנו עד השעה 2.
1: רדיו לב המדינה.
2: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלכים. ב-56

0: אמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
2: כן, איזו מדינה.
3: שף ביוחננוף פותר לאחר שהתבקש להוכיח למשגיח כשרות שהוא יהודי.
2: באמת?
3: כן.
2: וואו.
3: זה כאילו הבדיחה כתבה את עצמה.
2: הוכיח באמת או לא הוכיח?
3: אם אני הייתי במקומו, אני הייתי מוכיח.
2: בעת, אחד משמעי.
3: בוא תראה.
2: בוא תראה, בקצביה.
3: תביא את הסכין גם.
2: ליד הנקניקים. טוב, בואו נספר לכם מה הולך להיות כאן. גם היום אנחנו נהיה יחד עם המילואימניקים, עם משרתי המילואימניקים, ונספר לכם על ההטבות שמשרד האוצר מקנה לכם, הן בדיור והן עם כרטיס פייטר, וגם בחופשות שמגיע לכם לצאת עם המשפחה אחרי כל כך הרבה ימי שירות ומילואים מחוץ לבית.
3: שבזכותכם אנחנו פה משדרים, חברים.
2: חד משמעית, חד משמעית, ימים, מאות ימים.
3: וזה באמת המינימום שאתם צריכים ויכולים לקבל.
2: אז אנחנו נדבר עם שירה עמיאל, סגנית הממונה על תקציב הביטחון במשרד האוצר בהמשך, תספר לנו על כל ההטבות למשרתי המילואים. וגם, אתם זוכרים, יוחננוף פתחה כבר למעשה סניף חדש בחולון, ברחוב המרכבה, ונספר לכם על המבצעים שיש שם, ובאמת יש מבצעים עם שוס מטורף של מזגנים ושאר מוצרים, וגם נרצה לשחק איתכם, ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו.
3: נהדר.
2: יהיה איתנו בהמשך, כמובן, צריך לסיים את השבוע הזה עם איזה תיאבון. וגם נשחק איתכם מאזינות ומאזינים, כי יש לנו מלא פרסים לפנק אתכם, וחבל שזה יישאר אצלנו. יש לנו 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, ויש לנו 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, עם כל המבצעים המטורפים, עם הסניף החדש, אם אתם רוצים, וגם הכנת הרכב לקיץ. בקיצור, מלא דברים, נשחק איתכם בלבלה. מה זה אומר? אתם כבר זוכרים? התחלנו לשחק את זה כבר בתחילת השבוע, גם בשבועות האחרונים. אנחנו מבלבלים לכם אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר, זמרת או ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר בלבלנו לו את האותיות. כמה שיותר זמרים במהלך חצי דקה, יהיו לכם יותר פרסים. זה כל הסוד, אבל אף אחד לא יצא בידיים ריקות. אז יאללה, בואו שחקו איתנו, נבלבל לכם אותיות, תצטרכו לזהות, זה כל הכיף. 072-5x291, זה הטלפון. 072-5x291, כדי לשחק איתנו בלבלה ולקבל פרסים ולצאת לאחלה סוף שבוע. יאללה, ממשיכים. אופק הדנק, אגם בוכבוט ועדן חסון בשיר אחד.

0: בקדנק. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו לפרסומות וממשיכים עם מאזינים וכל השאר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן, שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר, צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
5: בוקר טוב, המסמך הישיבה.
6: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
7: מה זה שם?

0: גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: רדיו לב המדינה.
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה?
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

לבד, אתם על איזו מדינה, אוטוטו מאזין ראשון. בואו שחקו איתנו גם אתם, חייגו ל-072-5x291 כדי לקחת מאיתנו שלל פרסים.

0: צהריים טובים למאזין הראשון, אופיר, מה העניינים?
1: מה המצב?
0: וואו, וואו, וואו, אופיר, מה, התעוררת משינה?
1: לא, זה הקול שלי קבוע.
0: וואו, איזה קול רדיופוני ומלא כזה, אה?
2: דבר, דבר.
1: לא קיבלו אותי לרדיו, הלכתי לעבוד כמעצב פיתות.
0: מעצב פיתות, אופה, כן, אופה.
2: מה זה מעצב פיתות? פי את העגולה יש, כאילו, זה הפיתות. מה עוד יש?
0: מה עוד יש, אופיר?
2: כן.
1: מה עוד יש? אני הרבה זמן לא עליתי לשידור, מ-2020, מהקורונה.
0: וואלה, באמת, ומה היה ב-2020? ספר לנו מה קרה שש שנים לא היית.
1: קורונה, מלחמה, עוד מלחמה.
0: כן.
1: עוד מלחמה, עוד מילואים.
0: אבל פיתות ברוך השם היו.
1: לא, אני לא זה, אני מעצב שווארמה בתכלס, זה מעצב את השווארמה בתוך הפיתה.
0: רגע, בוא נעשה סדר,
2: שנייה. אתה נכנסת, אתה פותח פה דלתות.
0: הוא אומר לי פיתות, הוא מעצב כאילו את הפיתה, הוא לוקח את הפיתה כחומר גלם ומעצב בתמנה, זאת אומרת.
1: בדיוק.
0: כן, בשווארמה מיד.
2: היה לנו ויכוח לא מזמן על שווארמה, שאני טוען שאסור לשים חומוס בשווארמה. מה אתה אומר?
1: שאתה טועה.
0: נגיעה, נגיעה, נגיעה חומוס. לא ברמה.
1: קודם כל חייב אמבה.
2: לא, ברור.
0: עזוב האמבה עכשיו.
2: אני אומר, תחינה אמבה, תחינה אמבה פטרו.
1: אבל לא, הבסיס של החומוס זה מה שבונה את המנה.
2: לא חושב, אני לא מסכים.
0: אפשר לשים גם תחינה, אבל אתה יכול לתת
1: שם... אני אגיד לך, בתור מעצב פיתות מוסמך אני מדבר איתך עכשיו, לא סתם.
0: לא, ברור, לא באים לפקפק בסמכות שלך.
2: שנייה, אם אני בא ואומר לך, תעשה לי בבקשה המנה, תחינה, בצל, פטרוזיליה, אמבה, זהו.
0: כן, קלאסי, בלי סלט.
1: אני עושה לבקשת הלקוח, כל עיצוב זה...
2: מה המנה האולטימטיבית שלך, כאילו הקלאסית?
1: הקלאסית, חומוס, אמבה פטרוזיליה, זהו.
0: חומוס, אמבה פטרוזיליה, ואז את הבשר אתה שם?
1: בדיוק.
0: לא, אני אומר כאילו שליח נגיעה חומוס, קצת חריף, שים לי קצת נגיעה בצל עם סומק, בשר, שים לי בשר, ולמעלה שים לי ירק וקצת טחינה ואמבה.
2: תגיד לי, מה זה תמה 38?
0: לא, אני רוצה ליהנות.
2: הבנתי.
0: יותר כיף לאכול...
1: במקומות.
0: איפה זה קורה, בראשון?
1: לא, אנחנו באריאל, בשומרון.
0: הבנתי, ועכשיו נתתי לך את המנה, תוך כמה זמן אני אצלי, נגיד, אני מקווה שכבר התחלת לתקתק אותה, כאילו...
1: 22.5 שניות.
0: זהו, לא סתם יריתי לך מה אני רוצה, כאילו, אתה יודע, שיהיה לך כתובנה, אתה יודע.
2: איך אתה עם שווארמה בבגט? כי זה גם אסון בעיניי.
1: אנחנו זורמים, אנחנו עושים הכל לבגש את הלקוח.
2: לא, בסדר, אבל בתור איש מקצוע.
0: כאילו, שאתה מסתכל על זה מהצד.
1: אני בתור זה, אני אומר שהשווארמה לא צריכה להיות בפיתה, היא צריכה להיות בלאפה קבוע.
2: בלאפה?
0: בלאפה, כן.
2: מעניין.
1: את הבגט נשאיר לשניצל, ואת הפלאפל אפשר בפיתה.
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: אתה רואה שאתה רואה...
2: אני רוצה, תן לו פרס, עזור אותי.
0: אתה רואה שהוא פיתולוג מוסמך, אתה רואה? יש לך פה דיבור בעיניים ניסיון.
2: איזה שאלה.
0: אל תשכח רק את הירק למעלה עם הזה, ותלפלף את המנה, תרשום על זה קבב, רק כאילו, תרשום קבב, אבל שידעו שזה שווארמה, כאילו ש...
1: בדיוק.
0: שטעמי לא תוכל בטעות המלה. יאללה, בוא נשחק בחיית אופיר, מה אתה אומר?
1: אני מוכן.
0: יאללה, מבלבלים לך שמות של זמרים, אתה תצטרך לזהות, יש לך חצי דקה, כמה שיותר, יותר טוב.
1: תתחיל בקל, אבל...
2: בטח, בטח, מתחילים
0: בחיית. איפה אמרנו שאתה?
2: מהשומרון.
1: אנחנו מהשומרון, מאריאל.
0: מאריאל, וואו, וואו, מאריאל, וואו, פיתה תתקרר, יאללה.
2: לא, לא, יקב בסדר.
0: יאללה, צא לדרך, בוא לקראתו, תעשה לי טובה.
2: בטח, מתחילים.
0: קדימה.
2: לירי בן.
0: אופיר?
1: לא שמעתי.
2: לירי בן. לירי בן?
1: לירי בן.
0: לי?
2: ריבן.
0: ריבן.
1: לי בירן.
2: יפה. נחן נבראי. נחן.
1: חנן בן ארי.
0: יפה.
2: ילג אורשי.
1: יגל אושרי.
0: יפה.
2: תרים לג.
1: איך עוד פעם?
2: תרים לג.
1: גל תאיר? לא יודע.
2: תרים לג.
1: תרים לג.
2: תרים.
0: תרים. תרים לג.
1: אני עוד שופך פה לגר.
0: לא, אתה יודע, אתה מצמצם את השיר, שמת אותו שם בשווארמה כמה פעמים. בוא נגיד ככה, בשנה האחרונה הוא היה שם כמה פעמים. אתה שמת אותו מהיוטיוב, כאילו לא ברדיו. אתה אמרת, וואלה, יש לי דוד על השיר הזה ולזמר הזה.
2: דמייני.
1: תמיר גל.
0: תודה רבה, נומה, קרה לך. כמה יש לו שם, אילן, כמה יש?
2: 1, 2, 3, 4 זמרים.
0: 4, בוא נה, איזה ספתח יפה, אופיר, שפו עליך, אחינו.
1: תודה רבה.
0: יפה מאוד.
2: תרשום שם אופיר שווארמה.
0: אופיר שווארמה, אני רושם פה ארבעה, כן? שווארמה, אופיר שווארמה בלאפה, אבל.
2: בלאפה.
0: בלאפה, אופיר שווארמה בלאפה.
2: חומוס אמבה וירק.
0: מה אני מפנק אותך? אני שולח אותך למופע סטנדאפ בסוף שבוע הקרוב, אתה רוצה ערכה לבנייה.
1: וואלה, מופע סטנדאפ עם האישה
0: יטיל. יאללה, סגרנו באחד מופעי סוף השבוע, 50, מוצש בקומדי בר, בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ של תל אביב, יש לך זוג כרטיסים באהבה גדולה, אופיר, וכיף גדול שדיברת איתנו.
1: מלכים, תודה לכם, מלכים אתם.
0: יאללה, נשמה, שמור על עצמך, בשורות טובות, ביי ביי.
1: ביי, תודה.
0: ביי. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-2-9-1, כדי לשחק איתנו, בלבלה, זה כל הסיפור, זה כיף, זה מרענן, וזה שובר שגרה, הייתי אומר, כן? ממשיכים עם חדש של אייל גולן, מחזיק לך את היד.
2: איזה כינורות.
0: קצת יבגני שפובלוב קצת.
2: וקצת מלך האריות.
0: קצת, סימבה קצת, כן.

0: אייל גולן חדש מחזיק לך את היד מחר לדעתי באצטדיון בלומפילד. אייל גולן, יאללה שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: לא הזמין אותך קובלנץ'?
1: אני פותח תופן.
2: מי זה מחזיק לך את היד?
0: אתה פותח?
1: אתה נותן את הכל, אבל כל הלב. אין לו מצחיק עם מופע חימום של אייל גולן מביאים חקיין של אייל. כאילו, כל מופע חימום מביאים את החקיין של הזמר.
0: אתה כפיל, כפיל כזה, כן. גדול.
1: מעולה, לא? כמופע חימום, איזה כיף.
0: קאברים כזה.
1: כן, שלא.

0: יאללה, אנחנו לפרסומות קצרות וחוזרים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. רדיו לב המדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
13: רדיו לב המדינה
14: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
15: חזרנו יחד עם מוכר אמיצים, היפה והאמיץ, אילן נורי!

0: שיגעון, שיגעון.
1: צהריים טובים ליקיר התוכנית, ניר מלבוגט, איש המזון, מה העניינים?
0: בבקשה.
2: בסדר, מה העניינים? וואי, איזה כיף, איזה שיר משמח, מה העניינים?
1: בסדר,
0: טוב, איך אתה?
2: האם בסדר גמור, mm-hmm. הכל טוב, עוד מעט מונדיאל.
1: נכון.
2: כולנו מחכים, מה זה עוד מעט? מחר מונדיאל.
1: כן. אז מה מדברים? אני מריח פיצוחים.
2: לא, לא, אבל אני, אנחנו מדבר על אחת המדינות המערכות, מכיוון שבקנדה חוץ ממייפל אין כלום ובארצות הברית יש הכל, אז נדבר על מקסיקו. אנחנו הולכים לדבר על אוכל מקסיקני.
0: אך, איזה טעים זה אוכל מקסיקני.
2: קודם כל, זהו, אבל אוכל מקסיקני, שמתם לב שהכל נגמר בסמך? טאקוס, נאצ'וס, בוריטוס. עכשיו, יש גם אנשים שמדברים עם סמך, סמך סופית, אתם מכירים את זה שאומרים לך, נירוס, יש מצב תהיה נהגוס?
0: נכון.
2: אני אומר להם, כן, עוד שנייה, אני הורג אותך ושם אותך בבית קברוטוס. אבל האוכל מקסיקני הוא מאוד טעים, יש טאקו, מכירים את הטאקו?
1: בטח.
2: טאקו זה המאכל היחיד שאומר לך תחזיק אותי בעדינות ומתפרק רק אם הסתכלת עליו לא נכון.
1: נכון.
2: צריך להיזהר איתו.
0: זה שווארמה מפורצלן.
2: משהו כזה, כן, זה כמו גבר בבית בושת, זה גומר לך על החולצה. זה כמו אבא שלי, טאקו. למה? הוא עושה רעש ומתפרק מכל תנועה.
1: מה, זה טורטיה כזאת יבשה, נכון? זה כאילו נאצ'וס
2: כן,
1: כזה.
2: כן, זה טורטיה יבשה, גם אפשר לעשות אותו מטורטיה רגילה, אגב, טאקוס בבית, פשוט
0: רגע, תולים את הטורטיה. רגע, מה הבדל בין טאקוס לבוריטוס?
2: רגע, אני נותן כן. אבל טיפ חשוב, אילן.
0: כן.
2: תולים את הטורטיה על השלבים של התנור.
1: על הרשת,
0: על הרשת, כן. נכון.
2: בדיוק, ואז... כאילו אתה תולה כביסה. נכון. וככה נהיה טאקוס.
1: מייבשים את זה בתנור, נכון, כן.
0: ואז אתה מקבל מין כזה מדף שאתה יכול למלא אותו בכל מיני...
2: או מדף, נכון, או שאתה יכול לשים את זה גם בספרייה שלא יפלו ספרים.
0: נכון, נכון.
2: אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, אבל בגדול זה טעים. זה גם המאכל היחיד שאתה משלם עליו 70 שקל כדי לאכול מעל הכיור, אבל בסדר.
0: זה נראה לי גם המאכל היחיד שאתה משלם עליו בשירותים.
1: זה לא נפוץ כל כך בארץ, אגב. זה לא פרץ אצלנו, נגיד, הטאקוס. יש כל מיני ברים...
2: יש כמה דוכנים של טאקוס, בעיקר בגוש דן. בוחה תל אביב, כן, אבל זה לא עשה הרבה רעש, כי זה עוד פעם, זה טורטיה עם אוף, בואו, זה לא עכשיו...
0: הם גם עשו מכל דבר, הם קוראים לזה בשמות מפוצצים ש... בוא, גואקמולי, אבוקדו.
1: אבוקדו, כן, מה
0: עכשיו גואקמולי?
1: אשתי לא אוכלת אבוקדו, אתה יודע, אבל גואקמולי אוכלת, כי זה כאילו נשמע לה כזה, אתה יודע, כזה מקסיקני.
0: לאפה אני לא אוכל, אבל טאקו, כן.
2: כן, גואקמולי גם במסעדה, הוא עולה הרבה כאילו, ריסקו לך גם יעלום בפנים, אתה יודע, זה סתם, זה בשביל המחיר, זה תכלס אבוקדו, אבל הגואקמולי עולה 30 שקל יותר.
0: נכון. והבוריטו, מה זה הבוריטו?
2: אוי, בוריטו מעולה. בוריטו זה כמו שווארמה שעשתה רילוקיישן למקסיקו בגדול.
1: כן. אוקיי.
2: והוא מאוד מאוד עבה, הוא מאוד גדול. כאילו שאתה אוכל בוריטו, אתה מרגיש כמו אנקונדה, אתה בולע משהו בגודל של קרית, ואז אתה לא זז שעתיים.
0: נכון, זה ביס כזה, אתה לוטיח את כל הלסת.
2: בדיוק, אתה צריך לגייס את כל הלסת. אבל יש גם נאצ'וסים, שנאצ'וס זה כאילו הקטע של מקסיקו. אבל כל קערת נאצ'וס מתחלקת לשניים, שמתם לב לזה? 10 משולשים עם כל התוספות ו-200 יתומים יבשים מתחת.
0: נכון.
2: זה שמתם לב, זה קטע הזוי.
0: שנייה, והדוריטוס מה זה? זה כמו תימנים שאתה פעם לא יודע איזה בצק זה, איך קוראים לו.
2: כן. דוריטוס זה כמו נאצ'וס לכל דבר בגדול.
1: אי אפשר לאכול את זה בלי רוטב אבל. כאילו זה יבש מאוד, אתה חייב רוטב בשביל זה.
0: ואתה יותר בסלסה, בגואקמולי או בצ'דר?
2: אני בסלסה, אני מאוד אוהב את הסלסה, כן. גם גואקמולי.
1: זהו, אני לא אוהב את... יש את הצ'דר שכאילו יש מוקרם על הנאצ'וס, נכון?
0: נכון.
1: כזה?
2: כן,
1: זה, אני לא סובל
2: נכון.
1: לזה, זה ממש...
2: נכון.
1: זה אין לך גישה לנאצ'וס עצמו.
0: אני גם ככה לא נותן אמון בגבינה בצבע צהוב זוהר.
2: כן,
0: כתום
2: אה?
0: זוהר.
2: כתום זוהר,
0: כתום
2: כן.
0: זוהר, כן.
2: כן, נאצ'וס זה גם כמו חתונה, בהתחלה יש התלהבות, בסוף כולם מחפשים את הגבינה, בחתונה אתה מחפש את הקלה, מתי שהיא נעלמת, אז זה... די דומה הקונספט, אבל גם במקסיקו יש המון המון המון חריף. הם מתים על חריף.
1: נכון, נכון.
2: אז חריף המקסיקני זה כמו הלוואה בשוק האפור, בהתחלה הכל רגוע, אחרי זה רודף אותך.
0: נכון. יש איזה מקסיקני אחד בטיקטוק שהוא תואם סוגי פלפלים חריפים כאלה, שהוא הולך מהקל הכבד.
1: גם ההוא שעושה על האש מנקניקי סלמי כאלה, אתה מכיר אותו שכאילו עם בירה על חבית, כל שנייה הוא חותך קצת טיפה כמו סלמי כזה, עושה אותו על המל...
0: איך אני לא מכיר את זה?
1: בטח שאתה מכיר אותו, דיברנו עליו.
2: זה עם הפלפלים אני מכיר, הוא מעולה, הוא מצחיק.
0: כן.
1: הם אוהבים לאכול, אבל בוא נודה, הם אוהבים לאכול, הם יודעים
2: לאכול. הם אוהבים לאכול, אבל זה ארבעה מרכיבים, זה כאילו תירס, אוף, טורטיות, כאילו גואקמולי, אבוקדו וקצת עגבניות, זהו, זה ארבעה מרכיבים של כל המטבח הזה.
0: תשמע, זה בכלל המצחיק, שפם וכובע סומבררו, זה כאילו... הכל שם זה כאילו, הכל שם זה פאנץ'.
1: גם אם תסתכל על סושי, אין בו משהו, אורז, דג, ירק, ועצר. איך סושי פרץ וזה לא? למה?
0: הכל זה יחס.
2: זה עולם שלישי, זה פחות פרסטיג', אז לא פרץ.
1: הכל זה יחסי ציבור, אתה אומר. אולי במונדיאל הזה באמת אנשים יחשפו למנות...
2: יכול להיות.
1: יכול להיות.
2: יכול להיות. במקסיקו גם לא שואלים אם טעים, שואלים אותך כמה זמן אתה חושב שתשרוד בגלל
0: אחרי. בלי קשר לאוכל.
2: כן, גם אוכל מקסיקני זה כמו סרט פעולה. זה מלא פיצוצים והכל קורה בסוף.
1: כן.
0: אבל טעים.
2: כן, טעים מאוד. גם עוד פעם, כל המאכלים המקסיקנים זה כאילו הכל אותו דבר בתחפושות שונות. תכל'ס זה כמו משפחת קרדישן, זה אותה פרצופים מפור אחר. כן, אבל זה נותן לך להבין מה שיפה באוכל מקסיקני, שהוא נותן לך להבין שהגוף שלך יודע לקלל גם בלי מילים.
1: אחרי שאתה אוכל את המנה, כמה שעות אחרי זה, כן.
2: כן, בהתחלה אתה אומר, וואלה, לא כזה חריף, שש שעות אחרי זה אתה יושב על האסלה, מתפלל בכל השפות.
0: חד משמעית. טקילה זה גם במקסיקו, נכון?
2: נכון, גם טקילה זה במקסיקו, ובמקסיקו יש גם את הטקילה המפורסמת, שנקראת טקילה התולעת.
1: נכון, עם תולעת בפנים.
2: כן, יש שם תולעת בפנים, אלוהים יודע מה הפק תוקף שלה, אבל זה הקטע של
0: הטרנט שלה. כל עוד היא חיה,
1: משקה בתוקף.
0: כן?
1: כן.
2: כן, גם בירה קורונה זה במקסיקו.
1: לשים את הלימון...
2: אני פחות.
1: לשים את הלימון ב...
0: בתוך הבירה זה המצאה ישראלית.
1: לא, לא, לא, זה בדרך כלל שמים את זה בפייה, בדרך כלל ככה נהוג במקסיקו, אבל זה לא בשביל הטעם, כי הלימון מרחיק זבובים שמגיעים אליך לבירה.
0: וכולם הבינו ששמים, כולם חשבו ששמים את זה בתוך הבירה, וזה כאילו קיק של הבירה.
2: כן, לא, לא, זה נטו להרחק הזבובים, הוא צודק, אבל יש בירה יותר טובה, אגב, למי שכבר נוסע למקסיקו,
1: והיא בארץ. אני אגיד לך למה, כי במקסיקו יש זבובים שהם לא בארץ, זה באמת זבוב, אתה חייב להרחיק אותו.
0: זה זבובים שאוכלים בוריטו.
1: שהוא בא אליך, כאילו, הוא יכול לקחת לך את הבקבוק וללכת, בגלל זה אתה עושה את
2: זה. זה זבוב נאוריי. כן, זה זבוב נאוריי כזה, כן, אבל יש בירה מעולה במקסיקו שאני חייב להמליץ עליה, כי לא מזמן הגיעה לארץ, היא נקראת סול.
0: אה, שמעתי עליה, כן.
2: היא בירה מטריפה, אני מאוד אוהב אותה, היא הרבה יותר מוצלחת בעיניי מהקורונה. ולגבי סלסה, סלסה, מה שיפה בה שהיא חריפה כמו דודה מרוקאית, היא קטנה אבל היא מסוגלת להרוס לך את החיים.
0: חד משמעית.
2: יש עוד מילה שהיא המילה הכי כיפית באוכל המקסיקני, לא יודע אם שמעתם עליה, צ'ימיצ'אנגה.
1: וואלה, מה זה? מה זה?
2: שמעתם על צ'ימיצ'אנגה?
1: כמו צ'ימיצ'ורי, זה נראה
0: לי. נשמע כמו מתקן בעלונה פעם.
2: צ'ימיצ'ורי זה רוטב. צ'ימיצ'אנגה זה מאכל, זה גם כמו רול כזה ממולא בבשר תחון. טעים מאוד, רק שזה נשמע יותר, כאילו השם של המאכל נשמע יותר כמו גירוש שדים. כאילו אם לא תבוא, אם לא תאכל, יבוא לך צ'ימיצ'אנגה.
1: היי, ניר מלבוג, עשה לנו הזמן, אבל השארת אותנו עם תיאבון גדול. ככה לסיום, מי הזוכה במונדיאל לדעתך?
2: אוי, נו, אתה לא שואל ארגנטינאית, מי ארגנטינאי, מי הזוכה במונדיאל? ברור שארגנטינה.
1: הבנתי אותך, הבנתי אותך.
2: ארגנטינה קל, אבל הפחד הוא מהשמינית גמר, כי בשמינית גמר יש או אורוגוואי או ספרד, וזה המוקש.
1: וואי, וואי, הפאיה נגד ה...
0: יש סיכוי לרונלדו ומסי להיפגש איכשהו?
2: רק באיזה פאב.
1: מלבוג, תכינו יקר.
2: אבל בוא נשאריין איזה משחק יחד, חבר'ה.
1: בטח, בטח.
0: אני בעד לי יותר ממשחק.
1: תניע את המנגה לארגנטינאית.
2: קדימה. קדימה, עליי, סגור.
1: כיף גדול, מלבוג, שיהיה אחלה.
2: ביי, חבר'ה, להתראות.
0: ביי, נסיך.
1: יאללה, סיימנו שעה ראשונה עם תיאבון גדול. אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה. מאזינים, פרסים, שירים. יוחננוף עם סניף חדש. נספר לכם על הכל.

0: Allo, anche con Sylvester Stallone. Ho fatto un blog a Tiano, allo, calmo, seri, a boghe. Meri tu da game e sei tu.
1: מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: רדיו לב המדינה.
4: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו...

0: משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. ההתפרעות בבית שופט העליון נועם סולברג. המשטרה צפויה להעביר 19 עצורים המוגדרים עריקים לידי המשטרה הצבאית ולבקש את הארכת מעצרם של 4 נוספים. היתר, 31 במספר, ישוחררו בתנאים מקבילים. כתב אישום מוגש נגד 3 חשודים, בגיר ושני קטינים, בגין מעורבות באירוע שוד אלים של 2 קטינים בתל אביב. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי מכתב האישום עולה שהשלושה תקפו את הקורבנות ואף גרמו לאחד מהם לחבלה בבית החזה. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים. כתבתנו הילי קרד מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה כביש 1. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, לא משנה, היכן תהיו, תוכלו להאזין לנו גם בצפון וגם בדרום. שעה שנייה במהלכה, מאזינים שיקבלו פרסים וישחקו איתנו בלבלה, אתם מוזמנים להתקשר ל-072-5-291, להירשם ולשחק איתנו, וזה כיף גדול. ועוד דבר, כמובן ששמתם לב, לאורך כל השבוע אנחנו חוזרים על זה ואומרים, פתיחת סניף חדש ליוחננוף בחולון, רשת יוחננוף פותחת חגיגית, פתחה יותר נכון, את הסניף הענק והחדש שלה במרכז המרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב רק מה מחכה לכם היום על המדפים שם ביוחננוף חולון לרגל הפתיחה. קפה ג'ייקוב, סיחותי, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמיניית מילקי מפנקת, רק ב-17 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פיצה מאמא מיה מבית מעדנות, 14 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אתם חוגגים הערב מונדיאל בפתח, אתם יודעים, רוצים קצת לארגן את השולחן שלכם? קבלו בקרדי בריזר מרענן במופע הכי מטורף שלו, של 3 בקבוקים ב-25 שקלים בלבד, שזה שיגעון לפתיחת מונדיאל. אבל השוס הכי מטורף של החגיגה של פתיחת הסניף של יוחננוף בחולון, זה כמובן ובלעדי ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. קיץ הגיע, נכון? אז רשת יוחננוף דואגים לכם עם מזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר שאין באף מקום אחר, 499 שקלים בלבד. 499 שקלים בלבד למזגן אינברטר עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה, ישירות מהסמארטפון. זה אומר שאתם עוד לא בבית, אתם יכולים לקרר את הבית, ואם במקרה יצאתם ושכחתם לחבות את המזגן, תוכלו לחבות אותו מהסמארטפון ולשלוט על הטמפרטורה ועל הכל. המלאי מוגבל, אז אל תחכו לרגע האחרון. היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9. יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם במרכבה בחולון. יאללה, מתחילים. שעה שנייה, איזו מדינה.
3: זוזו, זוזו.
2: דוד טסה. יאללה, זוזו. ליוחננוף, כן? כן.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה. בשעה הזאת אנחנו גם עם חברת סופרבוס שמגייסת נהגים ונהגות שיצטרפו לכוח המניע שלהם במרכז.

0: הנהגים ולמה כדאי לנהגי האוטובוס דווקא לבחור בחברת סופרבוס עם כל ההטבות. נספר על זה בהמשך. אופר ידבר איתנו מחברת סופרבוס, וגם משרתי המילואים, השעה הזאת גם שלכם, כדי שתבינו את כל ההטבות שמגיעות לכם ממשרד האוצר, שיקנה לכם הטבות בדיור, בחופשים, עם כרטיס פייטר שמאגד את כל ההטבות. נדבר עם שירה עמיאל, סגנית הממונה על תקציב הביטחון במשרד האוצר, שתגיד לכם למה כדאי לכם להיכנס לאתר המילואים אחרי המון המון המון ימי מילואים, מאות ימי מילואים, וליהנות מכל ההטבות שמגיעות לכם המילואימניקים, וזה יהיה לנו בהמשך. שירה עמיאל תדבר איתנו, ואופר מחברת סופרבוס. בקיצור, הבנתם, שעה עמוסה וקדושה, וגם מאזינים, כן, אנחנו נשתדל להכניס בכל הצינור הזה גם מאזינים.
1: חייבים.
0: כן, מה?
1: כמה כסף יש לך?
0: כמה אתה צריך?
1: לא, כמה יש לך בכללי?
0: כמה אתה צריך?
1: אז לא, אני לא צריך כלום. אני שואל כמה יש לך.
0: הרבה פחות ממה
1: שאני... כולל נכסים, נזיז... תן לי מספר.
0: וואי, אני לא יודע לכמה...
1: למה אני שואל אותך?
0: למה?
1: כי אילון מאסק ביום שישי הקרוב...
0: הטריליונר...
1: הופך להיות הטריליונר הראשון בהיסטוריה.
0: בנכסים, אבל לא בכסף נזיל, בכאילו בניינים, זה יכול בשנייה להיות...
1: כן, מסכן. הוא הולך להיות טריליונר, שזה בעצם...
0: לא, אבל יש לו מלא ילדים. הוא גרוש מייטו, אתה יודע כמה זה מזונות?
1: מזונות וחוגים לילד.
0: כן, כן, הוא לא, לא, אילן, אתה יודע...
1: יוקר המחיה.
0: יש לו איזה 9-10, כמה ילדים? יש לו מלא ילדים.
1: בעיה.
0: בעיה. מה, אתה יודע מה זה לקלקל את כולם?
1: ולקלקל אותם בקוף. טריליון, רק שנבהיר מה זה טריליון.
0: מתי הוא יהפוך להיות?
1: ביום שישי.
0: איך יודעים שכאילו ביום... כמו שאני אגיד לך, אתה ביום רביעי הבא תהיה מיליונר. איך אפשר לדעת מה יהיה?
1: אולי נזכה בלוטו.
0: למה לא היום? למה דווקא ביום שישי?
1: כי ביום שישי הוא הולך להנפיק את החברה שלו, את הספייס.
0: ואם לא יצליח, לא יודע, יהיה משהו, הבורסה תקרוס.
1: יהיה פקקים, אם יהיה פקקים באותו יום.
0: למה להבטיח ביום שישי?
1: נכון.
0: כן, אז הוא ינפיק. כל אחד שמנפיק חברה זה אומר שהוא יהיה זה? לא הבנתי את העניין.
1: השאלה אם ביום שישי הוא עדיין הולך לקנות חלות, רגיל. הולך לקנות חלות, שוק.
0: מה הוא יעשה? מה אתה, כאילו, מה?
1: קודם כל שנחזר...
0: לא, זה כבר מספרים שכבר...
1: זהו, אני אסביר מה זה טריליון, למי שלא יודע, זה 1,000 פעמים מיליארד. שמיליארד זה 1,000 פעמים מיליון.
0: מיליון, כן.
1: יש לו 1,000 פעמים 1,000. כמה זה 1,000 כפול 1,000? 10,000?
0: לא, לא, יותר, מה פתאום?
1: במיליון.
0: כן.
1: יש לו מיליון מיליון.
0: וואו, וואו.
1: יש לו מיליון פעם מיליון מיליון דולר.
0: על זה נאמר לחיות מהריבית, לא?
1: על זה נאמר למות.
0: לא, לא, גם אם הוא שם את זה בתוכנית הכי כאילו נזיל יומי, אני קורא לזה.
1: איך הוא בא עם טריליון דולר להי בבנק? שימי לי את זה פקם.
0: יומי, שאני כל יום יכול לקחת את זה. לא, השאלה היא, באמת עושים לו גם כן, שהוא מגיע לסניף, הוא עולה לקומה למעלה? כי יש את האלה שבאים לבנק, אתה מכיר, ועולים לקומה למעלה?
1: לא בא לסניף, הוא בא להסניף אולי.
0: לא, לא, אני אגיד לך מה, כי יש את הסניפים האלה, אני גם לפעמים עולה לקומה למעלה.
1: אתה הולך לבנק?
0: לא, לא, שאני, אבל אני...
1: לא הולכים לבנק יותר.
0: לא משנה, אבל כשהייתי הולך, הייתי הולך לקומה למעלה.
1: כי מה יש בקומה למעלה?
0: כי אומרים שזה כאילו עסקים וזה.
1: כאילו לקוחות פרימיום.
0: יש את האלה שיורדים אבל מהקומה למעלה, שאתה למטה, והם יורדים עם פאוץ' כזה של הבנק. הם מקבלים גם ארנק כזה, אתה מכיר?
1: לא.
0: יש כאלה, ארנק כאילו, הבנק אומר לך...
1: אתה מדבר על 1998 כזה.
0: לא, לא, גם עכשיו, לדעתי, אנשים שמגיעים ולוקחים, נותנים להם...
1: מי האנשים שהולכים לבנק היום?
0: אני אגיד לך, שהבנק מתרחן אותך, כמו שאותי תרחנו שבוע שעבר, לבוא, לחתום על איזשהו טופס, ששלחתי להם אותו דיגיטלית, וכבר הגיע, ותמיד להקשות, למה? כי הם רוצים שהכסף יישאר אצלם.
1: אז לאילון מאסק, כשהוא בא לבנק,
0: כן.
1: הוא אומר שלום,
0: כן.
1: אני רוצה, אני רוצה להפקיד טריליון.
0: לא, לא, אני רוצה למשוך.
1: אני רוצה למשוך טריליון.
0: ישאלו אותו למה אתה צריך
1: לא
0: את הכסף.
1: יגידו לו...
0: למה אתה
1: לא,
0: צריך את
1: לא, יגידו לו, אין לנו כסף, אתה יכול להלוות לנו כסף. אין לבנק טריליון, מאיפה הוא יביא לנו?
0: אז מה זה הכסף? זה באמת לא כסף פיזי.
1: זה במניות, זה בעיקר.
0: לא, אבל אם הוא רוצה באמת להנזיל את זה, באמת הוא רוצה...
1: אז הוא מוכר את המניות.
0: ואז איך, מה, צריך להדפיס את הכסף הזה? הכסף הזה קיים פיזית? איך הוא יקבל אותו? אני רוצה אותו בשטרות לעשות טפטים בבית.
1: בשטרות טריליון?
0: כן, רוצה לעשות...
1: בשטרות של 20.
0: כל הבית אני רוצה להקיף אותו עכשיו בשטרות. כסף שלי, תנו לי אותו.
1: זה צריכים לארגן לך אותו, זה בעייתי.
0: אבל שלי, מה זה לארגן? שמתי אותו אצלכם, מה עשיתם איתו? תביא את הכסף.
1: צריך להדפיס לך אותו, לדעתי.
0: אז תדאגו לי, מחר ב-4, אני בא לקחת את הכסף.
1: איך תיקח אותו?
0: אני אדאג לזה כבר.
1: איך תיקח טריליון?
0: עם טסלה. מה זה, איך אני אקח? מה זה? זה תשאירו כבר לי. מה זה, עם אלטיזכן? מה זה, איך אני אקח אותו?
1: וואי, אתה יודע, זה אושר שאני לא יכול בכלל.
0: אגב, זה לא נראה לי כזה הרבה. החזקת נניח פעם חבילה של 20,000 שקל ביד?
1: מה, אני סוחר סמים?
0: לא, נו, אילן, עזוב אותך, סוחר סמים. לא ספרת כסף לחתונה.
1: 20,000?
0: 20, לא קיבלת, התחתנת גם בתחילת שנות 2000, אילן. החזקת כמות של 20,000.
1: זה היה בעיקר צ'קים, אבל כן, היה...
0: היה לך מזומן, אם לא החזקת אף פעם כמות של 20,000 שקלים ביד, באמת, משהו...
1: אני זוכר שאבא שלי בניינטיז מכר את האוטו,
0: כן.
1: ויום אחד אני חוזר הביתה ואני רואה על המיטה, מלא שטרות, קנו ממנו במזומן, הוא סידר את כל השטרות על המיטה, ולא הבנתי, כי לא ידעתי שהוא מכר את האוטו, אני תחשוב, ילד בן 13 נכנס הביתה, ורואה מלא שטרות על המיטה של ההורים שלו, הייתי בטוח, אני בתוך פרק של נרקוס.
0: אך, טוב, אני לא יודע, אני אנצל את ההזדמנות, אולי נבקש כאילו שאם יהיה משהו...
1: אבל תחשוב איזה רמה של עושר זה, כאילו מה ההבדל אם יש לך 100 מיליון דולר או מיליארד דולר? מה זה משנה כבר?
0: לא, יש, כי הרמת
1: חיים שם... יש 24 שעות ביממה, כמה אתה יכול להיות לחיות אחרת? יש לך 100 מיליון דולר עכשיו.
0: אתה לא יכול, אתה מקבל גם...
1: מה זה משנה אם יש לך 100 מיליון דולר או מיליארד דולר? מה זה משנה לחיים שלך?
0: זה רק אגו לדעתי, זה כל הסיפור.
1: ברור.
0: אגו, אגו, זה למי שיותר גדול, זה הסיפור בסופו של דבר.
1: עכשיו יושב לבית, באים אליו ואומרים לו, הילדים שלו, אבא, תזמין לנו סושי. הוא מזמין להם, הוא לא חושב פעמיים.
0: סושי? לא, לדעתי יש לו מישהי שמייצר את סושי.
1: לדעתי יש לו דגים שדגים אצלו בא.
0: כן, הכל, לא יודע מה...
1: סושף עושה סושי.
0: כן. זה כן, זה כן. טוב, אני מקווה שיהיה...
1: נאחל לו במזל.
0: נאחל לו במזל ושיעשה עם הכסף רק דברים טובים, רק דברים טובים עם הכסף הזה.
1: והכי חשוב זה שמחה בלב.
0: אבל כסף זה לא הכל בחיים.
1: משפט של עניים. הכי חשוב זה שמחה בלב ולא כמה כסף יש לך.
0: כן, בדיוק, נכון. עוד 100 שקל, פחות 100 שקל.
1: תהיה מאושר בחלקך. עם החובות, עם המזונות. כל טוב.
0: כמו שאמרנו, אנחנו נמצאים יחד עם משרתי ומשרתות המילואים במהלך כל השבוע הזה, כדי לספר לכם על התקציב שהמדינה הקצתה לטובת המילואים ניקים שנתנו כל כך הרבה במהלך השלוש שנים האחרונות. ואנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שירה עמיאל, סגנית הממונה על תקציב הביטחון במשרד האוצר, שתספר לנו על כל ההטבות. שירה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: אז ספרי לנו באמת על היקף התקציב הממשלתי, על, על, על המענקים ועל בכלל מה שהושקע במילואים ניקים.
2: אז נאמר שנבנתה בעצם תוכנית רחבה מאוד שכוללת הטבות מקיפות בנושאים שונים למילואים ניקים עד מתחילת המלחמה ועד סוף שנת 26. העלות על ההוצאה להטבות האלה צפויה לעמוד על מעל 30 מיליארד שקלים. ובנוסף להם עוד 8 מיליארד שקלים למעסיקים של המילואים ניקים, אז בסך הכל 40 מיליארד שקלים, שזה הטבות. כלומר, דברים שלפני המלחמה לא היו.
1: כמו מה למשל?
2: 40 מיליארד שקלים. אז ההטבות בנויות באמת בתוכנית הוליסטית, שהיא אגב מתעדכנת מדי שנה ומשתפרת בהתאם לדברים שעולים מהשטח ולצרכים שונים. יש לה כמה רבדים, הרובד הראשון והמשמעותי מאוד, הוא מענקים בדחיפה, בעצם כסף שהפרט מקבל בנוסף לשכר שלו, שהוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל לקבל אותו, זה נקרא מענק הוצאות, מענק הורים לילדים, וגם התגמול המיוחד. הסכומים משתנים לפי מי שאינו לוחם ומי שלוחם או לוחמת שמקבלים כמובן סכום גבוה יותר, וגם אם הורים לילדים או לא. כדי לסבר את האוזן אני אגיד, נניח הורה שהוא לוחם, מקבל בחודש עוד כ-8,000 שקלים בנוסף למשכורת, בדחיפה, בלי לעשות כלום, כ-4,000 בחודש שבו הוא משרת, ועוד 4,000 בשנה העוקבת, בסביב חודש מאי, במסגרת התגמול המיוחד, אז זה 8,000 שקלים, ללא שום בקשה נוספת או צורך במימוש.
1: כלומר, אין עניין של בירוקרטיה מסובכת, זה פשוט, מה, צריכים להיכנס לאתר ו...
2: לא צריכים כלום. זה נכנס עם השכר מביטוח לאומי.
0: באופן אוטומטי.
1: באופן אוטומטי.
2: באופן אוטומטי לגמרי. דבר נוסף שנעשה הוא שמי שמסתכר פחות משכר של כ-9,300, מעלים לו את אותו שכר מינימלי ל-9,300, ובנוסף אליו מקבלים עוד את כ-8,000 שקלים האלה, זה מבלי צורך לעשות שום דבר. בנוסף לזה, יש עוד מענקים. אמרת בהתחלה שאני אזכור את הכל, אני...
1: רגע, זה גם שכירים וגם עצמאים?
2: אז זה לשכירים באופן הזה, לעצמאים יש מענה שהוא... זה בכסו, אבל התחשיב של השכר המקורי שלהם הוא בעצם בלוגיקות אחרות.
1: אוקיי.
2: אז הם אל מול השכר המקורי הם יכולים לפנות כדי להתקן, ונעשה גם שם צורך ועדכון אגב תדיר, כדי לנסות להתאים את זה במידה המקסימלית, כדי להעמיד להם בשכר את מה שהוא מקביל לשכר האמיתי שלהם.
1: ומבחינת הטבות שהן לא הטבות ישירות כספיות, אלא הטבות שוות כסף, מה שנקרא, איזה הטבות יש?
2: ההטבות הנוספות הן בעצם ניתנות בצורה של כסף כחזרים, אז הדברים הגדולים שאפשר לדבר עליהם, אחד הוא הנושא של ואוצ'ר לחופשה, שזה לכל המילואים ניקים שגם לוחמים וגם לא לוחמים, בתעריפים משתנים וגם תלוי אם יש ילדים או לא, אבל למילואים ניק, שוב, מילואים ניקית לוחמת עם ילדים שעשתה מעל 45 ימים, אז למשל בשנת 26 זה ואוצ'ר לחופשה של 4,500 שקלים. בנוסף, יש את מה שנקרא הארנק הדיגיטלי ללוחמים, כרטיס הפייטר, שהוא רק ללוחמים, הוא סכום שנצבר כל יום ומגיע עד 5,000 שקלים, שהוא להוצאות פנאי ורווחה, בעצם אפשר לראות באפליקציה, שאני כן יודעת שהרבה מילואימניקים מכירים, אבל אם במקרה לא, ואפשר לראות שם איזה הוצאות פנאי ורווחה, ואפשר לשלם בעזרתו, זה 5,000 שקלים.
0: אז זה כרטיס פייטר, ואמרנו הטבות כרטיס שוברים, ואוצ'רים לחופשות משפחתיות,
2: נכון.
0: שזה בכלל למלא את הזמן איכות עם המשפחה בכל

0: מוזיקה טובה. יאללה, פרסומות קצרות.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: רדיו לב המדינה.
3: גט קומפי, גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יוחננוף מרעידים

0: שוק המזגנים. מזגן אינברטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,
8: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה
8: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: משינה התווכחה איתו שעות. נוי, את פה? נוי? נוי, את פה?
1: נוי?
0: נוי לא נראה לי פה.
1: אולי היא מתביישת?
0: אולי היא מתביישת?
1: אולי היא מתביישת?
0: תמי, תנסה שוב פה. בוא ננסה, אנחנו נוי, את פה? לא, היא לא פה, היא לא פה. תכף נוי תהיה על הקו, היא תשחק איתנו בלבלה וזה. בוא בינתיים נספר לכם, אתם כבר יודעים, על פתיחת הסניף החדש של יוחננוף ברחוב המרכבה 9 בחולון. אז גם היום ממשיכים עם המבצעים המטורפים שלהם ברחוב המרכבה 9. בוא נספר שוב פעם על המבצעים. שמפו מרכך פינוק לשיער מושלם, 2 ב-15 שקלים בלבד. נוזל כלים מרוכז פרי, ב-9.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה סאנו מקסימה, 3 ליטרים ב-19.90 שקלים בלבד. שמן קנולה עץ הזית, רק ב-7.90 שקלים בלבד. כל זה קורה בפתיחת הסניף החדש של יוחננוף בחולון ברחוב המרכבה 9. וכמובן המבצע המטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש בחולון, מזגן אינברטר עוצמתי 1 כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון. אתם יכולים לחבות, להדליק, לשלוט על הטמפרטורה שאתם בבית, מחוץ לבית. והמחיר הבלתי נתפס של המזגן הזה, 499 שקלים בלבד. מזגן אינברטר עוצמתי 1 כוח סוס. חולון, היום אתם הולכים על בטוח, באים ליוחננוף לסניף החדש ברחוב המרכבה 9 ונהנים מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אל תפספסו, הגיעו למרכבה 9 בחולון. ועכשיו, אחרי שאמרנו על המבצעים האלה של יוחננוף, אולי נוי איתנו על הקו. נוי, מה העניינים?
2: מעולה,
0: אני איתנו על הקו. מה, אנחנו על רמקול?
2: רגע,
0: שפרי מיקום.
1: שפרי מיקום, בלי רמקול, בלי אוזניות.
2: שיפרתי.
0: אוף, על הכיפק. מה העניינים?
2: בסדר, אני לא כל כך טובה בדברים האלה, אבל אני זורמת.
1: את לא יודעת כמה את טובה בדברים האלה.
0: בטח, אל תזלזלי בעצמך ביכולות שלך, מה קרה לך? את טובה בהרבה דברים, לא רק בזה.
1: היא לא קנתה את זה.
0: לא קנתה את זה, אה?
2: לא.
0: נוי, מאיפה את בארץ? מה את עושה?
2: אני מחולון, אני כרגע בחופשת לידה.
0: מזל טוב, מזל טוב. כבר נגעת לנו בנקודה. יפה, מה זה, ילד ראשון, שני, שלישי?
2: ילדה שנייה.
0: ילדה שנייה, יפה. בת כמה שתהיה בריאה?
2: בת 4 חודשים.
0: 4 חודשים. אתה דעת, כאילו, הערכת את החופשת לידה.
2: חייב.
1: אין ברירה.
0: אין ברירה, בסדר גמור. יפה מאוד. ומה את עושה שאת לא בחופשת לידה? במה
2: ועדת? אני קוסמטיקאית.
0: יפה מאוד. שפה המשכי גבות, זה הדיבור, לא?
2: בדיוק. יפה מאוד. בלייזר.
0: ותגידי, את יודעת לעשות גם עם חוט?
2: חוט, כן, בטח.
0: לא, כי זה קשה כזה עם החוט תפירה כזה, שאת תופסת אותו חצי בפה כזה ומעקמת אותו ימינה ונותנת שם את הקלישות.
2: אתה לומד, אתה לומד.
1: אז את רואה, את טובה, את כן טובה במשהו.
0: את טובה בדברים, די, נו.
1: את רואה, סתם אמרת.
0: יאללה, בוא נפנק אותך ונשחק משחק. את טובה בזה, אני מזכיר לך, את טובה בזה. זו המנטרה שאת צריכה לשנן. אני טובה בזה, אני טובה בזה. אנחנו מבלבלים לך אותיות של שם פרטי ושם משפחה של זמר. ואת מכירה זמרים, אני בטוח בזה. ותצטרכי לזהות זמרים. זה הסיפור.
2: אוקיי.
0: יופי. איפה הילדה ישנה עכשיו?
2: בדיוק כמה.
0: בדיוק כמה?
2: אבל אני איתך.
0: את איתי, יופי, בסדר. גם עין על הילדה, אבל תעשי
1: לי פה... כן, לא עכשיו פה...
0: כן, די, כאילו גם... יאללה, בואי נצא לדרך. קדימה, אילן, בוא לקראתה.
1: בבקשה. רימי סמיקה.
2: מירי מסיקה.
1: טוב. נב רוץ.
2: מת רוץ?
1: נב. נב רוץ.
2: נטע מור.
1: לא, נב, נון בית, רוץ.
2: נון בית?
1: ורוץ.
2: נון בית רוץ?
0: נב, נב זה שם פרטי, רוץ זה שם משפט...
1: עם צדיק בסוף.
0: רוץ זה השם השני.
2: נב,
0: נב, את הופכת האותיות של נב.
2: בן צור.
1: יפה! יולב לפאר.
2: יולב רפאל?
1: לפאר, אבל לפאר.
2: יובל רפאל.
1: יפה! בסמילינל? בסמילינל? יפה!
0: תורה שאת טובה, התורה שאת טובה. שאת רוצה, עבר לך.
1: נתנה רביעייה פה.
0: את הפשת זה רק בהריון, זה לא בחופשת לידה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: את בסדר גמור, כמה יש שם, תמנה לי שם.
1: רביעייה.
0: רביעייה?
1: רביעייה.
0: כמה אופיר היה לפני כן?
1: אני חושב שגם רביעייה.
0: גם רביעייה?
1: כן.
0: אופיר היה גם.
2: תן לי עוד אחד.
0: תן עוד אחד בשביל הספורט. יאללה. תן לה איזה אחד, תן לה.
1: בוא נבחר אחד טוב.
2: משהו קל.
0: לא, לא, אי אפשר משהו קל גם לזה. אפשר משהו...
1: מה הז'אנר שלך שאת הכי אוהבת?
2: אני מזרחית.
1: הבנתי. אז אני אתן לך את אורם מדה.
2: אורם מדה?
1: אורם.
0: אורם.
2: אורם. אורם מדה?
0: אורם מדה.
1: אורם מדה.
2: אורם מדה?
0: אורם.
1: עם עין, אורם.
0: מדה.
2: אורם, עומר אדה.
0: יפה! קסם, באמת. באמת, יפה, אז שברנו
1: שברנו את השוויון.
2: שכל
0: ג'ימס
2: כבר מבינים את זה.
0: בדיוק, בשוונג, וזה גם משחק שאת יודעת, שאומרים הרבה אנשים, יש לנו דוקטור בתוכנית, שהוא אומר שהמשחק הזה גם מונע אלצהיימר, אנשים, כאילו, זה כמו לפתור סודוקו כזה בעצם.
2: כן, אתה באמת חושב, אתה חושב מהשמות.
1: מפעילים את המוח.
0: רגע, במהלך היום נגיד שאת לא משחקת איתנו, את גם מפעילה את המוח ואת חושבת?
2: פחות.
0: פחות, פחות.
1: למה?
0: יאללה, נוי, בוא נפנק אותך. חופשת לידה, את אומרת, ואת בחולון, ונפתח סניף חדש ליוחננוף בחולון, עם מלא מלא מבצעים שווים ברחוב המרכבה 9, אז אני שולח לך באהבה גדולה גיפט קארד, מתנת רשת יוחננוף, 150 שקלים יש לך כדי ללכת ולקנות דברים, גם לילדה הקטנה, מגבונים ודברים כאלה שצריך עכשיו בבית, וגם אולי איזה נס קפה ג'ייקובס, נראה לי שאת בחורה של נס קפה, את לא מתחילה את הבוקר בלי נס קפה, אל דברו איתי לפני הנס קפה.
2: בול.
0: זהו, קלעתי, קלעתי.
1: נס קפה ומגבונים.
0: מתי הקליניקה חוזרת לפעול? כי אילן פה כבר, הגבות כבר, את יודעת.
2: ממש תכף.
0: ממש תכף, אילן, אז אנחנו נקבע תור, כי אתה מתחיל לדקור אותי כבר עם ה...
1: כמו מחושים של תיקן, יאללה.
2: אתם מוזמנים, כולם מוזמנים אלינו.
0: יאללה, כיף גדול שדיברת איתנו.
1: ביי, בשרות טובות. אחרי
0: שחופשת לידה. ביי, נשמה, ביי, ביי, להתראות. יפה, מה עוד, מה עוד, קובלנץ? מה בא לך, מה בא לך?
1: מלא דברים, תגיד לי אתה מה בא לך.
0: לא, בא לי זה.
1: זה טוב.
0: כן, קצת סבלימינל, אמרת סבלימינל, לא?
1: והלץ.
0: הפינלי, כן. אנחנו עוד לא בפינלי של התוכנית.
1: ארדואן מאיים לתקוף אותך.

0: מרגלית גבילי אוחנה פולטוב, יש לומר. אנחנו משפחה אחת גדולה. יאללה, פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
9: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
6: רדיו לב המדינה.
19: 1, 1, 2. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: העת לדבר איתכם קצת על חברת סופרבוס, כמו שהזכרנו בתחילת השעה, חברת סופרבוס מגייסת נהגים ונהגות שהצטרפו לכוח המניע שלהם במרכז, נהגים ונהגות סופרבוס נותנים לכם יותר כל התנאים, כל ההטבות והכל במקום אחד. עכשיו אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לאופר מחברת סופרבוס. אופר, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים
0: מצוינים,
1: מה נשמע?
0: בסדר גמור. אז אנחנו בעצם ממליצים בחום ובאהבה לנהגים להצטרף לחברת סופרבוס, שהיא חברה משפחתית שקולטת סביבה נהגים עם הטבות באמת שקשה למצוא בחברות אחרות.
2: ספר לנו.
1: כמה וכמה דברים. קודם כל, כל הנהגות והנהגים שמצטרפים היום לסופרבוס זכאים למענק של 30,000 שקלים.
0: יפה.
1: כבר מההתחלה. בונוס חודשי על בסיס רמת שירות. קרן השתלמות מהיום הראשון. מי שרוצה ובוחר להגיע ברכב הפרטי, אז החברה באה ואומרת, חבוד, אנחנו בשמחה, ואפילו משתתפים איתך בהוצאות הרכב הפרטי.
0: וגם אפשרות לשילוב באמת באופן הגיוני ושפוי של עבודה עם משפחה ביחד, לא להיות מה שנקרא פנאטים לעבודה, נכון? יש את הערך הזה אצלכם.
1: מה זה תאריך? אנחנו מחויבים לדבר הזה, אנחנו אומרים שהעובדים ועובדות שלנו שחייבים להיות עם המשפחה, חייבים שיהיה לנו תחביבים וקצת זמן לעצמם, גם לא רק עבודה, ולכן השעות הן גמישות והסידורים הם גמישים, ואנחנו עושים הכל כדי שלהם יהיה טוב ולנו יהיה טוב ביחד, כי בסך הכל זה שותפות לדרך.
0: חוץ מהטבות האלה, משפחת סופרבוס, משפחה גדולה, המון המון קווים, אנחנו באופן אישי רואים אותם בתפוצה מאוד מאוד רחבה. מדברים גם על אוטובוסים חדישים, זאת אומרת, תנאי עבודה נוחים לנהגים.
2: כיף לנהוג אצלכם.
1: כיף מאוד, האוטובוס בסופו של יום זה המשרד של הנהג.
0: נכון.
1: זה המקום שלו, זה המפעל שלו, זה הכל. וכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, במיוחד לאשכול גוש דן, נהנה מאוטובוסים חדשים, חדשים, חדשים, מהמפעל ישירות אליהם, לנהגים שלנו, וזה כיף גדול, וזה נוח מאוד, וזה למעשה נותן אווירה אחרת בעבודה, ועבודה יותר כיפית ויותר נוחה.
0: אז אנחנו מדברים על בונוס של 30,000 שקלים, מענק הצטרפות לנהגים חדשים שמגיעים לחברת סופרבוס, אנחנו מדברים על קרן השתלמות, שזה לא מובן מאליו, ולא בכל מקום עבודה נותנים את הפריבילגיה הזאת לקרן השתלמות, ואני חושב שבאמת אי אפשר לזלזל בזה, אולי זה לא בכסף, אבל באמת בלנס שפוי בין חיי עבודה לחיי משפחה, שתוכלו לנהל את החיים שלכם בצורה באמת נורמטיבית, ולגדל את הילדים, ולא לראות פתאום את הילד שלכם, שהוא הגיע לגיל 18, ולהגיד, וואלך, לא הייתי איתו בכלל, שזה הכי חשוב בעולם, לחברת סופרבוס, באמת, עם אוטובוסים חדישים, ובאמת, ממליצים בחום לנהגים שמחפשים את עצמם, באמת, חברת סופרבוס, שהיא חברה משפחתית, לחייג עכשיו לכוכבית 9122, כוכבית 9122, וליהנות מכל ההטבות שציינו, החל מבונוס של 30,000 שקלים, קרן השתלמות, והבלנס הזה בין חיי משפחה לחיי עבודה.
1: כן. ויורשה לי שני דברים סופר חשובים.
0: בטח.
1: דיברנו על הבלנס ודיברנו על חשיבות שבמקום עבודה יציב ובטוח, ואנחנו כבר 25 שנה בענף, אבל כל מי שמגיע אלינו מחברות תחבורה ציבורית אחרות וחושש, גם פה אנחנו אומרים להם, אל תחששו, אנחנו שומרים לכם על הוותק בחברה הקודמת, וכל נהג שלנו מקבל גמול תיקוף, כלומר כל נוסע שעולה לאוטובוס ומתקף את הכרטיס שלו, הנהג איתנו שותף ומקבל בונוסים על זה, החל מהנושא הראשון.
0: שזה כבר אמרת הכל, אז כוכבי 9122, כוכבי 9122, לחברת סופרבוס, ממליצים לכם באהבה גדולה להצטרף למשפחה הזאת. עופר, תודה רבה על השיחה ועל הפרטים בנושא.
2: תודה, עופר.
0: תודה רבה.
1: באהבה גדולה.
0: יאללה, ביי ביי. טוב, קובלנס, בלי שנשים לב, אף אולי עם השעתיים של התוכנית שלנו.
2: אני מאוד נהנתי, אומרי.
0: כן, אבל זו סיבה מספיק טובה לסיים עם אופר לוי, אתה מסכים איתי?
2: אופר לוי זו סיבה מספיק טובה לכל דבר.
0: נכון, בייחוד עם השיר קוש קוש קוש.
2: ודאי, ודאי.
0: גדלת עליו, אה?
2: בצבתא.
0: קוש של, אתה יודע מה. היידה! היידה!
2: הופ, הופ, הופ.
0: היידה! חבר'ה, סיימנו את השעתיים, תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה מגובה במרגלית, גביל יוחנה פולטוב, איזה שם משפחה ארוך, יא רבי!
2: יאוולי!
0: וואו, וואו, יש מקום בתעודת זהות לשם משפחה הזה?
2: צריך להביא עוד ספח.
0: פאבל גרשבי פולטוב וגבילי גם כן היה בטכנאות שלו ובסלטים.
2: אריה מרקו גבילי פולטוב.
0: אריה מרקו גבילי פולטוב, הגיניקולוג של התוכנית. דוקטור, אני בפתיחה שבע! תודה רבה, עקיבא קובץ', תודה רבה. מעריך את זה מאוד, השעתיים הללו. מעריך מאוד. כמו אוויר לנשימה זה היה.
2: תודה, אומרי. תודה רבה.
0: יאללה, ניקה בבוס, נתראה מחר בבוקר, 8-10. יאללה, ביי, שמרו על עצמכם.

0: בלילה ללא מנוח את פניה אינני יכול לשכוח נשמתי תפזרת כפוח מה אוכל לעשות את ליבה מלחוש קוש קוש ליבה מלחוש
1: השעה בחסות NV Club מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה בכפוף לתקנונים בתוקפת 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות רדיו לב המדינה
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. אוף, אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
3: יאללה הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ו-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא טורקיה ארדואן תוקף את ישראל, הפעולות בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה. נשיא טורקיה טען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, והזהיר מפני השלכותיהן על זכויות הטורקים והכפריסאים הטורקים במזרח הים התיכון. לדבריו, התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה אם האינטרסים שלה ייפגעו. התקיפות האמריקניות הלילה באיראן. דובר משרד החוץ של איראן אמר היום כי טהרן נדרשת להאריך מחדש את המסע ומתן עם וושינגטון בעקבות חילופי האש הלילה. עוד ציין כי מה שכינה הפרות הפסקת האש הממושכות מצד ארצות הברית פוגעות בתהליך הדיפלומטי. הסתיימה חקירת השרה מאי גולן, שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי. התיק הועבר לפרקליטות, ובמשטרה סבורים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום. כזכור, השרה חשודה בעבירות שחיתות חמורות, בין היתר כי מקורביה נהנו לכאורה מהטבות ומשימוש בכספי המשרד שלא כדין. במפלגת חדש מאשרים כי החליטו להתקדם בהקמת הרשימה המשותפת, כפי שפרסם לראשונה ב-N12 פרשננו מוחמד מג'דלה. לקראת הבחירות הקרובות, חדש, תעל ובעלה דודיו כי החליטו להתקדם בשיתוף הפעולה, לאחר שהסכימו להצעת ועד ראשי הרשויות הערביות ולמסמך העקרונות שגובש בוועדת ההסכמות. בהודעה נמסר כי למרות המאמצים והגמישות שהפגינו הצדדים, טרם הושגה הסכמה סופית עם רעם, בכך נכון לעכשיו רעם אינה חלק מהמהלך להקמת הרשימה המשותפת. שרת התחבורה מירי רגב הודיעה היום כי תכריז השבוע על העלאת המהירות המותרת המרבית מ-90 ל-110 קילומטרים לשעה במספר כבישים ברחבי הארץ. כתבתנו הילי קרן מציינת כי בין הכבישים שעליהם יחול השינוי נמנה גם כביש אחת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: שעות ביממה,

0: אז שלום לכם מאזינות, שלום לכם גם מאזינים. הנה השיר הזה שפותח את אהבנו כל השבוע.
1: בבוא יומי יפלו על שלך,
0: אין דשים,
1: ובדרכים מרבד של כוכבים.
0: אני ארי שמיים.

דמים נשוב ונחזור צריך ללכת כשהחידות נותרו בלתי פתורות בבוא יומי תשוב אולי הרוח

0: אז שלום למור נגד, שלום לפאבל גרשביץ, שלום גם לרוחם המגן יקירתי. כמידי תוכנית בשבוע עצוב זה, אנחנו פותחים בשיר הזה, אפי נצר על הלחן המושלם, נחום מימן על המילים המרגשות והמצמררות במקרה הזה.
1: רק שיר אחד ישרוד בצד האלם, יחייך

0: כמה חבל, כמה עצוב שהיום הזה הגיע. פתחנו באיש הלוי, נמשיך בו. במחרוזת ארוכה.
1: בן לאומה
0: ועצובה.

0: איזו מחרוזת רומבה של הזמיר הגדול מכולם. מה אגיד לכם? מעל 30 שנות היכרות, ידידות, חברות, אירועים צבעוניים, איש היה תחסר.
1: של עץ תמר ואור ירח
0: בלתי נתפס.
1: מנגינת כינור תקסים את הלב.
0: איזו דיקציה.
1: עולה הצליח.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק מומלכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוחים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב לאירועים עד 200 מוזמנים באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה. השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: רדיו לב המדינה.
3: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ואיתנו, שרוד או לא, אני כן, לא הוא. ואיתנו, איציק הלאה. ביצירת מופת שהחיים אוהבים יצרו לו.

0: אין דאשים, אבל אני לא יכול לשדר את השיר הזה מבלי להקדיש אותו לגדול המארגנים והמפיקים, חזי שמש! אך טלי גוטליב, גם אני אוהב אותה.
1: איזה בית ספר היא עשתה להם אתמול. אבל מה עם הסגנון?
0: אני מכיר אותה 20 שנה, כך היא הייתה מדברת גם לשופטים. תבחנו מה היא אומרת. אה, בטח, לא הייתה בגידה. איי! הנה אופר לוי, מעניין מה הוא חושב. אז הנה, אופר והציפור שלו.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוחים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV+. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: רדיו לב המדינה.
6: חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. הנה איתן בר. איתן בר, איזה זמר. איזה זמר.

0: בקבלת שבת בראש העין מארח גם את השוטר הנפלא והזמר הנהדר נתי קרויטרו וגם את איתי הררי.
1: ביתנו הראשון היה אור,
0: שהוא בכלל לא שוטר.
1: ומהצריף עברנו לשיקור.
0: איפה זה יקרה? בג'י וויינבר,
1: אך באותם זמנים
0: ברחוב שילה,
1: כשה

ואמרתי שאיתן יארח את נתי קרויטרו ועוד זמר, אז הוא יארח את איתי הררי. את אבנר קצת קשה לארח. אולי בעזרת השם עוד מעט, אבל בינתיים, איתן בר, איתי הררי, נתי קרויטרו, יום שישי, ג'י וויין, ראש העין, קבלת שבת, הנה שם שרים. שלום איתי.

אז שמענו את אבנר ובנו איתי הררי, שכאמור יופיע ביום שישי יחד עם נתי קרוטרו בקבלת שבת, שאיתן בר מארח אותם בג'י-וויין בראש העין. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ותולדשים של אבנו. הנה הרביבויים, תודה למור נגד, פאבל גרשביץ ורוחמה מגן יקירתי. אני ארי שמיים, ניפגש יחד עם סבא חיים מיד אחרי חדשות השעה 3.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
8: קפריסין זה איסטה.
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה, ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
9: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים ברשת החברתית שלו, לקח לאיראן יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. עוד התייחס טראמפ למצבו של צבא איראן וכתב, הם בבלגן מוחלט, חלק ניכר ממנו, כמו חיל הים וחיל האוויר שלהם, אפילו לא קיים יותר, הם הובסו לחלוטין. הנשיא אף אמר לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות של תחנות כוח וגשרים באיראן. ראש הממשלה נתניהו מגיב לאיומי ארדואן, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. מדינת ישראל וצהל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, ימשיכו לפעול בעוצמה נגד איראן ושלוחותיה, כך ראש הממשלה. מוקדם יותר תקף הנשיא הטורקי וטען כי תקיפות צהל באזור פוגעות בביטחון מדינתו, לדבריו התוקפנות של ישראל מהווה איום על העולם כולו, ותגובת אנקרה תהיה ברורה וחזקה. סערה במליאת הכנסת, הצעת חוק יסוד לימוד תורה אושרה בקריאה טרומית. ארבעה חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד החוק. הח"כים יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד, סגנית שר החוץ שרן השכל ומשה סולומון מהציונות הדתית, בדומה לאופוזיציה. בתגובה על הצבעת אילוז, ח"כים מש"ס התפרצו לעברו והורחקו ממנו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות והכינה את ההצעה חוק למימון השתמטות, בעוד שבאופוזיציה מאשימים את המפלגות הערביות בהיעדרות מכוונת כחלק מדיל פוליטי. מנגד, במפלגות החרדיות ברחו על האישור וכינו אותו צעד היסטורי שנועד להגן על לומדי התורה מפני רדיפת מערכת המשפט. המשטרה הודיעה כי הסתיימה חקירת השרה מאי גולן, שנפתחה בעקבות תחקיר המבקר. בכיר בלהב אומר כי ישנן די ראיות לעמידה לדין בגין עבירות שחיתות. יוסי מזרחי עם הפרטים המלאים.
7: לאחר חקירה סמויה ארוכה שהפכה לחקירה גלויה, ביחידה הארצית סבורים כי יש די ראיות כדי להגיש כנגד השרה כתב אישום חמור, ביניהם בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שיבוש מהלכי משפט והכשלת שוטר במילוי תפקידו. במסגרת החקירה הזו נחקרו עשרות חשודים ועדים ורובם שיתפו פעולה עם המשטרה.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, מזג אוויר בהיר, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. בים התיכון נוח לרחצה. מחר טמפרטורות ללא שינוי ניכר, ובסוף השבוע נקבל הקלה קטנה בעומס החום. מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע מעונן חלקית.
12: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
13: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

0: אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט פותח את השעה השנייה של אהבנו, והפעם הוא מצרף אליו את שלומי שבת, איזה יופי. איזה לחן גם, שמרי על עצמך שמרי. מי שהזין לשעה הראשונה יודע שאין דשים, שלום לנדב ישראלי היהודי, אני ארי שמאי.
1: הביטי בעיניי, הביטי

0: ואנחנו ממשיכים באווירה הליטינית שהנחיל כאן שלומי שבת יחד עם דיוויד ברוזה שם הברוזה יחד עם עומר אדם שהוא עומר אדם
1: התחתנו

ואנחנו ממשיכים באווירה הלטינית. מה קרה? עומר ודייוויד ברוזה הפסיקו לשיר. אבל עוד מעט אבנר ישיר על נערה. מאיפה אתם שואלים? מספרד כמובן. אז הנה תרועת החצוצות מבשרת על השיר הנפלא הזה. וגם אבנר גדסי יודע, סתם הוא לא יודע, שאין היום דשים באבנו. למעט אחד או שניים שנמסרו מראש לעורך הדין גל וולף, הפליליסט הנהדר.

0: רדיו לב המדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בקיור. הגיע הזמן להתפנק כמו מלאכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים, סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון הציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבע.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באחר.

0: ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת
2: הדרך של יוחננוף. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצאנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם, רק ב-5,500 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה!
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
10: אין לי...

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים. איתנו נתי לוי שר את השיר הנהדר הזה למענך, שהוא יצר למענה. מתוך הופעה חיה בזפה, בסליחה, בזפה הרצליה, אצל ידידי ניר אייכמן. בריימן כמובן, סליחה. מה קורה לי? אני לא יודע. אז הנה נתי, מוקדש לניר בריימן.
3: אני זוכר עדיין את הרוח

0: נתי לוי, ואחרי שהודעתי בשעה הראשונה שידידינו איתן ברי הופיע ביום שישי בקבלת שבת בראש העין בג'י-וויין או משהו כזה, אתם בטח שואלים את עצמכם איפה אמיר שוער, אז אמר הנהדר יופיע בקרוב. אז ביום ראשון הקרוב בדבלין הוא לא רק מופיע, הוא גם חוגג יום הולדת. מזל טוב, אמיר יקר, נשתדל להגיע לפגוש את ההורים שלך המקסימים. אז הנה השיר שהחיימובים יצרו לו לפני כשנתיים, חייל של אמא. איזה יופי של שיר. נגיד בפעם האחרונה בתוכנית זו שאין היום דשים, הנה אמיר שוער, חייל וילד של אמא.
1: השמש

והנה שיר נוסף שהחיימובים יצאו. אין דשים, אבל אני לא יכול להשמיע את השיר הזה. גם שימירון יודע, מבלי להקדישו ליקי שטרית, אוהד ביתר, מנהל בתי המשפט בתל אביב. כן, כן, שבויה באהבה. אז הנה שימי.

0: ברדיו לבנדינה.
1: עזבו אתכם מבישולים, ניקיונות וטונות של כלים בכיור. הגיע הזמן להתפנק מומלכים. בחמישי ושישי כולם הולכים למלכה. אוכל מוכן לשבת בדרך המכבים, 56 בראשון לציון. אוכל מוכן, מלכה. פותחים לכם שולחן שבת מסרטים. סלטים טריים שנשים באהבה ודגים חריפים, בשרים נימוכים, תוספות חמות וריחות שמשגים את כל הסביבה. טרי ונקי וקשר למהדרין, בטעם ביתי ואמיתי. אוכל יהודי אמיתי בדיוק כמו שאמא מכינה, בלי חומרים משמרים. במלכה גם אולם בוטיק מעוצב, לאירועים עד 200 מוזמנים, באווירה קסומה ושירות פרימיום לחוויית אירוח בלתי נשכחת. ורק עכשיו, כל מי שמזמין אירוע בחודשי הקיץ, יקבל עוד צלם מגנטים או בר קינוחים עשיר במתנה. מלכה, אוכל מוכן לשבת, דרך המכבים, 56 בראשון לציון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, למה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: רדיו לב המדינה.
15: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית של אהבנו. הנה זוהר יאיש במחרוזת משיריו של ליאור פרחי, יקירנו ז"ל, יוביל אותנו עד לפרסומות של לפני אליקו. תודה למור נוגד.
16: את חלום שכל אחד רוצה לחלום.
15: פאבל גרשביץ, רוחמה, מגן יקירתי ונדב.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה, הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
12: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: שלום וערב טוב לכם. תקשיבו, כוחות על. אני צריך לשנס מותניים ושלא תרגישו שבאתי לפה גמור. אבל תכלס, באתי לפה גמור. אחרי לילה באבניו עם ליאור נרקי, ספיר, הילדים ותאל מלכת הבת מצווש, והיה אירוע לפנתיאון. נדבר על זה עוד מעט. עם אור גפן, שהוא גם צלם וגם איש יחסי הציבור, ואמרתי לו, אור, אתה דרך העדשות של המצלמה רואה הכל. מחר תעלה לשידור, תעשה לי סיכום של מה שהיה, כי אני לא בטוח אזכור את כל הפרטים. טוב, וואה, אני גמור. שלום וערב טוב למור נגד, לסלבה שלנו, שהוא גם מנהל הטכני של ערב ים תיכוני. אתם יודעים שביום רביעי באחת בצהריים, איפה אני? בויקטורי בת ים, עם שעשון אתגר העגלה. היום פגשתי את נדיה, נדיה מהממת מבת ים, שהצליחה לזכות בעגלה, והיינו כאלה מאושרים בשבילה, שאין לכם מושג. שלום נדיה, ערב טוב לך.
1: שלום, שלום, תודה רבה, כמה אני שמח, כמה אני שמח, שקיבלתי מתנה כל כך מויקטורי, תודה רבה גדול.
0: נדיה, נדיה היא מהממת, היא אישה שהגיעה לעשות קניות בויקטורי, פשוט אחרי בערך 40 אנשים שניסו ולא הצליחו, פתאום נדיה נעמדה לידי עם חיוך גדול, אישה מהממת, ו... נדיה, שאלתי אותך באופן פשוט, כמו את כולם, כמה העגלה שמילאנו עולה? מה היה, נדיה? ספרי למאזינים מה היה.
1: 358!
0: כמה, נדיה? כמה?
1: 358!
0: איך הצלחת?
1: 358!
0: תקשיבו, זה פשוט הזיה. היא הביאה אותה על השקל ימינה. אנחנו נותנים ומאפשרים לאנשים בויקטורי בת ים בטווח סטייה של 2 שקלים. העגלה באמת הייתה על 357 שקלים. נדיה נעמדה לידי ואמרה 358, איך בא לי לחבק אותה באותו רגע. פשוט אישה מהממת. נדיה, את באה לעשות קניות בויקטורי קבוע, נכון? ויקטורי בת ים.
1: נכון.
0: איך המחירים?
1: אוי, איזה יופי, איזה טוב. כמה שמח, סופר ויקטורי. זה סופר שכדאי לקנות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: זה שמה, אני ממליצה באושר.
0: איזה כיף. נדיה, הגעתי עם העגלה הביתה, גם לקחת את... מה, אז מה עשית? למה לא?
1: עגלה אני הביתה.
0: אה, עשי לך משלוח. יפה, נדיה, יפה. אז ברכות על השחייה. היה לי הכי כיף בעולם להכיר אותך ולתת לך הזדמנות להשתתף באתגר העגלה כל יום רביעי. באחת בצהריים אני מגיע לויקטורי בת ים. אתם מוזמנים. נדיה, יום שמח שיהיה לך.
1: תודה רבה גדול. גם אני שמח. איך אני שמח?
0: גם אני שמח.
1: שכל כך הרבה דברים, כולם, אני שמח להגיד שכולם הולכים לקנות שם. ויקטורי סופר, זה כדאי, יהיה. בסדר.
0: תודה שדיברת איתנו, נדיה, להתראות. חברים, מה אני אגיד לכם? היום ראיתי עגבניות ובצל יבש וסלק אדום וכרוב לבן וגזר ארוז, שקל לקילוגרם. ראיתי את הפילה אמנון הקפוא בויקטורי בת ים, 11.90 לקילו. תקשיבו, זה מטורף. וזה מבצעים שימשיכו להיות עד 4 ביולי. ואין כיף כזה להגיע ולהיות חלק מהמשפחה של ויקטורי בת ים. ברכות לנדיה. סלבה, אתה רואה פה עושים קניות? וגם זוכים. בויקטורי בת ים. העיקר שכולנו נהיה בשמח. טוב, תעלי לי בבקשה על הקו את אור גפן. אני אתחיל ואני אשמיע את ליאור נרקיס. ואז נעבור ונדבר על האירוע שהיה אתמול באבניו. אז בואו נתחיל עם דרופים חצוצרה. יאללה. תעזרו לי, תעזרו לי. שאני אתכם עד שיש כמו שצריך.

0: טוב, בואו קצת נכניס אתכם למה שהיה אתמול באבניו בבת המצווש של תאל נרקיס, ביתם של ליאור וספיר. שלום לאור גפן, גם צלם, גם איש יחסי ציבור, ותמיד כיף לפגוש אותו. שלום אור גפן!
1: מה קורה, אליקו? אתה התאוששת מאתמול?
0: את האמת שלא, אני גמור.
1: חבר'ה, אז אתמול הייתה בת מצווה מדוברת במדינה של תאל נרקיס, ביתם של הזמר האהוב ליאור נרקיס וביתה של ספיר נרקיס במתחם האירועים אבניו שבקריית שדה התעופה. על ההפקה אחד ויחיד משה זוהר, תקשיב, הפקה כזאת מושקעת לא ראיתי הרבה מאוד זמן, אליקו.
0: אני רגע רוצה לעצור, תשמע, לי היה אתמול דז'ה וו. באתי עם אלין, באתי עם אוריאן, פשוט היה לי דז'ה וו מהבת מצווה של אלין. פתאום אני רואה את נס על הבר, ואני רואה את אבי לוי הבעלים, ואני רואה את משה זוהר שהפיק עבורי ועבור אלין את הבת מצווה, ואני רואה את כל האנשים שאני הכי אוהב בעולם, ובאבניו שזה סוג של בית עבור כולנו, ופשוט היה לי דז'ה וו. אור,
1: שמע, ליאור נרקיס, כמו ליאור נרקיס, יודע את השואו. ליאור פתח את האירוע עם השיר הפרח בגני, שהוא שר לביתו תאל, ומי שגנב גם את ההצגה יחד איתו, זה הבן שלו, אליה, ככה הדור הבא, בביצוע משפחתי מרגש. ולפני האירוע היו איזה שמועות על איזה ריב בין ליאור לבין
0: ספיר. זה לא נכון, זה לא נכון.
1: אז בוא נסדר לך את האוזן שלא היה כלום.
0: אני יודע, אני יודע, פשוט אנשים היום...
1: אני ראיתי אותם הרגע שהם הגיעו לאירוע. אמנם היא טיפה יקרה באיזה שעתיים לאירוע, ככה ספיר, אבל היא הגיעה וככה חיבדה אותו, והוא ככה חיבד אותה. הם שנה וחצי אחרי ככה גירושים, אבל הם בטוב, הם הוכיחו לכולם שהם בטוב, הציגו אחדות משפחתית.
0: אגב, אני מזמין את האנשים להיכנס אליי לסטורי. העליתי סטורי של ליאור וספיר עם הילדים ברחבה, על הבמה, ש... כתבתי ליאור וספיר ושמתי מלא מלא לבבות, והם היו...
1: מספר להם עוד קצת, אליקו, מה היה?
0: ברור, אלא מה, בשביל זה אנחנו
1: למעלה פה. למעלה מאלף מוזמנים היו, הופיעו בנסור ואיתי לוי ואודיה וססון שאולוב, וליאור נרקיס בסוף עלה עם די-ג'יי זהבי גם, עם השיר שלהם, ומי לא היה שם, עדן פינס, ואליקו בעצמו עם ה... ילדים, ומיכל הקטנה, ויהודה בוך בוזיר תחמים, ושלומי שבת, ומי לא היה שם, אבל מי שכן גנב את ההצגה בהופעה זוגית ראשונה, בלי להסתתר, זה מגי טביבי ואבי קקון. שמע, אחרי הרבה זמן שהם שמרו על כך בעצם פרופיל נמוך והסתירו את הזוגיות שלהם,
0: מאחל להם, תקשיב, אני מאחל להם בהצלחה. מגי זאת נשמה, מגי קקון זאת אישה מדהימה, אמא, מגי קקון, מה, אני כבר קראתי לה מגי קקון, יאללה, חיתנתי אותם.
1: בקיצור,
0: זהו, זה בדיוק העניין, שתהיה מגי קקון בסוף. בקיצור, מגי טביבי ואבי קקון, ואתה יודע על מה אני שמח?
1: היי, אליקו.
0: שלא משגים להם את המוח על ה-20 שנה הפרשים ביניהם.
1: שמע, בהתחלה הם ככה ניסו לברוח, אבל בסוף ככה תפסתי אותם, צילמתי אותם, ושמע, הקשר הזה איכשהו מסקרן את כל הביצה, כולם בעצם מסקרנים מה קורה שם, והבוקר אליקו, כל הרשתות גועשות, ועכשיו הם כבר לא צריכים להסתתר, הם ממש גנבו את ההצגה באירוע, ולא הותירו לנו שום מקום לספק.
0: מגניב לגמרי.
1: זה כל מי שמתקצק, חבר'ה, היא בת 31, הוא בן 51, כן, פער של 20 לא. שנה, אבל זה אפשרי, אין לה אהבה גיל, אליקו.
0: אני יכול לעשות הרצאות בארץ על...
1: יכול לעשות הרצאות. שמע, זה איכשהו נהיה עכשיו טרנד שכל הסלב, ולא רק, אגב, סלב, עם כל הפערי גילאים, ככה לקרוא... מה יש לך להגיד על זה בעצם?
0: אני יכול להגיד לכולם רק אהבה והכל טוב, תפגשו אנשים...
1: רק אהבה תנצח.
0: רק אהבה תנצח, ולפעמים האמת מנצחת, ולפעמים כל מיני, יש כל מיני, יש כל מהכל. אני לא המצאתי כלום, אף אחד לא המציא כלום, זה אלפנינו, יהיה אחרינו,
1: וזה... מה איתך, אליקו? מה עם אהבה? מה עם אהבה?
0: ערב טוב, אור, ערב טוב, עלית פה לדבר על האירוע, לא לדבר עליי. תגיד, כשבדרך כלל מגיעים צלמים לאירוע, נכון? ומצלמים, מצלמים, מצלמים. יש תמונות שצילמת ומישהו ביקש לא להעלות אותם?
1: יש כאלה שמבקשים לערוך, יש כאלה שמבקשים לא להעלות תמונות. אל תצלמו. הנה, גם אתמול, מגי ואבי, תודה, מגי וגם אבי קקון לא כל כך רצו להצטלם, אבל בוא, שלא יסחקו את
0: עצמם,
1: שהם לא אוהבים מצלמות. בשביל זה הם באו, נראה לי, אליקו.
0: לעשות השקה לזוגיות.
1: לעשות השקה.
0: למה לא? אני בעד.
1: כמו שאביבית בר זוהר אז השיקה את החבר שלו בחתונה, כן. כבר עליה.
0: למה
1: אז
0: לא?
1: אז אותו דבר.
0: אצלי
1: גרינה. היום זה נהיה טרנד שכל אירוע וכל השקה וכל בעצם חתונה, כולם מחפשים את היחד, ובעצם כל הסלב בעצם קוראים לי גם, אוקיי, להגיע בעצם אם זה לאירוע שלהם, אם זה לחתונה שלהם, וככה הם יכולים לשלוט במה כן יוצא, במה לא יוצא. זה חייב נהיה טרנד חדש.
0: למה לא? אני בעד. אני בעד שכל אחד יעשה מה שטוב לו, ורק בשמחות, ואפשר...
1: רק אהבה תנצח, בדיוק. ואוהבים אתכם.
0: אור, אנחנו שמחים שאתה פה, תמשיך להיות ברגעים המשמחים, ותמשיך...
1: חבר'ה שולטים בביצה, ואוהבים אתכם.
0: תודה רבה, תמשיך לפזר אהבה, תודה.
1: אז נתראה בקרוב וליקו על הבר.
0: באירועים הבאים, תמיד על הבר. עכשיו אני צריך נורופן להוריד את האנגובר. או שפשוט נשים עוד צ'ייסר על השולחן, לא יודע. אומרים שזה עוזר, לא מור? נכון? וואי, וואי. טוב, חברים, בואו נפתח את הקווים של התוכנית, כי הבאתי פרסים לחלק לכם, והבאתי ארוחה זוגית בטורקיש גריל, במסעדה הטורקית האותנטית עם הקבאב הטורקי והלחמה בעג'ין והרעיס, איך בא לי, בטורקיש גריל ברחוב עבודה 2 באור יהודה. הבאתי גם את ה-150 שקלים סל לקניות לחלק לכם מתנת ויקטורי, ופריזבי שווים אלינו עם שיר הסיום שאתם תבחרו עם חודש יוני מדהים בפריזבי יד שנייה. מי שיחייג אליהם לכוכבית 60-20 כמובן יזכה למגוון רכבים יד שנייה עד 40% הנחה. אז פריזבי יהיו איתנו עם שיר הסיום. מור נגד, אין לי מושג על מה לחץ במזגן, אבל תסתכלי טוב, כי נראה לי שגם השלט של המזגן באנגובר, כי נראה לי במקום חימום שמת לי סאונה. אני לא צוחק, מה מחם פה ברמת סאונה בימית 2000. באמת. לא יודע מה לחצתם, מה עשיתם, אבל אני מתבשל פה, וזה לא נעים לי בכלל. חברים, תתקשרו אליי לאולפן 072, 5x2, בסוף 91, אנחנו נעלה אתכם לשידור, ואז נבין שאנחנו לא לבד, ושאתם פה איתנו, ואיזה כיף לנו שאתם פה, וזכינו לא לעשות רדיו, אלא לעשות משפחה ברדיו, שזה הרבה יותר מגניב בעיניי. בהמשך נדבר עם תמיר גל, לרגל חודש הגאווה, תמיר גל משתתף במצעד הגאווה, וגם יש שיר חדש. קיצור, יהיה פה מדהים. טוב. האלבום החדש של עדן בן זקן. אתמול שמענו גם את לופ שלא נגמר, וגם את מחול עם ססון שאולוב. והיום אני אשמיע לכם את בלי חפלה. האלבום החדש של עדן בן זקן. אז יאללה, תהנו איתנו. מור, הראשון להתקשר, תעלי אותו.
2: מי שמתקשר, אני לא עונה, יש לי וודקה ורדבול בקוס קטנה, אבי ביטר יושב לי בממתינה, לא כותבת בתים, אני רק עונה, לא עושה שם

אבא לחפלה. איך בא לחפלה?

0: אבא לחפלה. איך בא לחפלה? איך בא לחפלה?
1: שלום לאילנה מנווה ימין, שלום אילנה.
2: אליקו, מה נשמע מותק?
1: גמור, מרוסק, חתיכות.
2: כן, אני גם פרסייה, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, מה שלומך? ברוכה הבאה.
2: מצוין, כיף לשמוע אותך פעם ראשונה.
1: באמת?
2: מה אני פעם? אני מזמן מנסה, אני גם מקליטה אותך שיהיה לי את השיחה איתך, כיף לשמוע אותך.
1: תודה.
2: מקסים, מקסים, תוכנית מקסימה, אני כל יום רואה את זה.
1: קודם כל, אילנה, תודה. איזה כיף. נעים להכיר. טוב שבאת.
2: טוב שאתה עושה לנו את השמח.
1: איך אומרים בפרסית? חוש ומדי. כיף שבאת.
2: אלה צטורי.
1: בסדר, שלומי טוב, ברוך השם, שתבח שמו.
2: יופי, כן. תודה רבה.
1: אז מה, אילנה, מי את? תכירי לי אותך.
2: אני גרה בנווה ימין, אני בת 63.
1: כן, נשמעת 40.
2: תודה. התעלמנתי לפני 6 שנים.
1: אויש, רק בריאות.
2: תודה, מותק, אבל הכל בסדר.
1: לגמרי, אם את פה...
2: אתה מרגש אותי בטלפון. שמחה לדבר איתך, וקצת יורד דמעות, אבל זה דמעות של שמחה.
1: אני שמח לשמוע, אילנה. שמח לשמוע, וכיף שבאת, וכיף שצלצלת, וכיף שאת מתחברת למשפחה שלנו כאן כל יום ב-4, פה זאת לא תוכנית, וזה לא רדיו. מבחינתי, אני בא לבית שלי ופותח את הלב. במקרה גם יש שירים ומוזיקה ואוכל ומיקרופון, וזה במקרה, הכל במקרה. את מבינה, אילנה?
2: הכל טוב, יש אוכל, מוזיקה, אליקו בטלפון, מה יותר צריך?
1: לא צריך כלום יותר.
2: בסוף אנחנו נהיה משפחה.
1: למה לא? מה, אם יש לך בת להכיר לי, נהיה משפחה? אילנה, צמה אני צוחק.
2: כן, מוצא, כן.
1: כן, עזבי אותך. מור, בקיסור, אולי יש לך חתן בשבילך, מור, זה כבר יותר הגיוני. חתן פרסי את זוכה, נשמה.
2: פינת השידורים של אליקו.
1: זה פינת אהבה, אצלנו אוהבים לאהוב. אילנה, אני רוצה רגע לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אני בדיוק חוזר מויקטורי בת ים, ואיזה כיף היה להיות עם הלקוחות ועם נדיה שזכתה ולקחה עגלה. ואני רוצה לשלוח לך שובר לקניות על סך 150 שקלים, אילנה, שתוכלי לעשות חורש צבזי הכי טעים בעולם.
2: אתה מוזמן לאכול גונדי וחורש, והכל אני עושה.
1: תודה אילנה, תודה מאמילה, תודה שבאת, שמחתי להכיר.
2: תודה, תודה רבה, אליקו.
1: להתראות, ביי, מאמי. באמת מיוחדת, אילנה. טוב, אתמול שחגגנו באירוע של יונר כיס, אז גם חגגנו לשרון חדד, הספר המדהים של איתי לב, איש צנוע ומוכשר ומקסים, והכי אהוב שיש על כולם. ליום ההולדת שלך, שרון חדד, הבטחתי שאני אקדיש לך שיר של איתי, אז הנה ממני ומאיתי לוי, מאירן חג'בי, מאלדד מרחום, ממושיקו זיו, מכל האוהבים, אנחנו שולחים לך מלא חיבוקים ומלא מלא מלא ברכות של אושר ושמחה ושפע ממני, מאיתי לוי, מכולם, אז יאללה, מזל טוב. אני בחרתי את שיר מספר 2.
3: השעון הביולוגי שוב מאיר אותי מוקדם,
1: בעולם של פסיכולוגים שוב הרגשתי מטומטם.
3: לא לקחתי אליפות בלאהוב אותך, אני גרוע.
1: לא עשו אותי באצבע, לא נולדתי אתמול. למה מאחד עד שבע לא אהבת אותי מיליון?
3: את היית מלכת השלג
1: ואני חמסין, ולא אפשרת לי חיים!

ואני לא יודע מה איתכם, אבל אני אצלי ביומן רשום ב-23 לחודש אני חוזר עם איתי לוי ללייב פארק בראשון לציון. למה אירוע כזה, הראשון היה חימום.

0: כן, אחרי הפרסומות נתקשר לתמיר גל ונדבר איתו על, על השיר החדש שלו ועל מצד הגאווה ועל עוד דברים, יהיה פה מעניין, תשארו איתנו. פרסומות מיד מיד חוזרים אליכם ערב ים תיכוני.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
3: רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
6: דקל קמילה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכים.

0: הצטרפות לתקנון פליי קארד דיסרקארט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון, רק ב-999 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
5: משיח קרמיקה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, להולי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
13: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם שמור אותך, הכל טוב. אליקו, אליקו, אליקו,
3: אליקו, אליקו. שלום וערב טוב לתמיר גל. שלום תמיר גל.
4: ערב מצוין, מה נשמע? מה נשמע אליקו?
3: ערב טוב לך, מה שלומך? איך אתה?
4: אני בסדר. ירד לי, אתה יודע, איך אומרים, משקל של 4 טון אחרי קסריה.
3: איך היה לך? תספר לי על ההרגשה.
4: אני בטוח שראית.
3: ברור שראיתי.
4: ואתה יודע מה היה שם, ברוך השם, היה לי שם, אבל סולד אאוט היה שם.
3: עזוב, עזוב רגע, שנייה, בוא לא... לא מה קהל חווה, לא מה אני חוויתי כצופה, לא מה אנשים קנו, היה מלא, היה מפורק, היה פצצה. אני רוצה להיכנס אצלך, לבפנים, לדעת איך היה לך. מה אתה חווית?
4: איך היה לי, אני אגיד לך איך היה לי. אני חושב, ומי כמוך יודע, עוד מגלי ים התיכון, שהיית משדר אותי, שהיה לי את הכלי של ג'ינם ג'ינם.
3: ג'ינם ג'ינם.
4: ואני חושב, וליקו, שלא משנה באיזה גיל אתה עושה קסריה, שהיא נחשבת הבמה הכי נחשבת בישראל, קסריה, ושאתה רואה שאתה סימנת אבי וברמה שציפית, אז אתה אומר, העקביות, ההתמדה, הסגנות, הדרך,
3: משתלם.
4: היה משתלם בסוף. ולא משנה באיזה גיל, אבל אם סימנת את קסריה, אחרי כל מה שעברתי בקריירה, 35 שנות קריירה, זאת אומרת, זה ניצחון.
3: ולחשוב שלפני כמה שנים עוד הצעת בהצהרה שאתה רוצה לפרוש.
4: כן, נכון, נכון. זה שאמרת לי, אתה לא הולך לשום מקום, אתה פה איתנו.
3: מה זה? איזה לפרוש?
4: ותשמע כמה שאיגו, בלי להתחנף, אני אומר את האמת כל הזמן, ואני אומר את הדברים הכי נפרונים. גם לרדיו לב המדינה יש חלק בקיסריה. שמעתם אותי הרבה, נתתם לי מלא במות ורעיונות ובאולפן שבקורונה וזה.
3: נכון, כיף.
4: לכל חלק, זאת אומרת, זאת המרגע לבד. יש פה מערכת שהיא כאילו בנתה את המרגל במשותף. לא, גם אם זה היה פעם ולא משנה מה. אבל יש לי לכם הרבה חלק בזה, ליקום. אני חייב לכם גם תודה רבה.
3: אני תמיד שמח להיות חלק בדברים טובים שקורים במוזיקה ובחיים אישיים של אומנים, ובאמת אפשר לעשות על זה סרט יום אחד על הדבר הזה. תמיר, תגיד, אנחנו בחודש הגאווה, נכון?
4: כן.
3: ויש לך בן שיצא מהארון.
4: כן.
3: ואתה אבא הכי מושלם בעולם בעניין הזה. אתה אבא הכי מכיל, הכי מקבל, הכי... אימאלה, באמת, כפיים סוערות על זה.
4: תשמע, בוא אגיד לך משהו. יש אנשים שחושבים, בגלל שהעבר שלי וכל הסטיגמה שלי...
3: אז כאילו אתה לא... כן, זה אוקיי.
4: כאילו אני מקבל את זה בצורה קיצונית.
3: ממש לא.
4: אבל אני...
3: הוכחת אחרת.
4: כן, אבל יש פה שאלה גדולה. מי בחר להביא אותו לעולם? אני או הוא? אני הבאתי אותו לעולם. אז בגלל זה אני אומר גם... חפקו אותם, סיברו להם שהם כמו כולם, בלי תנאים, בלי בושה, רק אהבה. כי למה אני אומר את זה, אליקו? יש הרבה ילדים וילדות שהם בקהילה, וההורים לא מחפקים אותם, ואני חושב שזה אחד מהדברים הכי, הכי, הכי, הכי עצובים שיש.
3: לגמרי.
4: כי דם זה לא מים, דם זה לא מים.
3: בדיוק, תעצור, תעצור, כי אני מחזיק עכשיו באולפן את השיר שלך שיוצא לרגל מצעד הגאווה, חודש הגאווה. דם זה לא מים, והשנה אתה גם מופיע במצעד הגאווה, וזה אימאלה ואבאלה.
4: כן. אני מופיע ביום שישי על הבמה, בוא נגיד, גם אחד הבמות הגדולות בישראל, ומצד הגאווה, זה לא עוד סתם במה.
3: סחטן.
4: ואני חושב שאני מביא את השיר הזה להרבה אנשים, גם אם אני אצליח לחבר כמה אבות או אמאות שנמצאים בדעות קדומות ולוקחים את זה באופן אישי וסיים אותם בשוליים, מספיק שאני אחבר בין כמה הורים כאלה שיחבקו את הילדים בחזרה, זה בשבילי גם ניצחון, כי מה שלא תעשה, זה הילד שלך. עכשיו אמרתי גם בכמה רעיונות, אליקו, אמרתי בכמה רעיונות. יש כאלה שמצליחים להביא ילדים 20 שנה, נוסעים לחוץ לארץ, משקיעים מאות אלפי דולרים, לא מצליחים. מביאים הביתה או חתול או כלב, שזה בסדר, חיית מחמד, אני אוהב חיות, אין בעיה. עכשיו, אם תגיד לאותו אחד, אותו אמא יבוא לך אחרי 20 שנה, יבוא לך ילד, אבל הוא יצא גיי. ברור שהוא יקבל אותו.
3: אז
4: אני אומר, לכל ההורים האלה שחיים בדעות הקדומות האלה, זה לא בסדר, ואני לא תומך בזה, לחבק אותם כמה שיותר, הם הכי חכמים, הם הכי טובים, והם נשמה כמו כולם.
3: אז אני רוצה לעשות לך על זה כפיים סוערות. אני חושב בדיוק כמוך, יש לי הרבה מה להגיד בעניין, אבל אני חושב שהשיר שלך יסכם את השיחה שלנו, כי אני כבר מת ללחוץ פליי על דם זה לא מים, לכבוד שבוע הגאווה, חודש הגאווה. תמיר גל, אוהבים אותך. כמה מילים לפני שנוחץ פליי, השיר הזה שמעון דיין כתב הלחין, אריאל עדן עשה עיבוד מוסיקלי, ואיך היה לך להקליט אותו?
4: אמא לב אבא לי, אני קודם כל שבקלטה שלנו נתתי החוצה, אני בכיתי את הרגב, שונה גם בשירה שמה, שזה כאילו, השירה היא מחוספסת, היא יותר כאילו, אתה יודע, בוכה כזה, וזה מה שיפה גם בביצוע של השיר. לא באתי שאני זה כאילו צלוטי, נחנקתי מדמעות בתוך האולפן, ואני חייב להודות פה לשמעון דיין, שמעון דיין שכתב את המילים והלחן, שבשעה 1:30 בלילה היה אמור לשיר אותי שיר אחר, ואז אמר, ואז הבן שלי אמר לי, אתה שם הכל בצד, זה השיר שיוצא כרגע. שמעון דיין, תודה רבה. לב המדינה, תודה רבה. אלי כהן, שרוף עליך. ואני מאוד מקווה שכל ההורים שיש להם את הילדים האלה, הגאים והלסביות, שיחבקו אותם, וזה בסדר, כי הם הילדים שלכם. דף זה לא מים.
3: לגמרי. מה זה חשוב בכלל נטייה מינית של אדם? כל עוד הוא אדם, וכל עוד הוא לא פוגע באף אחד, אז מה זה משנה? ואת מי זה מעניין? מי עושה מה עם מי? וזה בכלל, זה צריך להיעלם מן העולם, הסיפור הזה. טוב, יאללה. אנחנו, בוא נלחץ פליי על דם זה לא מים. תמיר גל, שמחתי לדבר איתך, ושמח בשבילך על כל הדברים הטובים שאתה עובר, ואוהבים אותך פה בלב המדינה 91 FM. זה הבית שלך, ואתה יודע את זה.
4: תודה רבה לכם, ולבור נגע, תודה רבה.
3: להתראות.

0: בהחלט, בהחלט, לחבק אותם, לקבל אותם. כל ילד שבא לעולם זה אור שיורד מהשמיים, וזה פשוט רק צריך ללחוץ על המתג ולהדליק את האור הזה, שאיתם אנחנו כולנו באים לעולם הזה. אז פרסומות, ונחזור ונתארגן לשבת עם ברכה משולשת, וגם נשמע אתכם על הקווים ונפנק אתכם בפרסים. כיף שבאתם! פרסומות.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: האורח הבא,
7: כן,
6: הוא סופרסטאר.
7: בהחלט.
6: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה.
7: כן.
6: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
8: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
9: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל. יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה? אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
7: אהבתי.
8: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
11: רדיו לב המדינה.
12: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף, גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
19: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
5: יאללה, הקאנטרי.
6: כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
12: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית לפרטים יתקשרו כוכבית 20-31 סלקום, כפוף לתנאי התוכנית
13: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שיהיה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא יאמינו לי. אז אליקו קפרה, כן. תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע
8: איך זה,
5: אתה
8: יודע. זה מה
9: שאני עושה
8: ברדיו.
5: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: כן, וחזרנו אליכם 10 דקות לפני 5. אתם על לב המדינה, 91 FM ו-93 FM. מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, וגם הערב לא נשכח לקרוא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעיין או כל פגרה. פרק צדיק א' בתהילים. אל תשכחו דקה ביום ואתם מוגנים. ואם שכחתם לקרוא, אז אני אקריא בשבילכם בשידור ישיר. אבל לפני, בואו ניקח את אקסטרה לארג' רינת בר בדואט עם סטטיק. בבקשה.

ואני עכשיו התבשרתי שדוד הקפקזי ואשתו חווה וכל מסעדת טורקיש גריל מאזינים לנו ורוקדים עם הקבב של טורקיש גריל, עם הלחמה בג'ין, עם כל האוכל המדהים הזה של הטורקיש באור יהודה. מתכוננים לבת מצווה, היידה דוד, היידה, היידה.

0: וסטטיק הוא גבר אקסטרה לארג'. ואם כבר אתם רוצים שפע, ואם אתם רוצים טעמים, ואם אתם רוצים בלי לכלוך, שהכל הבית שלכם יישאר נקי, אבל השפע ייכנס אליכם הביתה, ואתם תלכו לטייל ולים ולבריכה, והכל אצלכם בבית יהיה רענן, זוהר, מבריק, ואף אחד לא יעבוד קשה, כי בשפע אתם מביאים הביתה את ברכה משולשת לערב השבת. שלום אורון דניאלי!
1: שלום אליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: וואי, תקשיב, אורון דניאל, יש לך איזה מאכל שמעביר את האנגובר?
1: יש הרבה מאכלים אליקו. יש לאנגובר, יש לכושר, יש לעייפות, יש לכוח, למה שאתה רוצה.
0: תקשיב, עד ארבע בבוקר הבת מצווה של ביתו של ליר נרקיס, תקשיב, באבן יהיו אימא לחלום.
1: ראיתי שחגגת שם עם
0: הצ'ייסרים,
1: יופי, יופי.
0: מה זה יופי, יופי? זה הכל בגלל גנגינה. הוא אשם.
1: כמו שצריך, כמו שצריך.
0: אין מה לעשות, אנחנו... הכל או כלום.
1: הכל או כלום, אה?
0: מה, אתה יכול לשתות באירוע? צ'ייסר וחצי? שניים? ולעצור? אפשר לעצור.
1: תגיד, מה נשנשת שם ככה באוכל?
0: אני אגיד לך, מכיוון שאני בחיתוב, אז השתדלתי לא להתפרע. בבופה התחלנו לשתות צ'ייסרים, והיו שני גלגלי שווארמה אימאלה, שתי עמדות שווארמה באבניו אימאלה, זה עמדות חדשות יחסית. אז לקחתי לצלוחית קטנטנה, בלי לחם, בלי פיטה, בלי שטויות, נגעתי בבשר בקטנה, ואז המשכתי לשתות. בתוך האולם נגעתי בקרפצ'יו ובירקות, וחיכיתי למנה העיקרית, שם אכלתי פילה בקר ברוטב יין, והיה לי טעים מאוד. וזהו, וזה סיפור האירוע. כן,
1: אז איך אני יכול לעזור לך? איך אני... עכשיו אנחנו לקראת סוף שבוע, אליקו.
0: תשמע, היום יום רביעי, ביום שישי וביום שבת, אתה יודע שאצלי בבית שולחן מקצה לקצה, למעלה מ-25 איש בשולחן, כולם מגוונים, כולם אוהבי אוכל, אוהבי שתייה, וכל אחד כבר יודע לאיזה מנה הוא מחכה מברכה משולשת, כי אני לא מבשל, אין לי עצבים, אני המטבח נשאר נקי, אני נשאר רענן, וכולם יודעים את זה שהאוכל של ברכה משולשת הכי טעים ביקום וגם הכי נקי. אז עכשיו, איך מתארגנים לשישי שבת עם המאזינים?
1: אז קודם כל, אליקו, אתה יודע מה שאמרת עכשיו על ברכה משולשת? אז תראה לך לכמה בתים הדבר הזה תקף, כמה בתים... האמא מוציאה ומערכת, ואבא מחמם, והמטבח נשאר נקי, ועכשיו אנחנו התחלנו את הקיץ, ומארחים בבריכה, ופתאום מוציאים את כל המזות הטעימות של ברכה משולשת, אם זה הקובות, אם זה המטוגנים, אם זה מהמאפים, אם זה מה... אתה יודע, המוצרים של הגריל שבת בצהריים, נכון? אנשים שוחים בבריכה, משתוללים, חוזרים מהים, הולכים לים, מאבדים הרבה אנרגיה, נכון?
0: מלא.
1: אז אנחנו מחפשים ככה את הקבאבים הטובים, העיראקי, הקבאב על השיפוד, ואנחנו מחפשים את הפרגיות, ואנחנו מחפשים את הצלי בקר ברוטי עם הפטריות, ואתה יודע, ואנחנו יכולים פתאום להוציא לאורחים שלנו את כל הסוגים של הממולאים, אם זה קרוב ממולא, אם זה בצל ממולא, אם זה עלי גפן ממולאים, אם זה פלפלים ממולאים, אם אתה רוצה אותו צמחונים, אתה רוצה אותו בשרים, כל סוגי המטוגנים. אתה יודע, אליקו, אנחנו הישראלים חולים על מטוגנים,
0: נכון? אוהבים מטוגנים, אוהבים.
1: אנחנו בחתימה שלנו שאנחנו חותמים בבנק, אנחנו חותמים
0: מטוגן.
1: מטוגן.
0: לגמרי.
1: בדיוק. אז אנחנו חולים על השניצל, והשניצלונים, והסיגר בשר, והסיגר תפוח אדמה, והקרוביות, והקוב הבורגול, והקוב הברוז. אתה יודע, יש לנו בברכה משולשת קרוב ל-30 סוגים של מאכלים מטוגנים, שאנחנו יכולים להתפנק עליהם. באיזה סוג של ארוחה, דרך אגב, אליקו? אתה יודע, זה יכול להיות כמו אופרטיב כזה, זה יכול להיות כמו מנה עיקרית, זה יכול להיות מה שאתה רוצה. עכשיו, אליקו, אתה יודע למה אני אומר לך את כל הדברים האלה? תחשוב, לא היה לך את ברכה משולשת, כמה היית צריך לעבוד קשה. באמת, אבל...
0: קופץ ראש. אני קופץ ראש, תקשיב טוב. אני אמרתי לך שמאז שהתגרשתי, אז כאילו, אתה יודע, פתאום אתה יודע...
1: אנחנו לא מעודדים גירושים, אליקו.
0: אנחנו לא מעודדים, אבל אתה יודע, בכל זאת שגבר, אתה יודע, זה למרות שיש לי יד ואני יודע באמת, בוא, אם אני נכנס למטבח, זה כאילו סבתא מרוקאית נכנסה, אבל למי שצבים, למי שכוח, למי יש זמן, בשביל זה הטמפו, ברכה משולשת לנשואים, לרווקים, לגרושים, לאימהות שעובדות קשה, עזוב אותך, למי שצבים להתעסק עם זה?
1: לאף אחד אין עצבים, ולאף אחד אין כוח, והיום שני הבני הזוג הם עובדים.
2: נכון.
1: ומגיעים ליום שישי ורוסים את השקט. אתה יודע מה, לא רק יום שישי, גם אמצע שבוע. נכון. באים אורחים, לא אורחים, ילדים חוזרים מבית ספר. אתה לא צריך לעבוד קשה, אתה יכול להתקשר לברכה משולשת, יכול להיכנס לאתר שלנו, להזמין ארוחות עסקיות באמצע שבוע. לבוא לאכול פה אצלנו במצדה, אליקו, ב-60 שקלים למנה, אתה אוכל עד שאתה חלילה לא מתפוצץ פיזית, אבל אתה מתפוצץ, תאמין לי. אני מדבר איתך על תוספות חופשי, על סלטים חופשי, על מנה עיקרית ענקית, על שתייה, פיתות, ובעצם, אתה יודע מה, אף אחד לא נוגע בפיתות בכלל. מי יכול לגעת בפיתות שיש לך איתו?
0: לא צריך.
1: כל יום שישה סוגים של תוספות, ואתה יכול לקחת את כל השישה, אין בעיה, תחזור, תמלא, תעמיס, תוכל, תחזור עוד פעם. כן, אתה יודע, אנחנו רואים הרבה אנשים, באמת אלף לבריאות, וכיף אנחנו נהנים לראות את זה. אנשים חוזרים ואוכלים מהפירה, וואו, הפירה טעים. חוזרים, אוכלים מהאורז הלבן, וואו, האורז הלבן גם טעים. ועוד שוית ירוקה. אין סוף, באמת, אין סוף. וברכה משולשת, אתה יודע, השפע, השפע, השפע, השפע.
0: אבל אתה יודע שהשפע מתחיל בעצם בעלי הבית, ואז יורד למטבחים, ואז רואים את זה אצל הלקוחות, וכשיש שפע, הוא יורד מלמעלה על כולם.
1: אז אנחנו ברוך השם, ככה חינכו אותנו וככה אנחנו מעבירים את זה לכל הצוות שלנו, ובאמת כל הצוות של ברכה משולשת ככה מתנהג כלפי כל הלקוחות, ואני שומע הרבה הרבה מלקוחות על האווירה הביתית, על האווירה המשפחתית, על איך כל הצוות נותן יחס באמת של משפחה, של משפחה. אנחנו משתדלים לתת לכולם הרגשה כאילו זה, מה זה כאילו? זה הבית שלכם, זה המקום שלכם, אתם בעלי הבית, אתם קובעים מה יהיה, אתם תגידו לנו איזה אוכל אתם רוצים שנבשל, אם זה מתוק, אם זה מלוח, תאירו לנו, תמיד נשפר, תמיד נדאג לתת לכם את החוויית קנייה הכי, הכי טובה והכי נקייה והכי כשרות, הכל, אתה יודע, אליקו, זה באמת, זה מה שברכה משולשת עושה כבר, ברוך השם, 20 שנה, ואנחנו שמחים שאנחנו עושים את זה על הצד הטוב ביותר.
0: תגיד, בוא רגע נחליף עוד מילה על תושבי נתניה שהצטרפו אוכל המאמם של ברכה משולשת והמסעיות של ברכה משולשת, פשוט עוברות בית בית, הזמנה הזמנה, עם פינוקים מברכה משולשת לתושבי נתניה, שגם הם יכולים להתפנק.
1: נכון, תושבי נתניה זה כבר שבוע שני שאנחנו עושים משלוחים, השבוע השלישי עכשיו.
0: נכון,
1: שבוע
0: שלישי.
1: שבוע שלישי שאנחנו כבר עושים משלוחים לעיר נתניה, והנה אתם, אנחנו אפילו נתנו בלייב לשמוע שבוע שעבר.
0: נכון, דיברנו עם נתניאתית, נכון.
1: שתבין, אליקו, אחר כך מסתבר שמספרת לנו שכל יום שישי מגיע מנתניה לראשון לציון, אני מדבר איתך על 40 דקות נסיעה הלוך, על כניסה לחנות, על קנייה וחזור. היא אומרת לי, וואו, איזה כיף, איזה כיף.
0: שיש משלוחים לנתניה.
1: בדיוק, אז יש משלוחים לנתניה, תושבי נתניה, כנסו לאתר של ברכה משולשת, אתם לא צריכים לנסוע 40 דקות, אנחנו נעשה את הנסיעה בשבילכם, שבו בבית במסגן, כנסו לאתר שלנו, תיכנסו לקטגוריות של העיקריות, של הדגים, של המולעים, קובו, סלטים, אליקו, מעל 300 סוגים של מאכלים ביתיים, באמת בעבודת יד, אתה יודע מי שמטייל בחנות במערב, בחנות במערב של ברכה משולשת, רואה את הטבחים מבשלים, רואה את הטבחים מכינים את הקובות, קובה, קובה, ידני כמו שפעם היו עושים, רואה את הטיגונים, רואה את הגרילים. אז תושבי נתניה, קדימה, לא צריך לעבוד
0: קשה. ערב טוב לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב לכם, בדיוק.
0: ערב טוב. ואני כמובן רוצה לסב את תשומת ליבם של המאזינים, זה אולי שמע לכם כבדיחה, אבל זה לא בדיחה. הקציצות דגים שאתן קונות וקונים, הרווקים והרווקות, קציצות הדגים שאתם קונים בברכה משולשת ומברכים בערב שבת על הדג, על הפריון, על הזוגיות, שימו לב ותזכרו מה אליקו אמר לכם, ובדקנו את זה כבר.
1: יש סגולה.
0: יש סגולה בקציצות הדגים ברוטב של ברכה משולשת, כמה וכמה רווקות כבר מצאו את זיווגם, קנו, ברכו, וזה התחיל מסיפור יפה של איזה אימא, והתגלגל לשידור, וזה ככה, זה הסיפור. מי שרוצה יאמין, מי שרוצה שלא יאמין, אבל אם קניתם לקציצות דגים וברכתם וכיוונתם באכילת הדג לפריון וזיווג וזה יקרה, תזכרו שאמרנו את זה בשידור חי.
1: אליקו, ולא אנחנו אמרנו את זה. אימא של לקוחה אמרה את זה, וזה התחיל אחר כך
0: שרשרת של תגובות. כן,
1: שרשרת של תגובות. של הרבה אנשים אומרים, ועכשיו תורה, אני רואה אנשים ביום שישי, מה, תגיד, באמת הסיפור הזה עם הקציצות? אמרתי,
0: זה
1: תקשיבו,
0: באמת, כן,
1: זה לא מה צריך. שאנחנו שמענו,
0: וקדימה, זה ברור, אתה יודע. פשוט כדררנו את מה שאמרה לנו האמא.
1: בדיוק, הלוואי, הלוואי, הלוואי, וכל הרווקים והרווקות יאכלו אוכל של ברכה משולשת, טעים, כשר, ובאמת יזכו לזיווג,
0: אמן, אמן.
1: וכל הברכות וכל אמן. הדברים.
0: אוהבים אותך, אורון דניאלי, רק תספר לי לאן להגיע, למי שעדיין לא יודע איפה ברכה משולשת נמצאת.
1: אז שני הסניפים שלנו בראשון לציון, מי שרוצה לבוא ולראות את הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן, רחוב הכשרת היישוב, שם ניתן לראות את המטבח של ברכה משולשת, מבשל, הכל שקוף, פתוח, אתם רואים את כל הטבחים. הסניף השני שלנו ביציאה מראשון לכיוון הסיונה, רחוב יעקב נחמיאס 4 בתחנה דלק פז, והאתר שלנו, אליקו, האתר הנפלא שלנו, מאשדוד בדרום, ואנחנו עכשיו מרחיק ונגיע עד נתניה, עד נתניה בצפון, עד ירושלים, מיר הקודש, כמעט 3/4 מדינה יכולים לאכול וליהנות מהמתמים של ברכה משולשת.
0: אין עליכם בעולם, הכי טעים, הכי נקי ותכלס הכי בשפע. תודה אורון דניאלי, נדבר איתך מחר.
1: תודה רבה לכם, להתראות.
0: גבירותיי ורבותיי, 5:03, זה הזמן שסלאבה משגע לי את האוזן. צא לפרסומות, צא לפרסומות, אתה באיחור. צא לפרסומות. נכון, סלאבה? הנה, יאללה.
2: אני אסתר חוגרי מנתניה. שלום לך, דוד בן בסד. אנחנו רוצים את אליקו שיעשה לנו שמח, במיוחד בימים כאלה, מ-2 עד 8. אנחנו אוהבים אותו מאוד ושומעים אותו כל יום, וזה ממש כיף לשמוע אותו. גם ימי שישי אנחנו מבשלים בכיף ובאהבה.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
4: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
3: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 35-48.
5: מה זה שווארמה?

0: גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: אין

0: לאוכל מוכן הגדול במדינה. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: רדיו לב המדינה.
4: דוד בן בסט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
5: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני השעה שנייה. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, סלב הטכנאי שלנו וגם המנהל הטכני של ערב ים תיכוני, ואני רוצה לפתוח את החלק הזה של הערב ים תיכוני שלנו בקריאת תהילים. פרק צדיק א', אנחנו תמיד עושים כאן הגנה עבורי ועבורכם בשידור חי, תהילים צדיק א', יש לו יכולת להגן עלינו מאנשים רעים, מלשון הרע, מעין הרע, מכל פגע רע, ממזימות שאנשים חורשים תחתנו, או כל מיני. אז לפעמים צריך לעשות הגנות, אין מה לעשות. לפעמים האנשים שהכי קרובים אליכם, שפתחתם להם את הלב, את הנשמה, דווקא הם ירצו לפגוע בכם, אז צריך לעשות הגנה. תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, בתחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועניהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, וראהו בישועתי. ואמן ואמן ואמן, שליבנו יהיה טוב ופינו יהיה שווה בטוב לליבנו, ושנדע רק שמחות ורק בשורות טובות, ושנהיה מוגנים, נהיה בעזרת השם מוגנים מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. אמן ואמן, אני ואתם. טוב, מור נגד, אפשר לפתוח את הקווים ל-072, 5x2 בסוף 91. הראשון להתקשר להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל ממני את הקומפרסור האגדי של שי סגי מלירון קאר, ממתחם הרכבים בפלטין בראשון לציון. חוץ מזה, ארוחה זוגית בטור אצל הטורקיש גריל, אצל דוד וחווה באור יהודה, וגם 150 שקלים לקנייה בויקטורי, כי אין על ויקטורי. מחר יהיו פה שעתיים שהם רק אייל גולן. יהיו פה הצוות של ארטיסטה, ואנחנו ננגן לכם את אייל גולן ברמיקסים, בחפלות, נעשה חימום לתחילת הסבב של המופע של אייל גולן בבלומפילד, שמתחיל מחר, וימשך לחמישה תאריכים קדימה, עד למופע החיילים המסובסד, ולאנשי כוחות הביטחון. אז אייל גולן פותח את החלק הזה. מוכנים? אם מחזיק לך את היד מחר 4-6 שעתיים עם אייל גולן ומשפחת ארטיסטה.
6: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: שלום וערב טוב לדנה מתל אביב. שלום דנה.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד, אתה אף פעם לא לבד.
0: ערב טוב דנה, ערב טוב, ברוכה הבאה לתוכנית.
1: ערב טוב, אתה מלווה אותנו ימים כלילות. אנחנו פה גדוד מילואים, נעשה למודיעין. עושים 24/7 בשביל לשמור על המדינה, באמת עזבנו הכל ככה כדי לבוא במשמרות, אין סוף, בבוקר, בלילה, ובאמת אתה מנים לנו את הזמן, גם עם השידורים שיש בלילה וגם ב-4 בצהריים, ובאמת אחלה תוכנית, אתה אף פעם לא לבד, תמיד ככה מעביר לנו את הזמן בכיף ובנעימים, ותמשיך ככה.
0: דנה, קודם כל תודה, מרגש אותי לדעת שגם במילואים הלבבות שלנו נפגשים עם המוסיקה ועם התוכנית ועם התדר של לב המדינה 91 FM, וזה כיף גדול, וכמה חשוב שצלצלת להגיד כדי שגם אני אבין שאני לא לבד ומי אתם בצד השני של התוכנית, את מבינה דנה? איזה כיף. טוב, תשמעי, דנה, לא יודע אם באת אל הרעבה, אני כבר רעב בשעה הזאת, שולח אותך לארוחה זוגית, כשתגיעי ותוכלי, אם המילואים תהיה פנויה, תבואי לטורקיש גריל, לדוד ולחווה באור יהודה, לטורקיש גריל, עם הקבב הטורקי, עם הרעיס, עם הלחמה והג'ין, עם הכיף הזה של הטורקיש גריל באור יהודה, פלוס לזה אני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של לי רון קר, שתמיד תהיה עם אוויר בגלגלים, ואם תצטרכי להחליף את הרכב, את יודעת איפה עושים את זה בלי רון קר, כי אין אחד שלא מכיר, וחוץ מזה גם 150 שקלים, בדרך אלייך, את שומרת על המדינה, המדינה תשמור עלייך בחזרה, אנחנו שולחים לך 150 שקלים לרשת ויקטורי, לעשות קניות וליהנות מסל קניות מנצח. דנה, כיף שבאת, תודה!
1: תודה רבה אליקו, תודה,
0: היה לי העונג להכיר אותך, תודה. אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן ל-072 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה, ומאז שאישי לוי הלך לעולמו ביום ראשון בשעות הבוקר המוקדמות, אנחנו לא באמת נרגעים, אנחנו די עמומים, אבל אישי, כמו אישי, זה לא מישהו שאפשר להגיד שהוא מת. מבחינתנו, איש שפשוט חי, אבל בצורה קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים. אז הנה אחד הלהיטים האיקונים של אישי, ויש לו הרבה כאלה. מילי תומר, לי נגמרו המילים אישי. תנוח על משקפך בשלום.

אימאלה, אימאלה, מור, אימאלה. אימאלה, את לא מבינה מה הם הכניסו לי לאולפן עכשיו. כרטיסים שאני אחלק למופע דריפט בחולון. יו, אני זוכר שגם בשנה שעברה שלחנו אתכם לראות אליפות מכוניות מרוץ בחולון. תכף הפרטים המלאים. אימאלה, ויש לי כרטיסים לזה. תהנו, תהנו! תהנו!

ומזל טוב למני, למני מססה, יום הולד שמח, חוגג עכשיו, בטורקיש גריל פותח שולחן, מזל טוב, לב של דוד וחווה, למני מססה, יום הולד שמח.

במילה, כל כולי שלה. אולי יום... אך, אישי, אין. אין, פשוט אין. אין. אחד יחיד ומיוחד, מבצע ומגיש שירים בצורה שאין לה אח ורע. אין ספק שנתגעגע, אישי.

0: אנחנו לב המדינה, ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסומות וחוזרים.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים. זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם שמור אותך, הכל טוב.
5: רדיו לב המדינה.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: קרנבל החשמל יש רק

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אליל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה קאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: לרגל חגיגות שישי.

0: 50 שנה למשיח קרמיקה, עריכי רצפה, מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים, 1-800-50-40-90.
1: קרמיקה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
7: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
8: אין

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה, אתה יודע.
7: זה מה שאני עושה ברדיו.
4: שמחה?
7: אני מביא שמחה.
8: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
7: כן.
8: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
9: כן, ואיזה כיף שאנחנו כאן ברדיו לב המדינה, נפגשים עם מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. לפני שאני פונה למלך תוספות השיער, האיש והאגדה, אופק אהרוני, אני רוצה כבר עכשיו לפתוח לכם את הקווים של התוכנית ולחלק זוג כרטיסים למרוץ המכוניות האימאלה שהגיע לישראל. מופע מרוצי המכוניות הדריפט בחולון, אליפות מכוניות הדריפט שחוזרת לחולון, מאות כוחות סוס, נהגי הדריפט הטובים בישראל, קרבות ראש בראש, החלקות של מכוניות אימאלה. זה כאילו המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. הוא יקרה ב-24 ו-25 ביולי בפארק פרס בחולון, ואתם תלכו לראות את זה, וזה בפארק פרס, וזה וואו. זוג כרטיסים חינם לראשון שיתקשר ויגיד אליקו, שלח אותי למרוץ. איידה, זה לא המרוץ למיליון, זה המרוץ של הדריפט בחולון. שלום לאופק אהרוני שלנו, ערב טוב.
10: ערב מבורך אליקו, מה שלומך אליקו? מה איתך אליקו?
9: אתה קולט שיש מרוץ מכוניות שמגיע מחול לישראל וזה משהו מטורף?
10: וואו, וואו, מה אתה אומר? וואו, זה משהו כאילו... מטורף.
9: זה משהו...
10: אתה ללכת לראות את זה, מי לא רוצה לראות?
9: מה, זה הכי כיף בעולם, היינו פעם פותחים טלוויזיה לראות מרוץ מכוניות, ופתאום יש לנו את זה בחולון.
10: וואו, אתה עוד רואה את זה חי, זה בכלל אחרת לגמרי.
9: זה
10: וואו,
9: אחרת
10: וואו,
9: לגמרי.
10: וואו.
9: אופק, מה שלומך, איך אתה?
10: אני מצוין, כן, מצוין.
9: תגיד.
10: אתה יודע, זה... אתה יודע, אנחנו פה, זה כיף שאתה יודע, כל יום אנשים יוצאים מפה, מאושרים, שמחים, אתה פותר להם בעיות, איזה כיף, אתה יודע מה זה? בן אדם שבא עם חסר ביטחון, יוצא עם ביטחון בשנייה.
9: תגיד, איך זה כזה הסיפור של אנשים ש, שפשוט השיער שלהם לא נראה להם, ויש לו דלילות, ונשים וגברים, פתאום באים אליך ויוצאים מחויכים, יוצאים מבסוטים, פתאום כל הוויג' שלהם משתנה.
10: באמת, אתה לא מבין כמה אנשים סובלים, נערות ילדות, מדברים כמו, אתה יודע, מדלילות בקדמת השיער, שלא ידעו שיש פתרונות, שמים אבקות, כל מיני חומרים למיניהם, וזה לא פותר את הבעיה. פה אתה נותן לה חופש, מה זאת אומרת, ממלא לה את הקדמת השיער, לא יומן, נראה כזה טבעי שאי אפשר להאמין לך שיש משהו על הראש, נושם, מברירי, הולכת עם זה, כאילו עשית השתלה, בן רגע, פתרון מיידי, תוך חצי שעה אתה יוצא, זה לא יומן. בגברים, הטכנולוגיה מתקדמת לגברים, נראות תספורות מדהימות, הם מראים לך תמונות שהם היו בעבר, אתה משדרג להם איך שהם היו, כזה טבעי שהם יכולים להרים למעלה, לשים ג'ל, לעשות כל מה שהם רוצים. היום הטכנולוגיה השתנתה, אתה לא מבין איזה דברים יש. שיטת הנוצה, שהיום אתה שם לה את התוספות על השיער, הבאנו דברים מדובי, דברים מדהימים, עם צבעים מדהימים, אתה לא מבין. אתה שם את זה על השיער, היא לא מרגישה, תוך שעה היא מוכנה, היא יוצאת החוצה עם שיער מדהים. איזה כיף, מקבלת אורך, מקבל שיקום, השיער נראה אחרת. היום פתרון לכל דבר, שיער קצר, את רוצה להאריך שלב ביניים, את יכולה להאריך בן רגע, בלי לחכות, ואז תשימי ג'לים, ואז תצטרכי אותו מסתפר, כי לא תעברי את השלב ביניים.
9: אופק, אני זוכר שהגעת מתערוכת השיער הבינלאומית בדובאי, ואמרת לי, ליקו, תקשיב, ראיתי כל כך הרבה דברים, והבאתי כל כך הרבה דברים, וטכנולוגיות, וסוגי שיער, וכאילו, הטופ של הטופ בעניין של תוספות שיער, הבאת אליך למרכז השיער שלך, אופק אהרוני.
10: נכון, נכון, נכון, נכון. אליקו, אתה יודע, יש גם הרבה אנשים שסובלים ממפרצים. לא רוצים מילוי יחיד, רוצים למפרצים, מזור מפרצים. יש לי הכל מהכל. גם יחידות קטנות למפרצים, יחידות מאוד קטנות מלמעלה, לעשות שביל, ויש כאלה שרוצות ממש מעט, יש גם את המעט. יש הכל מהכל, יש מבחר עצום, עצום, עצום, עצום. וואו. אז בואו לאופק הארוני, נמצא באזור הכי מדהים, באזור יחיד. חניה ללא תשלום, שתי חניות, אתה לא צריך לרדוף אחרי איפה אתה מחנה את האוטו.
9: זה קטע נדיר אצלך, שלהגיע לאופק אהרוני לתל אביב, לאזורי חן, ויש לכם חניה בשפע ללא תשלום, זה הזיה.
10: אליקו, זה לא רק הזיה, גם שבן אדם שבא לא צריך להזמין לו, מהרגע לרגע הוא רואה את מה שהוא יוצא. הוא רוצה לחוות חוויה, הוא רואה מהרגע, הוא רוצה לעשות מהרגע, הוא יכול מהרגע לרגע לעשות. אני לא עושה את מידך מחשב, הכל מוחשי על השיער.
9: תגיד מי ש...
10: הוא, שהוא רואה באותו רגע.
9: תגיד, מי שיבוא גברים ונשים, ויגידו שמענו אותך ואת אליקו מדברים בתוכנית, ובאנו בגלל אליקו, בזכות אליקו.
10: מקבלים ממני, 25% הנחה אליקו. על יחידות תוספות שיער, על החלקות משחמות, על הטכנולוגיה הכי מתקדמת של השיער. היום יש דברים, שדרוגים מדהימים. גם נערות שסובלות נגיד מטריכולומניה, מתלישות שיער, זה הפתרון המדהים. מי ששובב נלופציה, אנשים אנקולוגיות שרוצות משהו קבוע על הראש ולהרגיש בריאות עם השיער, ולא הולכת עם פאות, יש פאות רפואיות שזה תוספת, שהיא מתקלחת והולכת לבריכה, הולכת להם ונהנת מפעילות ספורטיבית. איזה כיף להרגיש ביטחון שזה לא נופל מהראש. בוא לאופק אהרוני, בוא תראו את המרב, מה זה פה תעשי, אתה נכנס, אתה עמום לראות את הצזוגה שיש לי, זה כמו שנכנס לחנות בוטיק. אז בוא אליי,
9: אני אופק טלפון, תן להם טלפון, שיתקשרו אליך ישירות.
10: הטלפון של אופק אהרוני זה 0504-817171. או לטלפון של המספרה 03-699-0717. בכל שעה אופק יענה לכם ויפתור לכם את הבעיה. איזה כיף לעשות בן אדם מאושר. אתה משדרג אותה, המוזיקה המדהימה שלך, שאתה משמח את כל עם ישראל, המוזיקה הנפלאה שלך, והטעם הנדיר שיש לך, איזה מוזיקה, איזה נפלא. אז גם אופק אהרוני נותן, אתה יודע, פתרון לאנשים לתת להם הרגשה נהדרת.
9: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה פה אצלנו בתוכנית, ורק תתקשרו לאופק, תגיעו, ותגידו אליקו, אז זכיתם בכל ההטבות. אופק, אוהבים אותך, איזה כיף שאתה פה.
10: אליקו, כל טוב.
9: תודה, תודה. וואו. אין מילים. מה אני אגיד? כל הכבוד לאנשים שהכישרון שלהם גורם לאנשים אחרים לחייך. הנה שרית חדד, המלכה. אם לא בבית.
5: שמעתי שאתה מסתובב, מספר סיפורים על שנים עבודות, על אותם הימים.
9: שרית, אני שרוף עלייך. שרוף, באמת. כל ליבי.

0: אימאלה, ישבו, כתבו, הלחינו, שרית חדד, אבי אוחיון, מתן דרור ומור אוזן. לעיבוד של מתן דרור, לא בבית, שרית חדד. אין זמרות כאלה, באמת, אין. ומי שיתקשר אליי לאולפן עכשיו ל-072, 5x2 בסוף 91, כרטיס זוגי לאליפות מכוניות המרוץ שמגיעה לישראל ב-24 ו-25 ביולי בפארק פרס בחולון. אליפות המכוניות, הדריפט, עם נהגים מהטופ של ישראל, ואדרנלין, ועשן, וקרבות, בראש בראש, המופע המוטורי הכי מטורף בפארק פרס בחולון. הראשון להתקשר יקבל כרטיס זוגי למרוץ הזה, וזאת חוויה לכל המשפחה. אז תלכו ותיהנו באליפות המכוניות המרוץ שחוזרת לחולון. אני זוכר שגם בשנה שעברה ליווינו את האירוע הזה, וזה היה פשוט וואו. אין דברים כאלה, באמת, אין. טוב, אני מחר בבוקר קובע איתכם, אם אתם רוצים לבוא לרוץ איתי, מחר אני לא עושה את זה בחדר כושר על ההליכון, וגם לא מצטרף ליובל בצ'אן, לא, ממש לא. אני עושה את זה בחוף הים, בבת ים. אנחנו חצי שעה לכיוון תל אביב, וחצי שעה חזור. עד כמה שנספיק שעה הליכה מהירה, קצת ריצה להעלאת הקצב, אבל אנחנו פותחים את הריצה, 10 בבוקר מחר, אנחנו, האירוע מתגלגל, אם אתם רוצים לבוא לרוץ איתי, וולקאם. נעשה יום בשבוע קבוצת ריצה. רצים עם אליקו. אבל נקודת הפתיחה תהיה אצל עומר. עומר המזלג, גם נקודת הפתיחה וגם נקודת הסיום, תהיה בקפה לאלוש. כי הקיץ הגיע, אז זה הכי כיף. נכנס קצר, נעלי ספורט, גופייה, בלי גופייה, איך שאתם רוצים, רצים בים. עומר, שלום, ערב טוב לך!
1: ערב טוב לאליקו הספורטאי, אליקו נשבע לך אם אני לא על קביים, אני בא לעשות לך הליכה.
0: אתה היית מאמין, כבר חודשיים החזק, אתמול היה 9 ביוני, התחלתי ב-9 באפריל, חודשיים בדיוק בחיתוב ספורט ושגרת אימונים.
1: מה שאנשים לא יודעים ולא מכירים, אני חי אותך אליקו גם פה אצלי, אני רואה איך אתה שומר, לא סלטים, לא עניין, אוכל, הכל מדוגדה, כמויות. המציע לך אספרסו, אתה סופר לי 3 קלוריות.
0: תראה, אין ברירה כדי להגיע לתוצאה. ותקשיב, המבחן האמיתי שלי, שבאמת אני מגיע למקום הכי אהוב עליי בטיילת בת ים, עם האוכל המשגע, תכף נדבר, ואשכרה, אני צריך להבין מה כן ומה לא בשבילי. שאני לא אראה אבו נפחה בתמונות.
1: איזה אבו נפחה,
0: אליקו,
1: אתה בתקופה עכשיו, אתה בתקופה הכי טובה, אתה בשיא, אתה לפני הקיץ. נתת חודשיים בחורף, עכשיו עבדת קשה רק בשביל הרגעים האלה, ואתה יודע מה הכי קשה ברגעים האלה?
0: כן.
1: להסתכל בתפריט של קפה ללוש בת ים, כי אני מסתכל עליו, יוצא לי ריר באלוהים ריר.
0: תקשיב, תקשיב, אתם מעלים תמונות בסטורי, אתם מעלים תערוכות, כשאני מגיע, אני בכלל מסתכל, תקשיב, זה בלתי אפשרי, אתם פשוט, תקשיב, זה לשבת אצלכם, זה פשוט לשבת, כמו שהייתי יושב לפני החיתוב, כל מנה, יותר טעימה מהשנייה, אבל רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אני זוכר את אליקו
0: הישן,
1: ברור.
0: אז רגע, רגע, בוא רגע שנייה, תראה, המאזינים, אלה שהצטרפו לריצה, ואלה שלא הצטרפו לריצה, ואלה שיבואו בשישי, ואלה שיבואו בשבת, הקיץ נפתח, טיילת בת ים נפתחה.
1: אני, יש לי, כבר הכנתי להם פרומו. אני אתחיל אותו, את הפרומו.
0: בבקשה, אני רגע שם רגליים על הקונסולה.
1: שים רגליים, יש לי כמה דקות. שים רגליים, תוריד האוזניות.
0: יושב לי אחורה. יאללה, לך על זה, לך.
1: טוב, חברים, אנחנו נמצאים בדרך בן גוריון, 134 בת ים, על חוף הים. אנחנו ממש למטה למטה, יש לנו חנייה. תמודה למסעדה, שעתיים בחינם, חנייה בחינם. אתם יוצאים מהחנייה, יורדים אצלי בתוך המסעדה, עוברים ליד הטבון, איפה שאני זורק את כל הדגים, את הפוקאצ'ות, את הפיצות שלי כואב. אבל מה שמייחד בנו הכי הרבה, אנחנו עם נוף מושלם לים, אנחנו קפה בבוקר. שזה אומר, ארוחות בוקר, יש לנו גם קייטרינג, אנחנו עושים אירועים, אנחנו עושים צהריים, יש לנו דגים, פסטות, בשרים, המבורגרים, סטייקים, חזה עוף, פרגיות. אליקו, סלטים יש לי 15, לא נדבר על הראשונות שיש לי, זה 30. בקבוקי יין, אלכוהול, קוקטיילים גרוסים. אליקו, אם אני ארכיב לכם שולחן עכשיו, אני אוכל שוב ונשבע לך, השנייה אכלתי את הלברק עם הפירה שלי, נשבע לך. אני השנייה סיימתי את הלברק עם הפירה ואני מדבר על התפריט, בא לי לאכול עוד פעם.
0: אבל בא לי, בא לי, בא לי, בא לי, שניצל עננים, בא לי.
1: אתה יודע שהשבוע נראה לי, אני חושב על להחליף את השם של המנה שניצל ללוש לשניצל אליקו. לשניצל עננים אליקו. אנשים באים אליי לפה אליקו, אומרים לי, אני רוצה את השניצל עננים של אליקו מהרדיו.
0: אתה לא מבין, אני כאילו, המנה הזאת, כאילו, תקשיב, זה גם אני וגם אלין וכל המשפחה, וכולם בטירוף על השניצל עננים שלכם, זה הכי טעים, שניצל הכי טעים בתל אביב נמצא בללוש בת ים.
1: אבל אני שמחה שאני מתערב לך, קודם כל, לדעתי, לאמא שלך יש את הטעם הכי טוב באוכל. אמא שלך לוקחת קבוע לברק ופירה. קבוע,
0: זה מנה מטורפת, האמת זה מנה מטורפת.
1: לא, אבל היא יש לה טעם על הברק, השניצל, ההמבורגר המושחת. וואו, אני הצפתי גם קפיצה מיוחדת.
0: זה לא סתם המבורגר, זה המבורגר בריאוש.
1: אחי, עשיתי פה קפיצה חדשה. יש לנו מושחתים עם אבוקדו, בצל מקורבל. אליקו, אתה יודע את השולחן, אני הולך לפתוח? בוא נתן ציפיות רגע. מחר אתה עושה הליכה. תקשיב. הנה אני אומר, מי שבא לעשות עם אליקו הליכה מחר, אתה שומע מה מחכה לו?
0: כן.
1: מי שבא מחר לעשות הליכה עם אליקו...
0: עשר בבוקר, קבענו, עשר בבוקר.
1: קודם כל, הנה, מתנה ממני יושב פה, קודם כל יש לו את הקפה של הבוקר, מתנה מעומר, הנה, אני כאן מתחייב.
0: מי שבא לעשות קפה. ריצה.
1: מי שבא לעשות ריצה, אם זה קפה, או תפוזים סחוט ממני, מתנה, הנה, אני אמרתי...
0: ערב טוב לכם.
1: ערב טוב לכולם, זה הוולקאם, יפה. מי שמגיע, מתיישב, יושב, מקבל ראשונה, או כינוח לבחירה, למה? שלמה, להרוס לו את כל ההליכה שעשינו לפני.
0: תקשיב, אני נראה לי בחרתי, תקשיב, אני מזוכיסט, אני בחרתי להתחיל ריצה ולסיים ריצה במקום עם האוכל הכי טעים בארץ, ואז אני מסיים את זה עם קפה. תגיד, הגיוני?
1: תקשיב, קודם כל זה מאוד הגיוני, כי יש דברים שאי אפשר לעמוד בהם בפיתוי אליקו, מי כמוך יודע, אליקו.
0: נכון. עומר, תשמע, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות אירוע פתיחת הקיץ בשידור חי ובחסות אחד מהנותני חסות המשקאות הגדולים שנמצאים בללוש, ואנחנו נעשה שידור פתיחת הקיץ מהללוש בבת ים, אימאלה, עם הדי-ג'י, עם הכל, זה מסיבה ענקית בחוף, בתוך הללוש.
1: אימאלה.
0: טוב, בוא, האירוע מתגלגל, האירוע מתגלגל.
1: אתה יכול להביא רק את איתי לוי עם הגרעינים של זריפי?
0: לא, ממש לא, נוותר על הגרעינים כי זה משמין. וזה הכי טעים באמת, אבל זריפי טעימים רצח. עומר, תשמע, תמסור את אהבתי לכולם, ניפגש מחר בבוקר.
1: אליקו, אני אמסור לכולם, רק חשוב לי להגיד לכולם, אנחנו נמצאים באזור בת ים, סמוך לחולון, ראשון, בת ים.
0: בואו, תבואו.
1: יש לנו תסניף גם בנס ציונה, שעובד חזק מאוד בסביבת בר יעקב, רמלה, רחובות, יבנה. הכי טובים באזור בפאר, לא מתפשרים לא על איכות, לא על... יש שפע, אליקו. אני לא צריך לדבר יותר מדי אנשים.
0: תכין,
1: יבואו לראות שפע גדול, מחירים טובים, איכות טובה.
0: תכין את חברת המשקאות הגדולה.
1: אליקו, אני אוהב אותך,
0: לשידור.
1: אליקו, אוהב אותך המון.
0: ביי להתראות בינתיים.
1: ביי לשם, ביי.
0: אימאלה, וואו, וואו. טוב, זה בדיוק הרגע שלכם להשפיע עליי. ועל התוכנית שלי בחסות פריסבי. האם להשמיע את איתי לוי לסיום התוכנית או לא? אתם קובעים, כי יוני זה יוני חם, עד 40% הנחה על מגוון רחבים יד שנייה בפריסבי, יד שנייה. מי מכם יחליט בשבילי ויקבל 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, עד 40% הנחה על כל הרחבים יד שנייה, עם 3 שנות אחריות, כוכבית 60-20, פריסבי יד שנייה ברחבי הארץ, עם תקנון באתר פריסבי. אז אתם בזכות פריסבי מחליטים אם איתי לוי יסיים את התוכנית, או לא יסיים את התוכנית. רק אתם מחליטים. פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות. הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: חולמים להתחתן?
4: להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים מטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, עריכי רצפה מטר על מטר, תוצרת ספרד, רק ב-90 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
15: קרמיקה.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
18: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
19: קפריסין זה
18: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות

טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: וברק מכפר סבא התקשר כדי להחליט עבורנו האם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא בחסות פריסבי. שלום ברק, ערב טוב, מה החלטת? שלום, שלום ברק.
4: כן, מה שלומך אליקו? אתה לא לבד.
3: ערב טוב, תודה נשמה.
4: ערב טוב, איזה כיף לשמוע אותך כל יום אחרי העבודה, אתה עושה רק טוב, תאמין לי.
3: תודה, תודה.
4: ונותן לך רעיון, תזמין מאזינים אליך לתחנה, להיפגש איתך.
3: באמת? בשידור חי?
4: כן, בשידור חי.
3: אוקיי, קיבלתי.
4: נשמח להגיע.
3: תחשוב על זה, תודה ברק.
4: אהבה, וכיף.
3: תגיד, מה החלטת?
4: איתי לוי, אין על איתי לוי, התותח שלנו.
3: אז איתו נסיים את התוכנית בחסות פריסבי, 300 שקלים לקניות בדרך אליך, ברק, תודה.
4: תודה, תודה נשמה,
3: שיהיה לך יום טוב ומקסים. תודה שעזרת לי, תודה.
4: בכיף, באהבה.
3: אז הנה איתי לוי. ב-23 ביוני, חוזרים איתו ללייף פארק, בראשון לציון. מורנה גד הפיקה אותי, סלאבה היה הטכנאי והמנהל הטכני. אני הייתי אליקו, שמחתי להיות איתכם פה, מאוד.

0: השתבח שמו, על הכל, על הכל, נגיד תודה.
1: הקיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים.
2: אני עם כולם פה, כולנו סוחבים, וגם לה קשה מאוד, אז שוכבים.

0: שוכח בחיים את הילד שבפנים, כי הוא הציל אותי.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה?
4: אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
5: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה, 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
7: רדיו לב המדינה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
4: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
14: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
15: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: שלום, שלום לכל המאזינים שלנו, החמודים, המתוקים, הנאמנים שלנו, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט. ספורטה, ספורטה. חבר'ה, נגיד ערב טוב לפאנל הבכיר שלי, יש לנו היום הכל מהכל. יש לנו ריפורטר קצר, שוער ארוך וחקיין על אנטיביוטיקה, וזאת אפילו לא התחלה של בדיחה, אלה שלישיית שטראובר וייס ג'מאל. עכשיו, כשאני אומר את השם של השלישי, אני מבין שאף אחד לא ישים עליה כסף, אז אין טעם להמשיך לשווק אתכם. ונעבור מיד אל הכותרות. וייסי, תן לי כותרת שלך, תקה אותי בכותרת.
1: קודם כל, מחר מתחיל הדבר הכי כיפי שאפשר, אתה יודע.
0: מה מתחיל מחר? תגיד לי, תספר לי.
1: אירוע קטן, מונדיאל, אירוע קטן.
0: יש לך בדיחות, יש לך בדיקות אצל רופא מחר? מה?
1: אירוע קטנטן, מונדיאל. לא כמו חצי גמר כדורסל, כישראלי, אבל קטן. מונדיאל בעוד בארצות הברית. וזה כיף, אתה יודע למה זה כיף? אני במיוחד אוהב, אתה יודע? כי כשאני בא לכדורגל הישראלי, בסוף כשאתה, כמו שאמרת, ריפורטר, אז בסוף אתה בא וחושב תוך כדי משחק, רגע, וצריך לראות ומה קרה פה ומה קרה שם. פה זה כיף טהור, לראות כל כך הרבה משחקים בהנאה, מחכה לזה.
0: אהה, יפה, יפה.
1: ויש לי עוד כותרת אחת.
0: נו.
1: הבחור עם החולצה הורודה, אתמול השלים דאבל.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ו-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך של
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים.

יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד, סמסונג 77 אינץ', החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20%, 30% ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
8: להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. לדוגמה, דאודורנט אקס, 7.5 שקלים. מרכך כביסה אסותא, 4 ליטרים, 10 שקלים. בום.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, חדר אמבטיה קומפלט ומושלם רק ב-5,500 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
6: קרמיקה.
7: בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני.
10: ממי, פרו, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
0: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו. בהופעה חיה של הזמר איציק קלה. עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אל סילבר 2 ראשון ציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. רכישה באתר מתנס רמת אליהו.
3: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: רדיו לב המדינה,

0: חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
0: שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד.
7: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
6: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה, הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים

0: רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד, רק 1539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס ובול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
7: רדיו לב המדינה,

במסיבות אולי שנתיים ברצף היא מהפנטת מוציאה אותי מקצב אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט למרות שנדמה לי שגם בא לה אבל לא בא בקלות אז לא יצא לנו לא דיברנו זרמנו במקביל לי תפגיש בינינו ואותי תציל פורביל אני לא מכין ראשי למטה איש אותי

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, זה שפת אם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לרגל חגיגות 60 שנה למשיח קרמיקה, ארון אמבט ומקלחון רק ב-999 שקלים. לפרטים 1-800-50-40-90.
2: משיח קרמיקה.
3: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: רדיו לב המדינה.
6: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
10: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
9: יש לי מסר עבורכם, אזרחי לבנון, ישראל אינה במלחמה איתכם, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שעושה את דברה של איראן, ומשתמש בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. עוד הערב הנשיא טראמפ שוב מאיים, התקפנו את איראן קשה אתמול ונקה אותם גם היום.
11: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, and we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers, because you know what? They dealt with some very stupid presidents, I have to say that. I'm embarrassed to say it. Some very stupid people were sitting here. Yeah.
9: פגענו בהם אתמול, ואנחנו נפגע בהם קשה היום, ונראה מה יקרה עם עסקה. אנחנו קרובים לעסקה, אבל הם ממשיכים להשתאות. הם חושבים שאנחנו פריירים, כך כלשונו של טראמפ, וזה כי הם התמודדו עם נשיאים טיפשים מאוד, אני חייב לומר זאת, ומובך לומר זאת, דברי הנשיא. כלי תקשורת איראנים המקורבים לשלטון תקפו בתגובה, הטילים מוכנים לשיגור, ואנו ממתינים לטיפשותכם. המתקפה בשעות הקרובות תהיה מרה. אנו ממליצים לחיילים האמריקנים ליצור קשר עם משפחותיהם. ברוכים הבאים לגיהנום. במקביל, פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי הכוחות האמריקנים השביתו מחלית נפט במפרץ אומן, שהפרה את המצור המתמשך בניסיון להעביר נפט מאיראן. המשטרה החלה להסגיר לרשויות הצבא את תלמידי הישיבות ששוחררו היום ממעצרם, אחרי ההתפרעות מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כעת ישנה הערכות להחמרה משמעותית במחאות. בתוך כך המשטרה התקנה כי כל מפרי הסדר פונו וכלל הצירים נפתחו לתנועה. השרה מאי גולן מגיבה על הכוונה להגיש נגדה כתב אישום לאחר תחקיר המבקר. מדובר ברדיפה פוליטית על סטרואידים, ושלא יהיה לכם ספק שכל הטענות המופרכות והשקריות עוד התפרקו מעליהן, כי לא ביצעתי שום עבירה. מוקדם יותר הסתיימה חקירתה במשטרה, שם מאמינים כי ישנן די ראיות להגשת כתב אישום חמור בגין שחיתות. והערב בשמונה באה מהדורה המרכזית של חדשות 12, תחקיר מיוחד של אדווה דדון ומערכת הנוכלים.
12: כמה פעמים יכול אדם למכור דירה שלא שלו? הונאת המיליונים נחשפת. מי הנוכל? אנחנו נקרא לו התמנון שגרף לכיסו במרמה מיליוני שקלים על חשבון אנשים במצוקה, מבוגרים, קשי יום, והותיר אותם חסרי כל. הערב בשמונה במהדורה המרכזית.
9: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
15: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

היי, מה העניינים? חם בשטח, רדיו לב המדינה. שלום לכם, ערב טוב. למי שלא עוקב במקרה, בסטוריז, בפרסומים שלנו, הערב נדבר כאן עם אסי עזר, וזה מאוד משונה לי להגיד את זה בתוכנית מוזיקה, אבל בטח כבר שמעתם על הפרויקט שלו להתמודדות עם חרדה, וגם על המודעות במסגרת זה כתב שיר לאיתי לוי, אז נדבר איתו על זה ממש עוד מעט. אבל עד אז מלא מוזיקה טובה ליום רביעי, רגע לפני שמתחילים את הסופה השרשמית, אתם מוזמנים להיות איתנו כאן, בשידור חי עד 10, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך, גם עם הבקשות שלכם, אם בא לכם להיות כאן האורחים המוזיקליים שלנו ולכתוב מה בא לכם לשמוע או סתם, להגיד שלום למסור דש, אז אנחנו גם באינסטגרם 24/7, אייל וולקו, ואמרנו הכל אפשר להתחיל. הנה פאר טסי, שתהיה האזנה טובה ואחלה ערב. אמן.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.
2: ניסיתי, לא אהבתי, לא ג'ין, לא טוניק, ואולי מהמוע בית, זה כבר תלוי מי. טוב, חברים, שלום לכם שוב, ערב טוב. חם בשטח, רדיו, לב המדינה. קצת אחרי 8:15, תודה על כל ההודעות שאתם שולחים, על כל הברכות והאיחולים. בהמשך גם נהיה עם כמה מההודעות שלכם, ואסי עזר שידבר איתנו לשיר החדש שכתב לאיתי לוי, ועוד כמה עניינים שיש לנו. אבל עכשיו ממשיכים עם המוזיקה, הנה חדש של דודו טסה.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות את זה
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום
4: רדיו לב המדינה
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
12: זה

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
2: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו לב המדינה.
6: וזו עוד הזדמנות להגיד תודה לאומן ה-AI והמוזיקאי שי רזיאל על הג'ינגלים המחודשים שלנו. הנה ממשיכים עכשיו עם כל מה שחם בשטח, דודו אהרון.
7: רק רגע.

למי זה לא קרה? הטעות הכי יפה עם איתי לוי, כבר הזכרנו אותו קודם לגבי השיר החדש שלו, שכתב אסי עזר, עוד מעט איתנו. ועכשיו לא נשכח את הכבוד הגדול שעשה לנו עם השיר הזה, שימו לב, אתם עוד זוכרים איזה היסטריה הייתה? עם נועם בטן ומישל. אז הנה הזדמנות להיזכר, הבאנו את המקום השני והמכובד, אבל השיר הזה עכשיו...

0: ברדיו לב המדינה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים התקשרו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
7: יאללה הקאנטרי.
8: כפוף התקנון.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג סניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
0: רדיו לב המדינה.
15: לפעמים אני מקבל מכם הודעות מרגשות במיוחד, ואלה דווקא הודעות הפשוטות של אלה שהקשיבו במקרה או כתבו במקרה ולא ניסו יותר מדי על ימי הולדת וככה לשחק עם כל מיני אירועים שקורים, אלא דקלה למשל, שכותבת לנו הערב שהיא רוצה להקדיש שיר לעצמה בלי סיבה מיוחדת, דקלה מחולון. אז באהבה גדולה, כי גם בחרת אחלה שיר, הנה בשבילך, נתן גושן. רק

ליאת בנאי, כבוד גדול אחרי שגם כבשה את קיסריה. איזו זמרת, איזו אגדה. עוד מעט מסיימים שעה ראשונה, חם בשטח, רדיו לב המדינה, עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בשעה הבאה גם רעיון מיוחד עם אסי עזר, על השיר החדש שכתב לאיתי לוי. אבל נסיים רשמית את השעה הזו עם שיר של עד יזכיר לי את אלת, ואל תשאלו למה סיפור ארוך ולא יודע אם אני רוצה את זה ברדיו, אבל בסדר, הנה נחמד להיזכר ברגב עוד, עם בתלם אוהבים, ועוד מעט חוזרים לשעה השנייה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש. חודש, ויש לכם קרוסאובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זוועים עריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
11: אין לה

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם. רדיו לב המדינה.
2: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: וולקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע המתיחות, ראש הממשלה נתניהו במסר לאזרחי לבנון.
5: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
4: ישראל אינה במלחמה איתכם, אזרחי לבנון, אנחנו במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן, ומשתמשת בשטח שלכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל, כך נתניהו. מוקדם יותר עדכן דובר צהל כי גם במהלך היממה האחרונה נמשכו התקיפות בדרום לבנון ובצור נגד יעדי חיזבאללה. נשיא איראן הגיב לאיומים האמריקניים והזהיר מפני פגיעה בתשתיות אזרחיות, כשטען כי תשתיות חיוניות הן אורכי החיים של הציבור. לדבריו, איומים נגד רשתות התחבורה, החשמל והמים אינן הפגנת כוח אלא סימן לייאוש מול רצונו של עם. את הדברים אמר בתגובה לנשיא טראמפ שאיים לתקוף את איראן בעוצמה באופן מיידי, מי שזו לא חתמה על הסכם. ובתוך כך 21 אנשי צוות הודים חולצו ממחלית הנפט שארצות הברית תקפה במפרץ אומן, ושלושה עדיין מוגדרים נעדרים. הודו גינתה את התקיפה, ומשרד החוץ של ניו דלהי מסר כי המדינה מתאמת עם הרשויות באומן את מבצע החיפוש, וההצלה מתמשך אחר הנעדרים. בליץ החקיקה היום בכנסת, לפני זמן קצר החל הדיון על חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה בקריאה שנייה ושלישית. החוק ינתק את מחש מהפרקליטות ויעביר את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים ישירות. צהל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
6: דובר צהל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צהל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צהל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בגץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, עומס החום היה בינוני במרבית האזורים בארץ, אבל אנחנו עדיין עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הערב והלילה מזג האוויר נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות ראות, בצפון מערב הנגב ובמישור החוף הדרומי. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קצת פחות חם.
10: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

שלום, מה העניינים? השעה השנייה שלנו רגע לפני שנפרדים גם מרביעי ורגע לפני הסופש שמתחיל רשמית. אנחנו כאן בשעה השנייה עם הרבה מוזיקה טובה, כל מה שחם בשטח, וגם אסי עזר שעוד מעט מדבר איתנו כאן על השיר החדש שכתב לאיתי לוי ונהיה להיט גדול, גם הביא את המודעות קצת לחרדה ולכל מה שתכלס כולנו מכירים כאן, אז גם זה בהמשך. ונגיד תודה גם בשעה הזו לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נפתח את השעה השנייה עם יואב יצחק ונאחל שתהיה האזנה טובה וחדשות טובות. אמן.

אז שלום לכם שוב, השעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, מוזמנים להיות איתנו עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, ואם פספסתם או אתם מתגעגעים לאחד מהאייטמים ששודרו כאן, אז הכל גם באתר שלנו, 91 FM, co.il.

0: רדיו לב המדינה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים

0: הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.

העם בשטח, אז הזמנו אתכם גם לבקש מאיתנו כל מה שבא לכם לשמוע או סתם להגיד שלום. והודעה אחת שקיבלנו ממש עכשיו היא מיטל מונהייט שחוגג עם החברה שלו ספיר יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו, תחגגו, תהנו ותשמרו על עצמכם. אנחנו כאן נאחל עד 120 ויאללה, השיר הבא בשבילכם.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, רגע לפני שנפרדים גם מרביעי, תכלס גם רגע לפני הסופש. אנחנו כאן עוד מעט עם אסי עזר, שיספר לנו על השיר החדש שכתב לאיתי לוי, במיוחד בשבילו, ככה תפור עליו, על כל מה שקשור להתמודדות עם חרדה וגם דיכאון, כל הדבר הזה שכולנו או סובלים מזה או מכירים מישהו, וזה מאוד חשוב גם לתת את המודעות, וגם הפך לשיר יפה. אז עוד מעט אסי עזר כאן איתנו, אבל עכשיו...

0: ועכשיו אני שמח להגיד ערב טוב לאסי עזר.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, מה העניינים?
1: בסדר, האמת היה שבוע אינטנסיבי שבוע שעבר.
0: מתאר לעצמי.
1: עכשיו קצת לקח רגע את ההזדמנות לנשום, היה מאוד מרגש, וזהו, פרויקט בחוץ.
0: זהו, אני מתאר לעצמי שאנחנו כאן בתוכנית מוזיקה, לא ציפיתי לדבר אי פעם איתך בכל מה שקשור ליצירה מוזיקלית, אני מניח שגם לך זו הפתעה.
1: נכון, גם לי זו הפתעה, בהחלט.
0: אנחנו כמובן מדברים על הפרויקט הזה של המודעות לחרדה במסגרת משרד הבריאות, והשיר הזה שכתבת ואיתי לוי מבצע, שיר מקסים שאנחנו גם מאוד אוהבים אותו כאן, אבל אני רוצה שנדבר דווקא על ההתחלה של איך הכל התחיל, איך אתה מגיע לזה, ואיך דווקא איתי לוי זה הליוק.
1: קודם כל, איתי לוי זה מבחינתי הכי קל והכי פשוט. איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. זה מישהו שיש לו לב ענק כשהוא שר. אתה יודע, אני צופה לפעמים בקליפ ואני כל הזמן מסתכל ואני רואה כמה עומק יש בבן אדם הזה בכל מילה שהוא מוציא מהפה. וכשכתבתי את השיר הזה ביחד עם אבי אוחיון, היה די ברור לשנינו שזה שיר שאנחנו רוצים שהוא יבצע. ושלחנו לו את המילים, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
0: אני מבין.
1: וכל הפרויקט הזה התחיל מזה שאני המון שנים עם חרדות, ואני מחפש לתת להם ביטוי גם אומנותי בשבילי, שזה חלק מתהליך של ריפוי, וגם אני מחפש כל הזמן איך אפשר לעזור לאנשים אחרים שמתמודדים עם זה, ובסוף אני לא רופא ולא מטפל, אבל אני כן יכול להראות להם שהם לא לבד, ולנסות לעזור להם למצוא נחמה במקומות מסוימים, ומכאן זה הגיע.
0: במיוחד שאנחנו רואים את המספרים וכמה מתמודדים עם זה, ומנגד כאלה שאין להם מושג, כי זה לא משהו שרואים או מרגישים לפעמים, ובמיוחד עם אנשים שהם מצליחים, עם זוגיות וכביכול הכל בסדר, אז זה עוד יותר מעורר תמיהה, וזה בעצם מה שאתה בא להגיד כאן.
1: נכון, התקפי חרדה יכולים להיות משהו שאתה רואה. יש התקפי חרדה מאוד מאוד פיזיים, יש אנשים שמתחילים לזכות, שחושבים שיש להם התקף לב, שמזיעים, שחוצים סחרחורת, אבל זו גם מחלה שיכולה להיות מאוד מאוד שקופה בסוף, כי זה באמת יכול להיות משהו שמתחולל בך עמוק בפנים ומקבל ביטוי בכל מיני דרכים. זה באמת לא אומר שאתה מסכן ומבוצר בבית, למרות שגם יש אנשים שהם מבוצרים בבית, אבל זה גם יכול לראות כלפי חוץ הכי מאושר, הכי שמח, שכל התנאים יהיו טובים כלפי חוץ, שיהיה לך הכל, אבל עדיין שאתה תרגיש בחוסר שהוא מאוד מאוד גדול. ואני בסופה שאחרון קיבלתי מאות הודעות, באמת מאות הודעות מאנשים שכל אחד סיפר לי את ההתמודדות שלו, ולא הייתה אפילו התמודדות אחת שהייתה זהה לשנייה. כל אחד עובר את זה אחרת ומתמודד עם זה אחרת.
0: וזה בטח אחרי הכתבה הזו הגדולה שהייתה, ובמיוחד אחרי הפרויקט, אני מניח שגם אתה חידשו לך הרבה מאוד דברים בנושא. מה הכי הפתיע אותך מבין כל התגובות שקיבלת?
1: הפתיע אותי לצערי כמה בני נוער מתמודדים היום עם חרדה. כן. קיבלתי המון המון הודעות גם מהורים וגם מהילדים עצמם על המאבק שהם עוברים עם הדבר הזה. מצד אחד זה הפתיע, מצד שני, אתה יודע, אחרי השביעי לעשירי, להיות נער בישראל זה אירוע לא פשוט, זה שהם עברו קורונה ואז מלחמה, אז אני מבין את זה.
0: ברור, זה מדהים לחשוב שמי שעכשיו ביסודי כבר מהקורונה, וכמובן אחרי השבעה באוקטובר, לא עבר שנה אחת שפויה.
1: נכון, וגם, אתה יודע, זוגות, היום עלה כבר לדעתי פודקאסט שלי ביחד עם משרד הבריאות באתר שלהם, שאני מראיין זוג שהם שניהם רופאים, והאבא היה במילואים מעל 300 ימים במלחמה האחרונה, ומספרים כמה הדבר הזה טלטל להם את הבית מכל זווית, טלטל את הילדים, טלטל אותו, טלטל אותה, וטלטל את הזוגיות שלהם.
0: ברור. זה מטורף לגמרי גם להבין את ההיקפים האלה, וזה חשוב מאוד לדבר על זה, ובטח כשזה ככה נגיש עם הרעיונות האלה ועם המוזיקה, אז זה חשוב מאוד. מה אתה יכול לייעץ דווקא למי שאמור לסייע לאותו אחד, אם זה שוב בני זוג והורים, מה הטיפ הכי חשוב שאפשר להגיד למי שבאמת אמור להתמודד עם זה כלפי מי שהוא אוהב?
1: אני מייעץ למי שנמצא ליד מישהו שמתמודד עם חרדה, העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך, אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג או הבן או הילד או הילדה שלך, ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו. ואני לא מדבר רק על טיפול פסיכיאטרי או טיפול פסיכולוגי, יש כל כך הרבה סוגי טיפולים היום. אחותי סבלה מחרדה המון שנים, הלכה לעשות CBT, שזה טיפול מאוד קצר דווח, והיום היא בעצמה מאמנת אישית לחיים ולהצלחה. יש המון דרכים שאפשר לפתור את זה. אני אמנם על כדורים, והלכתי לפסיכולוגית, אבל לא כולם צריכים לעשות כמוני, בוודאי, לא לכולם יעזור מה שעזר לי. יש היום בשוק כל כך הרבה אופציות ששווה ללכת ופשוט לקרוא.
0: בדיוק כמו שאנחנו מבינים, יש כל כך הרבה מקרים ואף אחד לא זהה, וככה גם דרכי הטיפול, אבל הכי חשוב לא להזניח ולא להדחיק, כי אחר כך זה מתפוצץ ובצורה הרבה יותר חמורה, אז נכון לכן מאוד. מאוד חשוב שהמודעות הזאת תהיה בצורה כזו, וגם יצא מזה שיר מקסים שמאוד אהבנו, כמו שאמרת, יחד עם... ארבעה, כמובן, יחד עם נסרין קדרי, רוני דלומי ורן דנקר, גם את זה אני מניח נשמע כאן לא מעט, אבל עכשיו איתי לוי, כל מה שעוזר. אסי עזר, תודה שדיברת איתנו ועל המוזיקה המצוינת.
1: ותודה למאזינים, תודה רבה.
0: תודה, ורק בריאות. ביי ביי.
1: ביי, להתראות.

מוזיקה יפה זה תמיד טוב, בטח שהיא כל כך משמעותית ונוגעת בכל אחד מאיתנו בצורה כזו או אחרת, אז תודה לאסי עזר על השיחה הזו ועל השיר היפה שכאן מבצע איתי לוי מתוך הפרויקט להעלאת המודעות לחרדה ולכל מה שעובר כאן על כולנו בשנים האחרונות. תודה גם לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', להתראות מחר.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו.

נכנסים בזוגות, מתחילים החיים, משתדלים לבלות, מריצים סיפורים שאני

תחנת הלעיתים של ישראל. רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה איזה מרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגה.
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אופי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח את התמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לעידן רייכל.
2: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנתיים, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך, ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. יותר טוב מאתמול.

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

שתדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מה דרך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואתי מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך לי פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקנו לאט לאט.

אם את הולכת בבית פרצוף נפט השקט הזה עוד יגמור אותנו הוא מת כבר לדעת מי נגד מי תהיו נגדי אנו קצת רחוקים לא משתפים אז רבים